Берүүнү улантабыз кымбаттуу радио каармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Жакында Шинжаң 2-нче кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышы жеңиштүү аякташты. Шиху шаары Чек Шору шаарчасындагы дыйкан Хунсайша Тарбагатай аймагы боюнча чечүүчү жарышына кирген бирден бир дыйкан малчы чебер болуу катарында өсүмдүк асыроо, учкучсуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмишине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш Жуңха улуту ортук тулкусу таанымын бекемдөөнү негизге ленья кылып, назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизге катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хунсайша карапайым чын көңүл сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнөн акыл ийдиректүү жаңыча дыйканга айлангандык өсүп жетилүү барышын жандуу чагылдырып, жаңы доордогу дыйкан малчылардын бөсүүсүнө үйрөнүүгө батынган. Нактылуу иштеп алга илгерилей турган жакшы руху турпатын жандуу чагылдырды. Жарыш күнү Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы кадрлар калык өздүгүнөн экран алдында олтуруп, жарыштын түз баянын бирдикте көрүп, Хунсайшанын күрөш кечирмишин укту. Хунсайшанын күйөөсү Лиен Жүн мындай деди: «Кыштак тургундары менен бирге түз баянды көрүп, абдан сыймыктандым, өтө толкундандым. Аялымдын адаттагы дыйкан мүчөсү болуу катарында Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып, өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай аларын ойлоп дагы көрбөгөн экемин. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык». Хунсайша Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын адаттагы кыштак тургуну. 2019 жылы Хунсайша учкучсуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдакы адам күчүнө таянып, дары чачып, вакыт күч сырап кылуудай кыйын абалдан арылуусуна бел байлады. Ошону менен ал кыйынчылыкты жеңип, өздүгүнөн учкучсуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкучсуз учак машгулат күбөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл ийдиректүү жаңыча дыйканга айлангандан кийин ал өсүмдүк асыроо тейлөөсү биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшкө күч кошуп, амалий иштөө аркылуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы эселеп чыктандырды. Шиху шаары Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын кыштак тургуну Ли Юмей мындай деди: «Хунсайша кыштагыбыздагы жөндөмдүү аял, ал өз чымырканусу менен учкучсуз учакта дары чачуу техникасын ээлеп, байуу жолуна жүрдү дагы калыкка оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын көңүл, жандуу күрөш чеки материалы, өзүнө ишене турган көтөрүңкү сахна абалына таянып, Хунсайша даража сайын жарышка катышып, арт-артынан жакшы натыйжаларды жаратты. Быйыл 6-айда Шиху шаарынын 2-нче кезектүү

Кан малчылар аңгеме сүйлөө жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарда биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, сызыл курчоону бөсүп чыгып, кийинки баскычка кирди. Акырында Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи болду. Кымбатуу радио көрмандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Шыйкуу шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл жарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 7-чи кезектүү мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм жарышынан айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуандун өлкөсүнүн Гуанжоу шаары Хуанан айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Бул жолку жарыш быйыл туңгуш жолу мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм чоң жарыш түрүнө киргизилип, 31 өлкө автоном район тике караштуу шаардан келген 91 озот чебер жарышка катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлык жана коллектив сыйлык түрүнө бирдикте катышты. Чечүүчү жарышты айыл чарба айылгычтак министрлиги базары жана маалыматташтыруу мекемеси адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү борбору Гуандун өлкөлүк айыл чарба айылгычтак назараты өткөрүүнү үстүнө алган. Хуанан айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан. Бул жолку чечүүчү жарышта назария билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм машкулаты боюнча баалоодон турган эки жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, амалий буюмдарды айырмалаандыруу, жолдоо көрсөтүп, көргөзмө кылуу, нак майданда суроо-жооп сыяктуу формалар аркылуу жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алып барышуу негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам, ошондой эле айыл чарба түшүмдөрү учурларын чогултуу жана анализ кылуу, сапатын айырмалаандыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу, универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана амалий машкулат жөндөмү жалпы беткей текшерилди. Thank you.

Жакында Көөнөшөр ууданы Ташмелек айылы Аяк Азары кыштагындагы берметгүл өстүрүү базасында ылымта бастырмасында катар-катар өскөн берметгүлдөрү жап-жашыл, жумшак, толук өскөн болучу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундары менен ары-бери өтүшүп, колуна кайча алып, эпчилдик менен жийип айрып жатты. Базанын жооптуусу Чын Шинлян мындай деди. Бул 200 мо жердеги берметгүлдүн мо башынан 4 миллион пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолуна азыраак дагы камсанабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичиндеги көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограмынын базар баасы 10 юандан ашат. Көөнөшөр оодандык партком архып тескере сарайы оодандык Төк менен камдоо шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды аягы Асайыр кыштагынын орун очок алгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, кирешесин ашыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарды айланып, базар абалын ээлегенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряды берметгүлдүн экономикалык берекетинен жогору өз жеринен аба климатына шай келе турганын байкап, акырында грис берметгүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн берметгүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү туруктандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чын Шинлянды сунуш кылды. Алба.

Баштамчылык менен Көнөшар ооданы Шинлуумай эгинчилик дыйкандары кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, 2 миллиондон ашуун каржы салып, 200 моодон ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди бермет гүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооперативи ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, шаныгынан жакшы, сапаттуу бермет гүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү, тамызып сугаттоо техникасын колдонуп, ичкелештирип, барбай иштеп, суу, жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, бермет гүлдүн сапатына кайнарынан кепелеттик кылды. Жакында экинчи кезектүү Жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Канлуу Чуан Саякат Көрүк районунда башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүнө ээ, үрүп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөр жытын кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюуда назар эл арасындагы көркөм өнөр мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп, Баркөл ооданындагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып, жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы адабият көргөзмө өнөр күйөрмандары сахнага чыгып, оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Кыматуу радио угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

жана өнүмдү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшерип изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыл идирек жана күч кошту. Абдоном райондук саясий кеңеш партия группасынын шуудесе төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Абдоном райондук саясий кеңеш партия группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк

0: өнү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн такаанчыктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият саякат жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды мерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өршүн ортого койду. Нурлан Абылмажин мынабуларды көрсөттү. Текшерип изилдөө партиябыздын табереги, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алгылыктуу жол саналат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жөнгөчө социалист медиасын тереңдей үйрөнүп, ишкелей өздөштүрүп, аракетте көрсөтүүнү баардык текшерип изилдөө кызматын кулаш шайдыруунун алдыңкы шарты жана негизи кылып, баш шужи Ши Цзиньпинден текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын дайыма үйрөнүп, дайыма өздөштүрүп, дайыма колдонуп, саясий кеңештин тема тандап пландап, биринчи чепте текшерип изилдеп, жетишкендиктерди иреттеп, кызмат милдетин аткарууга айландыруунун бүт барышына жоорулуштуруп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп, саясий натыйжа чыгарууну чечкин ишке ашырып, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Нурлан Абылмажин мынабуларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-5 жылдык жоспор өнүгүү чоң кырдаалынын жирөө түйүнү, бириктирүү түйүнү, күч чыгаруу түйүнүн төп таап тейлөө жүргүзүп, жоңко улуту ортак тулку таанымын бекем муютуну бекем кармап, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орошон изилдөө темасын тереңдей кулаш жайдырып, жогору берекеттүү текшерип изилдеп, төп акыл кеңеш берүү керек. Партиянын шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл стилине уландуу мурасты кылып өрүш алдырып, төрттү негизги катмарга түшүрүүнү дайымдаштырып, иш жүзүндө көрсөтүп, калктын иш жүзүнөн өткөрүүсүнөн чыныгы түрдө акылы дирек кабылдап, ыкма таап, кыйын маселени чечүү керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн болуудай ыйык милдетти аркалоону баштан бойго кайтарып, саясий кеңеш мүчөлөрүнүн ар саладагы калк менен байланышуу тейлөө жүргүзүүсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, текшерип изилдөөнү коом ар саласынын идея ортак таанымын уютуунун зарылуу көпүрө түйүнүнө, кызматтарды түртмөктө калкка тейлөө жүргүзүүнүн күчтүү туткасына айландыруу керек. Текшерип изилдөө кызматы үлгүсүн токтоосуз кылдаштырып, текшерип изилдөө тартибин сызыл кылдаштырып, текшерип изилдөө сапатын өстүрүп, жетишкендиктерден пайдаланууну күчөтүп, жогору сапатта текшерип изилдөө аркылуу сызыл жаңы доор Шинжаң саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу түрү курулушу бачымдыл иштатылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улчатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн нак майданында шашырыш көрүнүшү пайда болду. Жол бетин төшөө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат тартиби тең арымда кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен уулактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын тең арымда септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улчатка чейинки таш жолу түрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптуусу Лу Жиң кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып, нак майданда текшерди. Быйыл 10 айдын 1-чү күнүнөн мурда жолдун негизги толук курулушу аяктап, 12 айдын 31-чү күнүнөн мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бул түр курулуп бүтүп, аптоона каттагандан кийин Кашкар, Уручаттан Эркеч там чек ара оозуна каттай турган каттоо шаарты кылдаштырылып, Шинжаңдын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сыртка карата ачып чиберүү кургактык жолу дагы бир демжи кеңиртилет. Учурда бүт Шинжаңда ар кайсы чоң таш жол түйүндү түрлөрүндө асарышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүм Майтоо Кучар жогору темптүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы бетке кирди. Мамлекет жолу 217 линиясы Жеркен Ташкоргон таш жолунун бүт линиясындагы эң узун тоннель Зоң таш тонели шыдыр казылууда. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол-Көрө-Унсу таш жолунун жумуш жүргүзүү тездигинин 76% аяктады.

0: Мамлекет жолу 30-нчы линиясы Ленин-Юнган коргоосу жогору темтүү таш жолун кеңейтип куруу курулушу соңку жумуштарын аяктоо баскычына кирди. Автоном райондук катуу ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын орун басары башкарма башчысы Лия Фэй мындай деди. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында автоном район боюнча таш жолго туруктуу салынган каржы 1-чи айдан 6-чы айга чейин пландагы 24 миллиард 212 миллион юандан 111,14% түздү. 6-чы ай бир айда таш жол туруктуу мүлкүнө 11 миллиард 710 миллион юан каржы салынып, окшош мезгилге салыштырганда 5,27% артып, туруктуу арымда артуун ишке ашырды.
1: Шинжаңдын жер жерлеринде жайкаштыкты сатып алуу кызмат тартиптүү жылыштатылды. Азырга чейин бүт Шинжаңда статистикага киргизилген аштык карханалары жалпы 2026 жылы жаңы өндүрүлгөн буудайдан 2 100 000 тонна сатып алды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
0: Жалпы толку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш району алды менен сатып алууну баштады. Учурда эч акча жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы бетке баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүбүл жана ауданында 28 эстеликке алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүн оорну тең арымда жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пунт жогорулады. Тарбагатай аймагы аштык май тобу чектүү шериктиги кесип иштер бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чыңжы Кай кабарчыга мындай деди. Азырга чейин сатып алынган запас аштык 4000 тоннадан ашып, катаң түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт, баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжы ууданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзүү, ачтык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжы ууданы Йоңнин шаарчасы Малиентен кыштагынын кыштак тургуну Копур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм, акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкты сатып алуу жалпылуусу туруктуу тартиптүү болду.
1: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коет. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө понкет түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдон кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондон күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймылы артыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3100 ашуун жумуш ордун камдады. Артыш шаарындагы жумуш издөөчү Барчынай Назар мындай деди. Эшик алдыбыз деле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп, ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базарындагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергилик жана айланасындагы калктын жумуштануусунан 467 000 адам ирет жардам берди. Автоном районубуздун жер жерлери дагы күндүкчүлөр базарынан санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш ордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин Эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун, бардыгы ушул пунктте көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүкчүлөр базарынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым куруну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пунктин узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402 000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Автоном райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жаң Чунхуа мындай деди. Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштектөөлүгүн орготабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базары жана күндүкчүлөр пунктин жетиштиребиз.
0: Кечөө 7-нчи айдын 21-нчү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы баштоого арчташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8-нчи майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катыштуу абалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 2025 жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7% жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын ысылаттысыз тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүткүчү менен кылдаштыруу жагындагы иликтөөсү жана чымыркануусу жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайымчылары орун басары Валиси Чөгүй Чан мындай деди. Тарбагатай аймагы тастык түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, кызмат механизмин да жаңыртып жаратты. Керхана куруу убактын 80% кыскартып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн тордо бир туташ бүтүрдүү салыштырмасы 87% жетти. Тарбагатайда бир туташ бүтүрүү өөрүшүнө таянып, керхана бүт мезгилде каттаган санариптүү тейлөө аралысын жаратып, тейлөө үлгүсү жагында керханалардын келип саясаттан кеңес суроодон саясатты эшик алдына төп жеткирүүгө өзгөрүүсүн түртмөктөдүк. Тарбагатай аймагы шамал, күндүрү, кенчилик, чайыт, экология байлык артыкчылыгын таканчыктап, 10 миллиард юан даражалуу 7 кесип үйүн жайгаштырып, замандашкан кесип системасын бачым куруп, район зарыл энергия байлык стратегиялуу камсыздоо базасын бүт күчү менен курду. Ошону менен бирге Жумха урутту ортоктулук таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, уруттардын тымагын алга жылдырууну курууну сызыл тереңдетти. 2027 жылы мамлекет даражалуу уруттардын тымагын алга жылдыруу боюнча үлгүрүү болгон шаарлар менен толук каптоон ишке ашырып, ынтымактуу, шайкештүү, бейпил конуштанган тартиптүү коом чөйрөсү аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн күчтүү кепилет менен камдайт. Тарбагатай аймактык парткомдун орун басары шуучусу, акимчилик мекемесинин валиси Айдын Телеокан мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы улуттар ынтымагынан турган алтын тамгалуу көрүнөктүү сызыл жаркытып, туруктуу, шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп, каржы салууга эриктирип, арыл журчулугун ынтымакташтырып, кооз Тарбагатайды орток курабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнүн Нантун шаары жардам берген, жердин иш жүзүндүгүн таканчыктап, өзгөчө жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу арылут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы 10 Яр шаарчасы Булке кыштагына жайгашкан Шинжан Тяншан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эчак, жибек чыгарып, акырындык менен даандуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы, бул жер керхана, дыйкан ортоок багуу үлгүсүн колдонду. Керхана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле керхана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Мавледем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдү жибек куртун багуу үйүнө өзгөрттү. Керханадагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нантундан адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023 жылы Нантондон Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынан көпрөлүк рол аткаруусунда Синжан Тяншан Бао-Бао Биоилим Техника Чектуу Шериктиги Кулжа ооданынан орно чогалып, жалпы 300 миллион юан каржы салып, жебе курт бакмачылыгы жана терең иш

0: ушу бүт кесип желе түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Жужен Хуа мындай деди. Эгер үйдө 2 эмгек күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен өзүп алынган тыт жалбырагы. Жүгөрүдөн турган ушул чеке материалдан пайдаланып тоют материал жасайбыз. Баккан жибек куртунун сапаты дагы абдан жакшы. Бир тал жибек курттун жибегинин узундугу 1200 метрге жетет. Иле дарыя өрөнүндө күн нурунун тийүүсү жетерлүү, топурактын чордонду тилкелештирүү артыкчылыгы шарапатында Жаңсуунун алдыңкы катардагы жибек куртун багуу техникасында жаңылык жаратып, карахана жибек куртун багуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, бүт жыл бою дем албай өндүрүүн ишке ашырды. Шериктик тыт жибек куртун багуу базасынын жооптуусу Таңрын Жоң мындай деди. 2026 жылы жаңыдан көбөйгөн тоют тыт өстүрүү аянты 2000 моо болуп, божомол менен ушул айдын акырында үзүп терүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
1: 7-нчи айдын 20-нчы күнү Хунан өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүүчү дарылуу отрядынын 9 адиси 90 ууданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип, көп илим милдеттүү оор мүнөздөө кыймылын кулаш жайдырып, жергиликтүү карыкты эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Бул жолку милдеттүү оор мүнөздүү адистер тобу жүрөк кан тамыр, нерв медицина бөлүмү, аялдар бөлүмү, тынык алуу жана сиңирүү ички бөлүмү, балдар бөлүмү, чукул оор мүнөздүү бөлүм сыяктуу көп салааларды өз ичине алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оорабарын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен камдады. Шия шаарчасынын тургуну Абдымит Копур мындай деди. Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору мүнөздүү аяктагандан кийин дароо Шинжанга шаандуу жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону улаш жайдырды. Шия шаарчалык борбордук доктуркананын орун басары башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди. Хунандын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү адистер типик оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну улаш жайдырып, кесиптик курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Белгиге караганда быйыл 9-нчу айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отряды Куйрукулаш 90 ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оору мүнөздө ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскарыгын күчөп торуктап, оодан району ортоктул курулушу негизин бекемдеп, карыктын ден соолугуна тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
0: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик саз санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаңдын 2026 туңгуч кезектүү жуңго батыш Уч мөрөйү бүт жылдыздар көк бөрү мыктылар жарышы 7-нчи айдын 18-нчи күнүнөн 20-нчи күнүнө чейин Улучат ооданында өттү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Эле сыяктуу жерлерден келген 147 чебер көк бөрү ат байге эр оодарыш сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр көрсөтүү түрүндө өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жарышта дагы туңуш жолу кыздар көк бөрү группасы тургузулду. Артыш шаарынан жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун байгенин чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди. 5 километрлик ат байге жарышына катышып, чемпиондукту багындырып, абдан сүйүндүм. Жарыш мезгилинде ат өнөр өзгөчө өнөр ойну. Түнкү көрүп кыдыруу көргөзмө ойну сыяктуу кыймылдар жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы менен заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, маданият саякат сезинүүсүн тереңдей жоролуштурду. Кызыктуу чечкин жарыш бейжиндик саякатчы Гүлияна абдан толкундатты. Ал мындай деди. Ат өнөрү өнөр көрсөтүүдө жигиттердин салабатын элестетебиз. Бирок мен бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген кыздар командасын көрдүм. Назиктигинен кайраттуулугу билинип турат. Чынында мени таасирлендирди. Хажим ооданынын 26-нчы кезектүү чыгышка кайтуу наадам чогулушу да абдан кызыды. Ат байге, жебе атуу, балбан күрөш сыяктуу жөрөлгөлүү элдик салт санаа жарышы кезек менен өтүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды жана жергиликтеги калыкты жайлоо салтанатына келүүгө эликтирди. Шанхайлык саякатчы

0: Маужун мындай деди. Герт башым мене сезиндим, бул жолку сапарым чынында текке кетпеди, өзүмдү сезинип көрүүнү аябай ойлодум.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Тамыз жайдагы 7-нче айда жер жерлери арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Ал эми Тянь-Шаньдын түндүк катталына жайгашкан Мори Казак автономияданы тескерисинче жайдагы салкын мезгилине кирип, жер жерлердеги саякатчылардын талашып келе турган ысыктан далдаланычу асыл жерине айланды. Эми бул жөндөгү кабардан угасыздар. Учурда Мори ооданы эгин будагайда Юэляңди кыштагында байыркы дарактар коюу өсүп, көк кирпичтүү жол кыштактын ортосуна чейин узартып, эки жээктеги пеш айвандуу үй элдик конулгулор кыналышта. Бир элдик конулгунун эшиги алдына көптөгөн сырттын номур тактасы бар автоунаалар токтогон болуп, короодо саякатчылардын катыры угулуп турду. Ханжоолук саякатчы Сүнгө Тай мындай деди. Бул жер абдан жакшы, аба дагы жакшы, температурасы дагы жакшы, адамдары дагы жакшы экен. Биз бул жерде салкындап, ысыктан далдыранып, абдан рахат сезиндик. Бир канча күн көбүрөөк турабыз деп жатабыз. Юэляңди кыштагы чыгыш Тянь-Шаньдын түндүк каптары тоо этегине жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик тоо дайра менен курчалган жер түзүлүшү ысык тосуп жана өсүмдүк жамынчысын тескеп, температурасы айланадагы деңиз деңгээлинен төмөн Ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты кысыктан далдаланычу саякатчыларды келүүгө эриктирген. Юэляңди кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун ээси Еви Чиаң мындай деди. 7-нче айдан бери элдик конулго ар күнү коноктор менен толуп, тижарат сомабыз абдан жакшы болууда. Көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы 7-нче айдын этегине чейин тизилди. Элдик конолголордун кызуусу Мори ооданынын ысыктан далдарануу экономикасы жашоо күчүнүн конкрет чагылдыруусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам жеткен. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 жеткен. Мори оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Ли Чжэдун мындай деди. Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякаттоо жатына бириктирип, биз мол ысыктан далдарандуу маданият саякат кесип турпатын, сапаттуу саякат тейлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдаранып, тыныгуу, бара чакаруу саякат, ден соолук күтүнү эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан жактылуу канааттандырдык. Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип, 22 Цельсий градусту салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Куайди кесип кирешеси 4,150,000,000 жетип, Куайди кесип мөлчөрү 307,000,000 жетип, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% артты.
2: Жакында Тамбужунда баш мекемесинин тастыктоосу менен Үрүмчү аба жол чек ара боозунан чек арадан кирген тамакка иштетүүчү суу жаныбарлары боюнча бекитилген көзөмөлдөп башкаруу майданы расмий тастыктарып түр тургузулду.
0: 7-нче айдын 21-нче күнү Таарым дарыясы 27-нче жолку экологиялуу суу баштоо 2-нче баскычтуу жайкы суу баштоо кызматы башталды. Төмөнкү агымга баштаган суу мөлчөрү 329,000,000 куб метрге жетери пландалды. Суу баштоо кызматы 3 айга чейин уланат экен. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада нөшөрдөп жаан жаайт, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы

22-den 38 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 33 Celsius градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 34 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот, абанын температурасы 28-ден 43 Celsius градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 33-дөн 47 Celsius градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 31-ден 41 Celsius градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 39 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 37 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-ден 39 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 38 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Түрө Мамит Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Мамитимен Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудавей Вей Баогуй. Обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматтуу замандаштар, элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол Жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргалый аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 22-чи күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжанда жаңыдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кошуу убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айда артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүрө албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Көктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы Жаңы Жумго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылууга иликтирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү ат салып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металлдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы Жумго курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация, аалам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялыгы байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан алам түндүк Шинжаңдагы Тоолуу райондун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-жы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, катуу оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металлдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбусу, тунугуч водород бомбусу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Синжаң көктө кой, Бейжиң Минжу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басар баш директору Тэн Шэньлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Тэн Шэньли кичинесинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп чоң болгон, ал мындай деди: Иреял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, баардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озоо түйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө иликтирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди: Бейжинден өзүбүз автоуну айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жакында тоскоолсуз чуркайлы мээр махабат сапары темасындагы биңтоо менен жергиликтүү жоорулган майыптар кыз каралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биңтоон майыптар бирлешмеси Биңтоон адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун ортак жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынын закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу, көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын канааттандырды. Биңтоон адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардын закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200 ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер руху турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой ышык берди.

Ардактуу оормандар, таттык тубаттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрө албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7 айдын 6 күнү Комол шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң, Сырый, Юнхоңи, Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшик акырын акырын ачылып, Тяньшаньзы, Гыбийжин катарлуу сырдалган карапай диштер шабо ичине тизилген болуп, жылтыраак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуяжао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эми эле 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шуяжао дагы эс алуу үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Шуяжао коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештерди. Күндүзү кумборун карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жуңгу илимдер академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жуңгу илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып, өткөлгө ат салып, жеке материалдарды бир жактылуу кылуу, сырт түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бири бирден чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашуун сынак кылып, сылыктоо аркылуу Тяньшаньзы, Гыбийжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сырт түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7 айда Фэн Шуяжао карапа буюмдары көркөмөнөр устасы мураскердик кулу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң, Сырый, Юнхоңи карапа буюмдары чектүү шериктиген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу

өндүрүш жаратуу мураскерди кылуу бир толкунган бул өзөктү өрүш Синжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү көркөм түшүм жаратуу өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалар арт артынан жарыкка чыгып, Зоогун айкели аттуу чыгарма 8-нчи кезекте жүнгө комол карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку жүнгө карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Синжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Синжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Синжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эмал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бирге Синжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Синжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү арымы өзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган бир жылдан бери 10 000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 000 000 юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Синжаң көк карапа буюмдары желилештирүү базарлаштырылып, ал тартып алып Синжаң өндүрүш курулуш миңтуаны 13-нчи шысындагы байланыштуу керканалар Синжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө сыналган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө сыналып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэншуй жооп мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчи, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты журулуштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Синжаң жергиликтүү маданиятын терең журулуштурууну жылыштаттык.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 7. ayın 22. günü, gün göçer şembe. Ардактуу армандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Куучуң ооданы жайкашты корууга бүткүч менен кепилетти кылды. Каракаш ооданы Койчайлы Элчак кыштагындагы коммунисттик партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштактарга барып коңшуларына жылуулук жеткирди. Марал башы ооданы Серик Буя шаарчасы 5 түп кыштагы партия ячейкасы Аптоном район боюнча Озот негиз катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Иле Хуалин тирүү мал чарба соода базары расмий тижарат баштады. Ардактуу агармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушательдин уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардақты оормандар, берүүбүз улантабыз. Тамыз дагы 7-нчи айда буудай оору кызматы кызуу жылыштатылууда. Учурда Куучуң оодандагы 500 миң модон ашуун жердеги буудай арт-артынан бышып, буудай толкундары жайкалып, үт оодан боюнча түндүктөн түштүккө карай жайкаштык ооруу жалп эткен башталган болуп, алтын түстүү айдоолордо чоң типтеги дыйканчылык машиналары ары бери жүрүп, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап буудай ооруп, айдоолордо аштыктан мол түшүм алынган шашлыш дыйканчылык көрүнүшү бардыкка келди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданынын көптөрдүү чараны тең колдонуп, жайкаштыктан мол түшүм алууга кепилетик кылган көрүнүшүн айтып беребиз.

Бир канча күндөн бери Гучуң ооданы Шибебен шаарчасы Сантон кыштагындагы күзгү буудайлар чордондо оору мезгилинен отурулап алды. Айдоолордогу машактар чоң дандары толук буудайлардын өсө абалы кишини кубантып, эки чоң комбайн айдоодо жогору өнүмдү машыкат кылып, уруу, дан айыруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, жайкы жыйым терим өнүмүн зор даражада өстүрүлдү. Быйыл Шибебен шаарчасы Шайке шүүсү күчтүү, туруктуу, мол түшүмдүү Синдоң 22-нч номерлуу сапаттуу буудай сортторун негизинен жалпылаштырып, ачтык түшүмүн туруктуулаштыруу, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу негизин бекемдеди. Жакын жылдардан бери бул жер жогору өлчөмдүү айдоо жана акыл идиректүү айыл чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу эгинчилик үлгүсүнө сөөнүп, адам күчү өздүк наркын зор даражада азайтып, ачтык өстүрүү өнүмүн чыныгы өстүрдү. Сантун кыштагы Түн Чүнюан кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Чоң Вейбин кубанган түрдө мындай деди. Быйыл буудайдын өсүү абалы былтыркыдан жакшы, түшүм ченеминде дагы жаңы деңгээл жаратуу божомолдонду. Сапаттуу сортко жакшы арганы септөө ачтыктан мол түшүм алып, киреш арттыруунун өзөктүү тирөөчү болуп эсептелет. Гучуң ооданы мамлекеттин айыл чарбаны жашыл өнүктүрүүнү алдын жолу коюу район абзелдүүлүгүнө сөөнүп, эгинчилик курулмасын сызыл кылдаштырып, сапаттуу бууласы бекем буудай деген көлөмдө жалпылаштырды. Органик жер семирткичти көбөйттү, химиялык жер семирткичтин ченемин азайтуудан турган жашыл өстүрүү аргасы аркылуу топуракты өнүмдү жакшылап, зоо майсаларды жетиштирип, буудай түшүм менен сапатын тең арымда жогорулатууну ишке ашырды. Ачтыктан мол түшүм алуу Илми Барбаештап башкарып асыроодон айрыла албайт. Гучуң ооданы айдоолорду Барбаештап башкарууну ичкелештирүү аркылуу буудайдын өсүү абалын коргоп, ар жылы буудай, бозчаң тылаң катарлуу түрдө ылаң, курт, кумурска зыянын күзөтүү, алдын алып тизгиндөө кызматтын мөөнөттөн мурда кулач айдырып, тарт, курт, кумурска зыянынан коргонуу калканын жан жактуу бекемдөө менен бирге акыл идиректүү айыл чарба акыл жөндөмдүү сугаттоо жабдууларына сөөнүп, чөнтөк телефон аркылуу алыстан тизгиндөө, убакыт жана суу үнөмдөөнү ишке ашырып, эгин жердин топурак сапатын жакшылап, тамыр системасынын жашоо күчүн козготуп, илим техникалык башкаруу, асыроо менен эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, ар бир суң кунарлуу айдоодон туруктуу түшүм алып, сапатын өстүрүп, мол түшүм алып, өнүмүн арттырды. Жайкы жыйым терим чабуулунда бүткүч менен жеңишке жетип, бир тал данды да калтырбай кампага толук киргизүүгө кепилет кылуу үчүн Гучуң ооданы 720 комбайнды айдоолорго биргелики пландап бөлүштүрүп, бүт өлкөм боюнча машиналашкан жыйып алуунун толук капталуусун ишке ашырып, дыйканчылык убактын бекем кармап зыянды азайтты. Оодандык айыл чарба айылык иштак идарасы айыл чарба машиналарын жайылтуу пунктинин адис инженери Мадиен Сяо мындай деди. Быйыл биз жайкы буудайды машинада жыюу зыян салыштырмасын 1% ичинде, сапаттуу жерлерде 0.5% ичинде тизгиндеп, бүт Синжаң боюнча бир кыйла жогору болгон машинада жыюу деңгээлин сактоого чымырканабыз. Бүт оодан боюнча айыл чарба машиналарын текшерип ремонт кылып теңшөө, бейдоо күзөтүү өлчөө жабдууларын орнотуу, коопсуздук боюнча тарбиялоону күчөтүү, өрт өчүрүп куткарып жардам берүү жабдууларын септөө, кадрлар төмөнгө түшүп жетекчилик кылуу катарлуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу жыйнап алуу жумушун калыпташтырып, бир бөлүк жерлердеги буудай бызса бир бөлүк жерди жыйнап алууну ишке ашырып, мол түшүм натыйжасын бүткүчүбүз менен сактайбыз. Саясат менен толук кепилетке ээ кылынгандыктан ачтык өстүрүү ишеними туруктуулаштырылды. 2026 жылы Гучуң ооданы жайкы ачтык сатып алуу системасын кылдаштырып, базалаштырып сатып алууну негиз кылып, саясаттын өздүү сатып алуунун толук кепилеттендирүү үлгүсүн бардыкка келтирип, көп түрдүү иш чараларды тең колдонуп, дыйкандардын кирешесине кепилет кылды. Бүт ооданда азыр бар болгон жайкы ачтык сатып алууну эң калдырган кирхана 43 жетип, сапаттуу ачтыкта жакшы баа саясатын жолго коюп, ачтык өстүргөн дыйкандардын закондуу укук талабына чыныгы кепилет кылды.

Азыр жергиликте Шиндоң 22-нч номерло биринчи даражалуу буудайдын ар килограммын эң жогору сатып алуу баасы 3.1 юанга, адаттагы биринчи даражалуу күзгү буудайдын сатып алуу баасы 2.6 юанга жетти. Уудан боюнча түрдүү базар негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга дилгир жетектеп, закон аткарууну текшерүүнү дайымдоолаштырып кулач жайдырып, сатып алуу базар тартибин калыпка түшүрдү. Ошону менен бирге аштык өстүрүү толуктама жардам акчасы, аштык камсыздандыруусу, өндүрүш курбаты сыйлык толуктамасы катарлуу дыйкандарга нарып жеткирүү саясаттарын жалпы эткей накташтырып, дыйкандардын аштык өстүрүү ишенимин сызыл арттырды. Жайкы жыйын терим мезгилинде Гучуңодан аштык коопсуздугу жоопкерчилигин мыкты бекемдеп, түндүк Шинжаңдын аштык кампасы ордун бекитүүнү такан чыкты. Сапаттуу сорт менен сапат өстүрүү, илим техника аркылуу барбай штаб башкаруу, машинада чукул жыйнап алуу, саясат менен толук кепилеттендирүү аркылуу жайдын 3 иши өндүрүшүнө жан жактуу кепилет кылды. Божомол менен бүт оодандын жайкы аштык оруу кызматы 8-айдын ортолорунда жалпы беткей акырлашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу огармандар, берүүбүздү улантабыз. Көп жылдардан бери Каракаш ооданынын Койчайлы Элчак кыштагында карт партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айылы кыштак биринчигинде бекем туруп, нактылуу иштеп, кесип күлдөндүрүп, байыбга жетектеп, чын ыкласы менен калкка тейлөө жүргүзүп, партия мүчөлөрүнүн төмөнчөгүн бекем сактап, иш жүзүндө аракет аркылуу партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты, милдетин иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн асыл турпатын чагылдырды. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулланын айыл кыштактарда терең тамыр тартып, коңшуларына жылуулук жеткирген иштерин айтып беребиз.

Партия мүчөсү болгон экенбиз, баш таак болуп иштебибиз керек. Бул Кожо Абдулланын баштан акыр бекем туруп келген ишеними. Кыштак тургундардын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болуу үчүн ал өздүгүнөн 100 мо жерди көтөрүп алып, ал малы бакты кой кесибин өнүктүрүп, ошол кыштактын байлыгын такынчыктап, өзгөчө эгинчиликти зоройтту. Жердин пайдалануу берекети жана кесиптен жараткан пайдасын жогорулатуу үчүн ал эгинчилик үлгүсүндө жаңылык жаратып, бакка, калемпир, кууун, дарбыз сыяктуу экономикалык эгиндерди кайрадан өстүрүү аргасын жолго коюп, көп кайнарлуу кирешесин ашыра турган кесип үлгүсүн жаратып, эгинчилик берекетин өнүмдү жогорулатты. Өз кесиби туруктуу өнүккөндөн кийин ал баштан акыр алдын байыгандар кийинкилерди байууга жетектөө түшүнүгүндө бекем туруп, айланада кыштак тургундарына мөмөлүү дарактарды барбайыштап башкаруу, эгинчилик, дыйканчылык иштери боюнча жүрүштүрүү, асыроо сыяктуу пайдасы тие турган техникаларды калтырбай үйрөтүп, калкты өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, байуу жөндөмүн ийгерүүгө жетектеди. Ошол менен бирге ал күбөлүк менен курулуш кесиби абзелдүүлүгүнө таянып, кыштакта үй салуу, жол ремонттоо сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын дилгир көтөрүп алып, ошол кыштактагы кыштак тургундарын жакын айланада жумушка орундашууга алдын кабылдап, калктын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, партия мүчөлөрүнүн эркиндүү байууга жетектөө ролун толук өрчүттү. Кожо Абдулла баштан акыр калык үчүн деген алгачкы максатында бекем туруп, ар убакыт калктын абалын көңүлгө түйүп, кыйынчылыгы бар калкка өздүгүнөн жар жөлөк болду. Былтыр күз жана кышта кыштактагы бир бөлүк түтүндөрдөн турмуш саттык материалдар тартыш болуу маселесине карата өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине 1 тонна пейсе селбик берип, калкка аксыз таратып, калк турмушундагы кыйын маселелерди чечип, кичинекей жакшы иштер аркылуу калктын кыйынчылыгын чечип, калктын көңүлүн жылытты. Ал жалпылык жыргалчылыкка кызуу көңүл бөлүп, айыл кыштак агартуусуна мээр байлап, өспүрүмдөр балдардын суу өсүп жетилүүсүнө жогору даражада көңүл бөлдү. Быйыл өздүгүнөн 1500 юанга жакын каржы чыгарып, кыштак балдар бакчасы окуучуларына китеп баштык, эстелик дептери, окуу куралы сыяктуу өндүрүш саттык материалдарын сатып алып, айыл кыштактагы балдардын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргоп, ошол жердин айыл кыштак агартуу иштеринин өнүгүүсүнө күч кошту.

Кырдат Ормандар 100 улан табыс жакында Абдунум район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, Озот партия иштери кызматчылары жана Озот негизги катмар партия уюмдарынын сыйлоо жыйыны Синжаң эл сарайында ачылды. Маралбаш ооданынын Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштак партия ячейкасы Абдунум район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болуп, ары жыйында сыйланды. Синжаң малчылык илимдер академиясынын Маралбаш ооданынын Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштагында туруу кыймылга улашчайдырылгандан бери кыштак партия ячейкасы коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, чоңку аулду ортоктулук таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, негизги катмар уюм курулушун мыкты алга жылыштатуу аркылуу кыштакты күчөтүп, калыкты байытуу, башкаруу деңгээлин жогорулатууну алга жылыштатып, эл үчүн жумуш бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөн турган төрт түрдүү түйүндүү милдетин так жоопкерчилигин толук аткарып, нактылуу иштеп жоопкерчиликти батыл аркалап, Арлут калкынын кең моюндоосуна ээ болду. Азыр 5 түп кыштак Абдунум районунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак болууну дилгер өтүнүч кылууда. 5 түп кыштагы партия ячейкасын өлчөмдөштүрүү калыпташтыруу курулушуна сызыл чыныгы кепилети кылып, чар тараптан 800 000 уяндан ашуун заттык материал чогултуп, кыштак даражалуу жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүнү кемелдендирип, калкка оңтойлуу кыймыл майдан сорундарын жаңдан куруп, акыл идиректүү өрт өчүрүп өрттөн коргонуу, жолдордун даражасын жогорулатуу сыяктуу негизги жабдуу түрлөрүн жүзөлөштүрдү. Мекен сүйөрдүк ырык кор сахнасы, маданият көрнөгү дубалы, пейзажинг маданият дубалы, кыштак даражалуу белги, негизги дем алуу маданият аянты сыяктуу базаларга таянып, түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, калыкты терең ыраазычылык сезими жана кайрат менен илгерилөө сезими жетилдирүүгө жетектеп, түрдүү кыймылдарды дайымдоо улашчайдырып, калыкты ыраазычылык билдирип, кайрат менен илгерилөө сезимин терең тамыр тарткызууга жетектеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөттү. Кызмат отряды 20 миллион юандан ашуун төр каржысын колго келтирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө борборунун деңгээлин өстүрүп, даражасын жогорулатууну бүтүрүп, түрдүү функциялык райондорду калыпташтырып жаратып, телегейлешкен жабдууларды толук септеп кемелдендирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө базасын жалпы беткей бекемдеди. Ошону менен бирге жетекчи окутуучу жардам берүү, жетектөө түзүмүн терең жүзөлөштүрүп, истил курулушу жана аруу агдарлык тарбиясын дайымдуулаштырып кулашчайдырып, кыштак даражалуу запас кадрларын тарбиялоону күчөтүп, кыштак кадрларынын жоопкерчилигин аткаруу курбатын сызыл жогорулатты. Маралбаш ооданы Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Шемшинер Турсун мындай деди: биздин кызматыбыз калыктын керт башындык таламына тикелей катыштуу, бүт кыштактын өнүгүүсүнө катыштуу. Сөзсүз иничке жана конкрет жүзөлөштүрүп, мыкты жакшы иштөөбүз керек. Кызмат отряды сабырдуулук менен ичкелик менен пикир жолу жана чараларды үйрөттү. Азыр кыштак иштерин бир жактылуу кылууда дагы да көңүлдөгүдөй иштей ала турган болдум.

Беш төп кыштак партия ячейкасы назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кеси бар кулуу калыкты байытууга чордондоштуруп, кыштак тургундарын уюмдап, 8 майдан төрдүү техника боюнча тарбиялоону улаштырып, 400'ден ашуун дыйкан түтүндүгөн арып жеткирип, 45 кыштак тургунунун жумушка туруктуу орундашуусун ишке ашырды. Мунун ичинде 32 киши өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып, кичик типтеги атыз арык суу иштерин өзгөртүү түрүн дилгири өтүнүч кылып, сугаттоо көлөмүнүн 500 мо жакшылануусу божомолдонду. Калыктын кыйынчылык сунуш талабынан жалпы 270 канчаны чогултуу ары баардыгын жабык абалда чечти. 2025 жылы беш түп кыштагында кыштак тургундарынын орто карантин кылуу жана электрондук тез эсеп буу тейлөөсү менен камдады.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилиш аттуу ишин алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7-айдын 22 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календарь боюнча 6-айдын 9 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чен Шаожиан, Эркин Туниаз жаңы өнүктүрүү банкесинен банке башчысы Россеп менен көрүштү.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын каттоо туруктуу мүлкө салган карчысы окшош мезгилге салыштырганда 6% артты.
3: Азырга чейин быйылкы бүт Шинжандын буудай сатып алуу мөлчөрү 2,100,000 тоннага жетип, жайкы аштык сатып алуу жалпы толуксу бай салтуу тартиптүү болду.
2: Бүт аптынын районунда 105 күндүкчүлөр тейлөө пункт түйүнү курулуп бүтүп, жумуш издөөчүлөр үчүн жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өршүн курду.
3: Жер жерлер көп түрдүү жүрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен элдик салт санаа, өнөр таймаш кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия жана маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөдү.
2: Жай күндөрүндө салкындоо саякаты Мори ууданынын салкындоо экономикасын кызыкты.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 7-айдын 20 күнү автоном райондук парткомдун шуучуси Чен Шаожиан, автоном райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө жаңы өнүктүрүү банкесинин банке башчысы Дилма Росов менен көрүштү. Чен Шаожиан, Жумгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтонатынан Росовдун Шинжаңга зыяраттап текшерүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келет. Чаңдоор Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бектип, Шинжаңга мамлекет бүт кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү таң калтырган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң коому чоң кырдары сызыл туруктурукту сактап, Жумгу улуту ортоктулку таанымы эл көңүлүнүн тереңинен орун алып, жогору сапатта өнүгүү абалы күчтүү болуп, негизги жабдуулар күн сайын жакшырып, сыртка карата ачып жиберүү дарбазасы ан сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болуп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң ар улут журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп болгон тарыхый мезгилге арчташтап, Жумгу Коммунисттик партиясынын башкаруусу Жумгонун жөнгө салуусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо үчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жаңы өнүктүрүү банкесинин жашыл чаңырык чыратуу сызыл өнүгүү үйрүлүп, Шинжаң менен энергия байлык каттоо зат жүгүртүү санарип экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрөнү коргоо сыяктуу салалар менен болгон кызматташуусун күчөтүп, жаңырык жаратуу көп кайнардашкан каржы жүрүштүрүү үлгүсүн орток иликтеп, түр жоспору, опурталды башкаруу, жашыл акча мамиле сыяктуу билимдерден орток баарлануну илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоону үмүт кылам. Росев Шинжаң жактын кызуу, чанжактуруу орундаштыруусуна рахмат айтып, Жумго Шинжаңды зыяраттагандан абдан кубанычтуу экенин, бул жолку зыярат жаңы өнүктүрүү банкесинин терең кызматташтык өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрө турганына ишене турганын билдирди. Ал мындай деди. Шинжаң Жумгонун зарыл курамдаш бөлүгү, уруттар ынтымактуу, маданияты шаңдуу, байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, түрдүү иштердин өнүгүүсүндө кишини таң калтыра турган натыйжаларды колго келтирди. Бул жолку жеринен зыяраттоодо Шинжаңды ан сайын терең тааныдым жана түшүндүм. Айрыкча Шинжаңдын таза энергиясы, энергия жабдуу жасоочулугу салаларынын өнүгүү жетишкендиктеринен терең таасирлендим. Шинжаң жергесинин мөрткө жана көмүскө күчкө толгон куттуу жер экенин терең сездим. Жаңы өнүктүрүү банкеси алтын кирпич мамлекеттеринин каржы салуу жана өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө баштан бойго күч чыгарабыз. Жогору сапатта өнүгүүнүн экинчи алтын 10 жылына арч таштадык. Биз алгачкы мүдөдө сызыл бекем туруп, ар кайсы мамлекеттер жана алардын жергиликтери менен болгон өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын сызыл күчөтүп, кызматташып, орток пайда алуу аркылуу өнүгүү негизги максатын иш жүзүндө көрсөтөбүз. Учурдагы дүйнөнүн энергия түзүлүшүндө терең өзгөрүү болууда. Жаңы өнүктүрүү банкеси Жунго Шинжаң менен болгон энергия саласындагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, таза энергия түшүнүгү, техника сыяктуу жактардагы алмаштыруу жана үлгү алынуу илгери сүрүп, алтын кирпич мамлекеттер үчүн энергия өзгөртүүсүн түртмөктөп, сызыл өнүгүнүн ишке ашырууну күчтүү колдоо, камдоо менен бирге Шинжаңдын өнүгү ажатын жыш чиркештирип, көп кайнардуу каржы жүрүштүрүү жолдорун кеңертип, негизги жабдуу курулушу, коом иштери өнүгү сыяктуу сараларга үйрөлүп, иштиктүү түрдө Шинжаң менен кызматташтыкты улашайдырып, өнүгү мөртүнөн орток баарланып, орток өнүгүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Чан Иңчүн, Чу Лифэн, Малия министрлигинин катыштуу жолдоштору, Аптыран районунун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
3: Станциябызга бары. 7 айдын 21-чи күнү түштө мурда Аптоном райондук эл өкмөт партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шуужу Ши Цзиньпиндин туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштырууну жаңы доор, партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук, төп, жалпы бетке изчилдештирүү, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү илгери сүрүү, калкка тейлөө жүргүзүүдө нактылуу иштеп, чыныгы натыйжа жаратууну түртмөктөдө. Аптоном райондук парткомдун орун басар шуужеси, Аптоном райондук эл өкмөт партия группасынын шуужеси, төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Аптоном райондук эл өкмөтү партия группасындагы мүчөлөр алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясынын негизги темасы кызмат иш жүзүндүгүн такканчыктоого бирлештирип, картайганда күтүүнү тейлөө деңгээлин өстүрүү, керектүү базарын илгери сүрүү, арттырууну туруктандыруу, сапат өнүмүн жогорулатуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу сыяктуу кызматтарды эмерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендигин терең алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшү жана чараларды ортого койду. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шуужу Ши Цзиньпин туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүү, кең көлөмдө текшерип изилдөө сыяктууларды эмерчиктеп, желелеш зарыл баяндарды жарыялады. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу накай, элчил жолунда жүрүү экенин терең таанып жетип, текшербей туруп, сөз сүйлөө укугу болбойт. Катаң өлчөм, чыныгы истил аркылуу төрттү негизги катмарга түшүрүүнү терең иш жүзүндө көрсөтүп, төрт болбо, эки тике текшерип изилдөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, абалды аныктап, маселени табуу негизинде иш жүзүндүк маселеге карата чечүү чарасын жолго коюу, илмий чечим чыгарып, ар кайсы түрдүү кызматтардын иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук берүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Учурда Шинжаңдын сылаат өнүгү туруктуулук ар түрдүү кызмат милдеттери айрыкча оор. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маселе жетекчи багытында бекем туруп, кең көлөмдө текшерип изилдеп, өнүгү кыйын маселесин чечүү, кесип өнүгүсүн илгери сүрүүгө сызыл күч жумшап, эл үчүн натыйжа чыгаруу, чыныгы иштеп саясатын натыйжа жаратууну чечкин аткаруу керек. Демелгелүүлүк менен кайчылык талаш тартыш көп. Калыктын бикири көп болгон, кызмат кырдаалын ача албаган жерлерге барып, маселени байкап, маселени чечип, нак майданда иштеп, кызматтарды жылыштатып, экономика жана коомдун өнүгүүсүндө тосулган түйүн бөгөт түйүндү сызыл ачып, текшерип изилдөө сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Эркин Тунияз мына буларды баса белгиледи. Эл майданында бекем туруп, элден кеңеш суроо, элдин муктаждыгын билүү, элден акыл суроо, элден берекеттүү суроодо бекем туруп, биринчи чептеги кадр калыктын бикир сунуштарын кеңири угуп, негизги катмардын чечүүчү кыйын болгон маселелерине жардам берүү керек. Калык көөм бурган жумуштануу кирешесин ашыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздандыруу, тургундардын жашоо чөйрөсү, каттоо, сапарга чыгуу, арыздат жыйылган делолорду чечүү сыяктууларга үйрөлүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чыныгы сезимден, чыныгы күч жумшап калыктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, текшерип изилдөө барышын жуңкалуутуу ортак тулку таанымын бекем уютуну илгери сүрүү барышына айландыруу керек. Текшерип изилдөө жетишкендиктерин айландыруу пайдаланууну күчөтүп, бири аркылуу башкаларына мисал келтирүү, түзүм, механизм жагында изилдөө чечүү аргасында бекем туруп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин чыныгы түрдө иш жүзүндө кызмат берекетине айландыруу керек.
2: Станциябыз кабара. 7-айдын 21-чү күнү Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы, Назария үйрөнүү борбордук группасы, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жөнгөй коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, Башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдештирип жана жүзөрөштүрүп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин борборду имерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу дагы чыныгы иштөө, чыныгы натыйжасына дагы да жакшы айландырууга өбөлгө болуп, жуңкалуутуу ортак тулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн эл курултай күчүн кошот. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуучусу Мудро Зомурет уулу жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мүчөлөрү эл курултай кызматынын иш жүзүндөрүгүн такынчыктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө. Эл турмушу сарасындагы чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелер, закон аркылуу башкаруу курулушунун жылыштатуу сыяктуу жактарды имерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендиктери боюнча терең бир

0: алмаштырып, кейин карымдагы кызмат ой өрүшүн ортого койду. Зумрет уул мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнүн терең кулаш жайдыруу туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн алгырыктуу жолу. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең билүүнү изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткаруу саясий бийиктигинде туруп, саясий натыйжаны ким үчүн тургузу, кандай саясий натыйжа тургузу, эмнеге таянып саясий натыйжа тургузунун илимий мазмунун түшүнүү ийгерүүнү бир демжий тереңдештирип, Аптын Абройдук парткомдун тарабы боюнча Жаңылуу партиянын эл курултай кызматынын милдет жоопкерчилик ыйык милдетине үйрүлүп, текшерип изилдөө курбатын үздүксүз жогорулатып, эл курултайынын текшерип изилдөө сапат берекетин күчөтүү керек. Зумрет уул мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү текшерип изилдөөнүн бүт барышына сиңдирип, текшерип изилдөөнү иштетүү аркылуу эл курултайынын милдет аткаруу чыныгы берекетине айкенелеп, чыныг иштөө чыныгы натыйжа аркылуу элге бакыт жаратуу керек. Закон чыгаруу текшерип изилдөө барышында жакшы закон аркылуу жакшы башкарууну ийгерип, кичик жирөө оозу чакан ылдам зирек болууда бекем туруп, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закон мыйзамды чыгаралуу, жүргүзүп салуу, чыныгы асык атмалуу оорусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп текшерип изилдөө барышында маселени чечүүгө тике бет алып, катууларына тийүүгө батыл болуп, көзөмөлдөө натыйжаларын кызматтарды түртмөктөнүн чыныгы өнүмүнө айландыруу керек. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөөдө элдин үнү үчүн аракетке келем дегенди туюнтуп, өкүлдөрдү туура саясий натыйжа карашынын тургузууга жетектеп, өкүлдөрдүн сурушун бүтүрүү кызматын жакшы иштеп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусунун аркы болууну, калка демократиянын жылуулугун сезиндирүү керек. Зумрет уул мына буларды талап кылды. Туура саясий натыйжа карашы аркылуу четик кадрлар кошунун жаратып, эл курултайынын текшерип изилдөө кызматынын дайымдык узак берекетин түртмөктөп, назарыялык куралданууну күчөтүп, кесиптик сапатты жогорулатып, өзүн тарбиелөөдө катаң буруп, узакы берекет механизмин куруп кемелдендирип, мыкты текшерип изилдөө берекет аркылуу эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында Аптоном райондук саясий кеңеш парту группасы Назария үйрөнү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын темадагы текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп өздөштүрүп, баш шуучу Ши Цзиньпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доору партиянын элчил жолунда базмырт жүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө темасын жетишкендикке айландырып жана өнүмдүү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшерип изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалистик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыл этирек жана күч кошту. Аптоном райондук саясий кеңеш парту группасынын шуучусу төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптоном райондук саясий кеңеш парту группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн таканчыктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият, саякат, жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды мерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өрүшүн ортого койду. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Текшерип изилдөө партиябыздын табериги туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алгылыктуу жол саналат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жуңгучу социалисм идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетте көрсөтүүнү баардык текшерип изилдөө кызматын кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты жана негизи кылып, баш шуучу Ши Цзиньпинден текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын дайыма үйрөнүп, дайыма өздөштүрүп, дайыма колдонуп, саясий кеңештин тема тандап пландап, биринчи чепте текшерип изилдеп, жетишкендиктерди иреттеп, кызмат милдетин аткарууга айландыруунун бүт барышына жоорулуштуруп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп саясий натыйжа чыгарууну чечкин ишке ашырып, жуңгочо замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-5 жылдык жоспор өнүгү чоң кырдаалынын жирөө түйүнү Biriktirүү түйүнү күч чыгаруу түйүнүн төп таап тейлөө жүргүзүп, Жоңхо улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуну бекем кармап, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орошон изилдөө темасын тереңдей кулаш жайдырып, жогору берекеттүү текшерип изилдеп, төп акыл кеңеш берүү керек. Партиянын шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл истилине уландуу мурасты кылып өрүш алдырып, төрттү негизги катмарга түшүрүүнү дайымдаштырып иш жүзүндө көрсөтүп, калктын иш жүзүнөн өткөрүүсүнөн чыныгы түрдө акыл идирек кабылдап, ыкма таап, кыйын маселени чечүү керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн болуудай ыйык милдетти аркалоону баштан бойго кайтарып, саясий кеңеш мүчөлөрүнүн ар саладагы калк менен байланышуу тейлөө жүргүзүүсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, текшерип изилдөөнү коом ар саласынын идея ортоктук таанымын уютуунун зарылуу көпүрө түйүнүнө, кызматтарды түртмөктө калкка тейлөө жүргүзүүнүн күчтүү туткасына айландыруу керек. Текшерип изилдөө кызматы үлгүсүн токтоосуз кылдаштырып, текшерип изилдөө тартибин сызыл кылдаштырып, текшерип изилдөө сапатын өстүрүп, жетишкендиктерден пайдаланууну күчөтүп, жогору сапатта текшерип изилдөө аркылуу сызыл, жаңы доор Шинжаң саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу керек.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу түрү курулушу басымдуу иштатылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн нак майданында шашырыш көрүнүшү пайда болду. Жол бетин төшөө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат тартиби тең арымда кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен уулактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын тең арымда септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жолу түрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптусу Лу Жин кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып, нак майданда текшерди. Быйыл 10 айдын 1-чи күнүнө мурда жолдун негизги толук курулушу аяктап, 12 айдын 31-чи күнүнө мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бул түр курулуп бүтүп, аптоона каттагандан кийин Кашкар, Уручаттан Эркештам чек ара оозуна каттай турган каттоо шаарты кылдаштырылып, Шинжаңдын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сыртка карата ачып жиберүү кургактык жолу дагы бир демжи кеңиртилет. Учурда бүт Шинжаңдагы ар кайсы чоң таш жол түйүндүү түрлөрүндө асарышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүм Майтоо Кучар жогору темптүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы бетке кирди. Мамлекет жолу 217 линиясы Жеркен таш коргон таш жолунун бүт линиясындагы эң узун тоннель Зоңташ тоннели шыдыр каздууда. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгул Көрө Онсу таш жолунун жумуш жүргүзүү тездигинин 76% аяктады. Мамлекет жолу 30 линиясы Ленинган Коргос жогору темтүү таш жолун кеңертип куруу курулушу соңку жумуштарын аяктоо баскычына кирди. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын орун басар башкарма башчысы Лия Фей мындай деди. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында автоном район боюнча таш жолго туруктуу салынган каржы 1 айдан 6 айга чейин пландагы 24 миллиард 212 миллион юандан 111.14% түздү. 6 ай бир айда таш жол туруктуу мүлкүнө 11 миллиард 710 миллион юан каржы салынып, окшош мезгилге салыштырганда 5.27% артып, туруктуу арымда артуун ишке ашырды.
1: Шинжаңдын жер жерлеринде жайкаштыкты сатып алуу кызмат тартиптүү жылыштатылды. Азырга чейин бүт Шинжаңда статистикага киргизилген аштык карханалары жалпы 2026 жылы жаңы өндүрүлгөн буудайдан 2 100 000 тонна сатып алды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
0: Жалпы толку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш району алды менен сатып алууну баштады. Учурда эч ак жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы беткей баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүбүл жана ауданында 28 эстелике алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүн оорну тең арымда жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27 200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пункт жогорулады. Тарбагатай аймагы аштык май тобу чектүү шериктиги кесип иштери бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чыңжы Кай кабарчыга мындай деди. Азырга чейин сатып алынган запас аштык 4000 тоннадан ашып, катаң түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт. Баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжуваданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзсө, аштык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен кандоо сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжуваданы Ёңнин шаарчасы Балиентен кыштагынын кыштак тургуну Копур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм, акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкы сатып алуу жалпылуусу туруктуу тартиптүү болду.
1: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коёт. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө пункт түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йондон кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондун күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймыл Артыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3100 ашуун жумуш ордун камдады. Артыш шаарындагы жумуш издөөчү Барчынай Назар мындай деди. Эшик алдыбызда эле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базары дагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергилик жана айланасындагы калктын жумуштануусунан 467,000 адам ирет жардам берди. Автоном районубуздун жер жерлери дагы күндүкчүлөр базарынын санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздүү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш ордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин Эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун бардыгы ушул пунктте көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүкчүлөр базарынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым куруну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пунктин узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402,000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Автоном райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жаң Чунхуа мындай деди. Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштектүүлүгүн орготабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базары жана күндүкчүлөр пунктин жетиштиребиз.
0: Кечө 7 айдын 21 күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15 5 жылдык жоспордун жакшы баштоого арчташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8 майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катыш табалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 2025 жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7% жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын сылаттысыз тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүт күчү менен Кылдаштыруу жагындагы электөөсү жана чымырканысы жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайымчылар орун басары Валиси Чөгүй Чаң мындай деди. Тарбагатай аймагы тастык түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, кызмат механизмин де жаңыртты. Керхана куруу убактын 80% кыскартып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн тордо бир туташ бүтүрдүү салыштырмасы

0: камагына турган алтын тамгалуу көрүнөктүү сызыл жаркытып, туруктуу шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп, карыз салууга эриктирип, арыл чурчулугун ынтымакташтырып, кооз тарбагатайды орток курабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнөн Нантуң шаары жардам берген, жердин иш жүзүндүгүн такынчыктап, өзгөчө жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу Арлут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы Оньяр шаарчасы Булке кыштагына жайгашкан Шинжан Тянь-Шан Бау-Бау Биоилим Техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эчак, жибек чыгарып, акырындык менен даандуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы бул жер кархана дыйкан ортоок багуу үлгүсүн колдонду. Кархана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле кархана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Мавледем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдү жибек куртун багуу үйүнө өзгөрттү. Кэрханадагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нантуңдан адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023 жылы Нантуңдун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынан көпрөлүк рол аткаруусунда Шинжан Тянь-Шан Бау-Бау Биоилим Техника чектүү шериктиги Кулжа ооданынан орночо алып, жалпы 300 миллион юан каржы салып, жибек курт бакмачылыгы жана терең иш кошуу бүт кесип желе түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Чу Жэнхуа мындай деди. Эгер үйдө 2 эмгек күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен өзүп алынган тыт жалбырагы. Жүгөрүдөн турган ушул чеке материалдан пайдаланып тоют материал жасайбыз. Баккан жибек куртунун сапаты дагы абдан жакшы. Бир тал жибек курттун жибегинин узундугу 1200 метрге жетет. Иле дарыя өрөнүндө күн нурунун тийүүсү жетерлүү, топурактын чордонду тилкелештирүү артыкчылыгы шарапатында Жаңсунун алдыңкы катардагы жибек куртун багуу техникасында жаңылык жаратып, кархана жибек куртун багуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, бүт жыл бою дем албай өндүрүүнү ишке ашырды. Шериктик тыт жибек куртун багуу базасынын жооптуусу Таңрен Жоң мындай деди. 2026 жылы жаңыдан көбөйгөн тоют тыт өстүрүү аянты 2000 мо болуп, божомол менен ушул айдын акырында үзүп терүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
0: 7 айдын 20 күнү Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүчү дарылоо отрядынын 9 адиси 90 ооданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип, көп илим милдеттүү оору мүнөздөө кыймылын кулаш жайдырып, жергиликтүү карыкты эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку милдеттүү оору мүнөздүү адистер тобу жүрөк кан тамыр, нерв медицина бөлүмү, аялдар бөлүмү, тынык алуу жана сиңирүү ички бөлүмү, балдар бөлүмү, чукул оору мүнөздүү бөлүм сыяктуу көп салааларды өз ичине алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оор абалын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен камдады. Шия шаарчасынын тургуну Аблимит Копур мындай деди. Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору мүнөздүү аяктагандан кийин дароо Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону улаш жайдырды. Шия шаарчалык борбордук доктурканынын орун басар башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди. Хунандын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистер типик оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну улаш жайдырып, кесиптик курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Билүүгө караганда быйыл 9 айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо отряды Куйрукулаш 90 ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оору мүнөздө ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскарыгын күчөп, торуктап, оодан району ортоктук курулушу негизин бекемдеп, карыктын

0: ден сооругуна тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдөгү жүрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик салт санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаңдын 2026 туңгуч кезектүү жуңго батыш Уч мөрөйү бүт жылдыздар көк бөрү мыктылар жарышы 7 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Улучат ооданында өттү. Кызыл Суу областы, Кашкар, Эле сыяктуу жерлерден келген 147 чебер көк бөрү ат байге эр оодарыш сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр көрсөтүү түрүндө өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жарышта дагы туңгуш жолу кыздар көк бөрү группасы тургузулду. Артыш шаарынан жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун байгенин чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: 5 километрлик ат байге жарышына катышып, чемпиондукту багындырып, абдан сүйүндүм. Жарыш мезгилинде ат өнөр өзгөчө өнөр ойну. Түнкү, көрүп кыдыруу, көргөзмө ойну сыяктуу кыймылдар жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы менен заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, маданият саякат сезинүүсүн тереңдей жоролуштурду. Кызыктуу чечкин жарыш бейжиндик саякатчы Гүлияны абдан толкундатты. Ал мындай деди: ат өнөрү өнөр көрсөтүүдө жигиттердин салабатын элестетебиз. Бирок мен бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген кыздар командасын көрдүм. Назиктигинен кайраттуулугу билинип турат. Чынында мени таасирлендирди. Хыжым ооданынын 26-чы кезектүү чыгышка кайтуу наадам чогулушу да абдан кызыды. Ат байге, жебе атуу, балбан күрөш сыяктуу жөрөлгөлүү элдик салт санаа жарышы кезек менен өтүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды жана жергиликтеги калыкты жайлоо салтанатына келүүгө эликтирди. Шанхайлык саякатчы Маужун мындай деди: «Герт башым менен сезиндим, бул жолку сапарым чынында текке кетпеди, өзүмдү сезинип көрүүнү аябай ойлодум».
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Тамыз жайдагы 7-чи айда жер жерлери арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Ал эми Тянь-Шандын түндүк капталына жайгашкан Мори Казак автоном ооданы тескерисинче жайдагы салкын мезгилине кирип, жер жерлердеги саякатчылардын талашып келе турган ысыктан далдаланучу асыл жерине айланды. Эми бул жөндөгү кабардан угасыздар. Учурда Мори ооданы Эгин Булак айла Юлиандий кыштагында байыркы дарактар коюу өсүп, көк кирпичтүү жол кыштактын ортосуна чейин узартып, эки жээктеги пеш айбандуу үй элдик конолголор кыналышта. Бир элдик конолгонун эшиги алдына көптөгөн сырттын номер тактасы бар автоунаалар токтогон болуп, короодо саякатчылардын катыры угулуп турду. Хам жолук саякатчы Сүнгө Тай мындай деди: «Бул жер абдан жакшы, аба дагы жакшы, температурасы дагы жакшы, адамдары дагы жакшы экен. Биз бул жерде салкындап, ысыктан далдаранып, абдан рахат сезиндик. Бир канча күн көбүрөөк турабыз деп жатабыз». Юлиандий кыштагы чыгыш Тянь-Шандын түндүк каптары тоо этегине жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик тоо дайра менен курчалган жер түзүлүшү ысык тосуп жана өсүмдүк жамынчысын тескеп, температурасы айланадагы деңиз деңгээлинен төмөн, ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты ысыктан далдаланучу саякатчыларды келүүгө эликтирген. Юлиандий кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун ээси Еви Жиан мындай деди: 7-чи айдан бери элдик конолго ар күнү коноктор менен толуп, тижарат сомабыз абдан жакшы болууда. Көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы 7-чи айдын этегине чейин тизилди. Элдик конолголордун кызуусу Мори ооданынын ысыктан далдалануу экономикасы жашоо күчүнүн конкер чагылдыруусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам жетке. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 юанга жеткен. Мори оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Ли Чжэдун мындай деди: «Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякат кажатына бириктирип, биз мол ысыктан далдалануу маданият саякат кесип турпатын, сапаттуу саякат тейлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдаланып, тыныгуу, бара чакануу саякат, ден соолук күтүнүү, эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан жактуулуу канааттандырдык». Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип 22 Цельсий градусту салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын КВД кесип кирешеси 4 миллиард 150 миллион юанга

0: жетип, Куайди кесип мөлчөрү 307 миллионго жетип, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% артты.
1: Жакында Тамбужна баш мекемесинин тастыктоосу менен Үрүмчү аба жол чек ара боозунан чек арадан кирген тамака иштетүүчү суу жаныбарлары боюнча бекитилген көзөмөлдө башкаруу майданы расмий тастыктарып түр тургузулду.
0: 7 айдын 21 күнү Таарым дарыясы 27 жолку экологиялуу суу баштоо 2 баскычтуу жайкы суу баштоо кызматы башталды. Төмөнкү агымга баштаган суу мөлчөрү 329 миллион куб метрге жетери пландалды. Суу баштоо кызматы 3 айга чейин уланат экен. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада нөшөрдөп жаан жаайт, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Санчада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-47 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 31-41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Түрө Мамит Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Мамитимен Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарычуусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 22-чү күнү, күнгө шаршемби. Жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады. Жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн кандай туура иштетүү керек? Чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстүү абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөйдүр аса. Жай мезгилдик жалпы өлчөмдү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, илимий абалда ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан

Soğuk tını çaman ötü baş temasını imerçik tep çay mezgilindeki tüyündü cugun doğrulardın aldın alı çizgindü. Jogoru temperaturada ısık ötüp kalonun aldın alı. Apattan kiyinki cugumdu orulardın aldın alı jana jayki kanakoldo baldardın jarakat tanısının aldın alı siyaktu baylanışta baldardı tanıştırdı. Memlekettik orulardın aldın alı çizgindü idarasının malumat bildirücüsü Şi Jingcheng мамлекетибиздин жакынкы мезгилдеги түйүндүү жугумдуурлар жугуу кырдалы анализи жана саламаттык опурталы эскертмесин жалпыга жарыялады. Жайкы каникул киргенден кийин чиркей аркылуу тарала турган оорулардын көбөйүүсү жанданып, кишилердин жөткөлүшү көбөйүп, оору тарала турган жандууларда жугумдуурлардын жугумдан опурталы артып, чек ара сыртынан кирүү келтирип чыгарган ошол жерде таралуу опурталы ачты. Түштүктөгү бир бөлүк өлкөлөрдө диңги эти суу Кекокуния эти суу чогулма илдети опурталы бар. Мамлекет боюнча тынык жолу жугумдуурларынын таралуу деңгээли жалпы жагынан төмөн болуп, мурун вирусу, кошумча жугумдуу тумоо вирусу сыяктуулар белгилүү аракет кылып, жаңы типтеги тажисмал вирус илдетинин таралуу деңгээли төмөн болду. Андан башка 7-нчи айдын арты 8-нчи айдын башы мамлекет боюнча сел мезгилине кирет. Көптөгөн жерде сел апаты көрүлүп, чөйрө тазалыгы маселеси көрүлүп, азыктык жана иче турган суу тазалык коопсуздугуна таасир жетип, оору тарала турган жандуулар жана паразит ээси айбанаттардын кыймылы сыяктууларда өзгөрүш пайда кылуусу. Апатка учураган райондордо ичеге жолу, тынык жолу, курт аралжысы сыяктуу жугумдуурлардын көрүлүү опурталы артуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура менен сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт

0: мамлекет жок. Бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагы устакы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Жайдакы тамыз ысыкта суук сезим бере турган чачма, салкындатуу чачмасы көптөгөн кишилердин сыртка чыгуусунда кем болсо болбой турган температураны төмөндөтүү түшүмүнө айланды. Аны бир час эле салкындаганга болот, бирок аны ылайык түштетпегенде оңой эле зыян жеткире турганын билесизби? Ден аракет чебери Шаубаң досунун сунуштоосу менен бир бөтөлкө температураны төмөндөтүү түшүмүн сатып алды. Ал иштеткенден кийинки таасиратын эстегенде аябай жайсызданганы, бүт денесинен чачкандан кийин үшүп титиреп, тек тезден ысык сууда жуунганды ойлогонун билдирди. Коомдук байланыш аралжыларында кээ бир тордостор салкындатуу чачмасын иштеткендеги таасиратын билдирди, ар кээ бирлердин тээриси үшүп калган болучу. Температура төмөндөтүү түшүмдөрү эмне үчүн салкындатуудан алкып өтүп тикилей үшүп калууну келтирип чыгарат? Бул иштетүү ылайыктуу болбогондонбу же башка себептен болгонбу? Суук сезим бере турган чачма эмне үчүн салкын сезим бере алат? Суук сезим бере турган чачмада дайым учурай турган негизги курамдардан суудан башка дагы LPG, этанол, ментол, кушкержит жана глицерин бар. Биринчи, LPG. Жогору башта суюлдурулгандан кийинки нефит газы болуп негизги курамы пропан жана бутан сыяктуулар. Чачуу кнопкасын басканда түртүүчү дарылык ролун аткарып, жогору басымдуу бөтөлкөдөгү этанол жана суу сыяктуу суюктуктарды туман абалында текши чач алатары көздү ачып жумганча газ чыгарып, көп мөлчөрдөгү ысыкты тишемирип, температураны тез төмөндөтүү өнүмүнө жетет. Экинчи, этанол. Этанол бууланууга ээ болуп, тез темпте бууланып, тери бетиндеги жылуулукту алып кетет. Үчүнчү, ментол. Ментол териде ката сезим пайда кылат. Иш жүзүндө теринин температурасы чыныгы төмөндөбөйт. Бул жалбыз компут жегинде тынык алганда суук сезимге окшоп кетет. Буулануучу курамдардын буга айланып жылуулук шимирүүсү, анын үстүнө сезгир мүчөлөрдүн катаа сезиминин шайкешүүсү менен суук сезим бере турган чачма кишини салкын сезинтүү максатына жетет. Чачып болгондон кийин терідеги суу курамынын шимирилип кетүүсүнөн сактануу үчүн кээ бир чачмаларга дагы глицерин жана суу сыяктуу нымдуулук сактоо курамдары кошулуп, суу курамын сактап калат.

Ылайыктуу иштетилбесе кандай опурталдар көрүлөт? Биринчи. Жарылуу опурталынан сергек болуу керек. Суук сезим бере турган чачмадагы этанол, пропан же бутан оңой эле жана турган газ болуп аба менен аралаштырылгандан кийин жылуулук кайнары жана отко жолукканда күйүп жарылуу опурталы бар. Эгер бекем бекитилген боштукта чачып болуп, дароо чакмак иштесе, акыбетин ойлоп жетүүгө болбойт.

Базардагы кээ бир суук сезим бере турган чачмаларга тумандатып чачуу кутусу иштетилет. Тумандатып чачуу кутусу басымдуу идиш болуп, эгер уланды жогору температурага жолукса аябай оңой эле кутудагы кайноо түйүнү төмөн болгон ар түрдүү суюктуктарды буугайландырып, басымын тез темпте арттырып тумандатып чачуу идишин секунд ичинде жарылуу кутусуна айландырып коет. Көптөгөн киши оңтойлуу болсун көздөп дайым суук сезим бере турган чачманы жайдагы жогору температурада аптоона ичине ары алды айнек астына коюп коет. Бул аябай кооптуу аракет болуп оңой эле жарылууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Байкас кылыңыз. Бул түрдүү түшүмдөрдү салкын шамал өтүшө турган жерде сактоо. Чөйрө температурасы 50 Цельсий градустан жогору болбостук керек. Балкон, терезе текчеси, автоунанын борбордук тизгиндөө текчеси, арткы сандык сыяктуу күндөр оңой түшө турган орундарга коюу катаң чектелет. Андан башка ата-энелер мына буга байкас кылуусу керек. Жакын аралыкта иштеткенде чачманын жогору темптүү аба агымы балдардын көз, ооз, мурун бөлүктөрүнө оңой эле урулат. Эгер балдар ойноп жатканда чачманы кийимге катаа чачып койсо, от менен учурашкан замат оңой эле өрт апатын келтирип чыгарат.

Экинчи, теринин үшүп калуусунан байкас кылуу. Бул түрдөгү түшүмдөрдүн бөтөлкөлөрүнө температураны тез темпте төмөндөтүү дарысы. Дакыйка ичинде суутуу сыяктуу каттар жазылган болуп часса эле температураны 30 Цельсий градус төмөндөтөт. Температураны 40 градус төмөндөтөт деп үгүт кылынат. Чачманын курамын инчике текшергенден кийин анан ичинде кургак муз бардыгын байкаганга болот. Адистер мындай тааныштырды. Базардагы бир бөлүк температураны төмөндөтүү дарыларына жазылган кургак муз даяр түшүм ичиндеги катуу абалдагы кургак муз болбостон тек чачкандан кийин көмүртек кош кычкылын газдаштырып дене сырты температурасын кыска убакыт ичинде төмөндөтүү болуп таасир көрсөтүү механизми жагында тери оорулары бөлүмдө клиникада иштетиле турган суюк азот аркылуу тоңдотуп дарылоо менен окшошуп кетет. Бирок анын суутуу сызылдыгы тери оорулары бөлүмүндө дарылоодо иштетиле турган суюк азот менен тоңдотуудан кыйла эле төмөн болуп экөөнүн таасир көрсөтөнүмү окшош болбойт. Суюк азот менен тоңдотуп дарылоо аргасы аябай төмөн температурадан пайдаланып вирустук сөл дегендей бейнормал өскөн тикандарды некроздошу ары табигый түшүрүп жиберүүнү максат кылат. Бирок бул механизм нормал терге иштетилсе толук абалда тикандарды жаракаттандырат. Бул түрдү түшүмдү иштеткенде эгер тоңдотуу температурасы өтө төмөн мөлчөрү өтө көп же таасир көрсөтүү убакыты өтө узун болсо тери оңой эле үшүп калат. Өзгөчө кишилер тобунун иштетүүсү сунушталбайт. Балдар, картайгандар, терси сезгир, негизги оорусу барлар сыяктуу кишилер тобунун бул түрдү түшүмдү иштетүүсү сунушталбайт. Балдардын тери калканы дагы жетилбеген, териси жука, төмөн температуранын дүүлүктүрсүнө, хитанол жана метанолго чыдаштык берүүсү аябай начар болуп оңой эле үшүп калуу, дүүлүгүчү тери сезгерчи же артыкча сезгирдик көрүлөт. Балдар жайсызданысын туура көрсөтүп бере албайт. Ошого чачкан убакты узун, аралыгы жакын болуу себебинен оңой эле оор жаракаттанат. Бир бөлүк картайгандарда тери сезими алсыздоо, айлануу жөндөмү төмөндө. Мисалы диабет оорусу, айлана нерв оору өзгөрүшү. Айлана кан тамыр оорусу бар болуп төмөн температура сайышы ооруну сезе албайт. Үшүк же дүүлүгү көрүлгөн убагында сезбей оңой эле кечигип бир жактылуу кылууну келтирип чыгарып, жаракаттанууну оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге картайгандардын териси кургак, калканы алсыз болуп, этанол сыяктуу курамдар тери калканын ан сайын бузулууга учуратып, кычышуу, темиретки сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Андан башка териси сезгир, тери калканы зыянга учураган кишилер тобунун териси жогору жооп абалында болот. Этанол, кушкержит өзөгү, менитол сыяктуу курамдар оңой эле тери оору белгилерин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Анын үстүнө температуранын тез темпте төмөндөшү тери кан тамырлардын бейнормал жыйрылуусу, кеңейүүсүн түйлүктүрүп артыкча сезгирдик белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн.

Коопсуздук иштетүү эскертмеси. Биринчи. Иштетүүдө мурда иштетүү аргасын инчике оку. Окшош бир тери орунга көп мөлчөрдө чачпастык керек. Кийим же сүлгүгө чачып дүүлүгүн азайтуу сунушталат. Экинчи. Өрт кайнары жана жогору температуралуу чөйрөдөн алыс туруу. Өрт кетүү жарылуунун алдын алуу керек. Үчүнчү. Автоунаа ичи же бекем бекитилген бойчутка көп мөлчөрдө чачпастык. Газдын жыйылып, опурал келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибиз улан табызурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстү абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып беребиз.

Өзүбүздүн чарчоосу негиздөөсү көз карегинин өтө шашылыштыгынан келип чыгат. Чөнтөк телефондун экраны өтө жарык болгондо көз кареги кичирейип, нур кирүү мөлчөрүн азайтып, көз карегинин тарайуусун тезгиндей турган булчуңдар кудум муштумду бекем түйүп алып кое бергенге окшош сызыл бекем абалда турат. Убакыт узарган сайын көз ачышат. Канык түс абалы көп бөлүгү ак түстүү арткы көрүнүшүн сус түскө алмаштырып, жалпы нур чыгаруу мөлчөрүн азайтат. Анан кол менен жарыктыкты 30% айланасына түшүрүп экөөнү кошуп иштеткенде көзгө кире турган нур жалпы мөлчөрүнүн жарымынан көбүрөгүн азайтууга болот. Көз кареги булчуңдары эркиндешет. Теңшүү аргасы алма чөнтөк телефондо. Көрсөтүү жана жарыктык даражасынан канык түс абалын ачуу. Android чөнтөк телефондо көрсөтүүдөн канык түс баш темасын таап, анан автоматтык жарыктык даражасын бекитип, кол менен жарыктык даражасынын 30-40%га теңшөө керек. Алгачында сус сезинүүңүз мүмкүн, бирок көзүңүз буга 2 күн шай кечкенден кийин сус сезинбей эле калбастан кайра узун убакыт көргөндөн кийин дагы көзүңүздүн ачышпай турганын байкайсыз. Бүгүн чөнтөк телефондун түсүн сус кылып, канык түс абалын алмаштырыңыз. Бир аптадан кийин уктоодон мурда чөнтөк телефонго карай турган убактыңыз өзгөрбөгөн болушу мүмкүн. Бирок көзүңүздүн ачышып чыңкалуу сезими көрүнүктү жеңилдейт. Нурдун дүүлүктөрсүн азайтуу көздү коргонун эң жөнөкөй, эң тикелей аргасы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түс абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабат.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 21 күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин энергия үнөмдөөнү алдыңкы орунга коюп, фаңжынын өнүмдү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөөнү экономика, коом, өнүгүүнүн бүт барышына жана ар саласына ширелтип, энергия үнөмдөтүүндөгү коомду бачым курууну көрсөткөн. 15-5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз түйүндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүрдекти төмөндөтүүнү күч салажылыштатып, жашыл өндүрүш турмушун кайым бачым калыпташтырды.
1: Ли Чанг телеграмма жөнөтүп, Борнамдын Англия баш вазирлик милдетине болтурганын кутуктады.
0: Бүт мамлекеттин аштык өндүрүшү тартиптүү жылыштатылып, эрте бушуучу шалыдан жети үлүш түшүм алынып, түндүк тараптагы жазгы буудайдан арт артынан түшүм алына баштады.
1: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап армалуу жел элеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, катмандуу күчтүү мамлекет башын куруу, замандашкан универсал катмандуу ташыма системасын кемелдендирүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды.
0: Чекарадан өтүүдө визаны кечирим кылуу сыяктуу жел элеш ыңгайлуу саясаттар жүнгөнүн чекарадан кирүү саякат базарынын уландуу жандануусун жетектеди.
1: АКШ Иран уландуу каршы жактын нишандарына соку бурду. АКШ маалымат аражылары АКШнын учурда Орто Чыгыш районундагы аскер иштер орундаштырууларын көбөйтүп жатканын айтты. Иран сүйлөшүү элдештирүүчү тараптын сунушун тапшырып алганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин энергия үнөмдөөнү алдыңкы орунга коюу фаңжынын өнүмдү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөөнү экономика, коом өнүгүүсүнүн толук барышына жана ар саласына ширетип, энергия үнөмдөөчүл коомду бачым калыптандырууну көрсөткөн. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиз түйүндүү салалардагы энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү күч салажылыштатып, энергиядан пайдалануу өнүм салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайы бачым калыптанды. 15-5 жылдын башталган жылында энергия үнөмдөө көмүртекти төмөндөтүү бачым жылыштатылды. Ар бир минутта бүт мамлекетте кайра жаралуучу энергия аркылуу таратылган электр 6,800,000 киловатт-саат, кайра жаралуучу энергия аркылуу электр тараткан генераторлор группасынын бардык генераторлор группасында ээлигин салыштырмасы 6 үлүштөн ашкан. Ар бир саатта мамлекет боюнча жаңы энергия автоунаасынан 2000 ашууну өндүрүлүп чыгат. 6 айда жаңы энергиялуу жаңы автоунаанын сатылуу мөлчөрү жаңы автоуна сатуу жалпы мөлчөрүнөн 6 үлүшүнө жакындады. Партия 18-нчү курултайдан бери мамлекетибиздин ар 10,000 юандык GDP'нин энергия коромчусу жалпы 27.2% төмөндөдү. Бул мамлекет боюнча кеминде 1,400,000,000 тонна өлчөмдө көмүр аз иштетип, болжолу 3,000,000,000 тонна көмүртек кошкуч кылын аз чыгарганга тети. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүү кызматына өзгөлөң маани берип келет. 2014 жыл башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: дүйнөдө жалпылай энергия үнөмдөнү ачык өнүктүрдөн дагы алдыңкы орунда турган энергия кайнар деп карайт. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн түшүндүргөндө башчы Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады: жашыл өнүгүү ыңгайы менен турмуш ыңгайынын калыпташуусун түртмөктөө, жаңыча өнүгүү түшүнүгүн изилдештирүүнүн зарыл талабы. 2020 жылы партия борбордук комитети мамлекет ичи жана эл ара эки чоң кырдаалды биргелки жоспорлоп, орчундуу стратегиялык чечим жасап, көмүртек кошкуч кылын коюу берүүнү 2030 жылдан мурда чокуу наркта тизгиндөөгө

0: салып, 2060 жылдан мурда көмүртектин нейтралдаштыруун ишке ашырууга чымырканып, бүт коомдун ар кайсы чөлкөмүндө энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү түртмөктөгү жаңы ансайын жогору талаптарды ортого койду. Ар жолу жергиликте текшерип иликтегенде башчы Ши Жинпинг жөрөлгөлүү чарбада энергия үнөмдөп көмүртек коюу берүүнү төмөндөтүүгө өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөгүн бышыктап келди. Жашыл төмөн көмүртектүү чарбаларды күчөтүп сапаттуулаштырып, жашыл чарба системасын куруп жана толук кемелдендирип, сызыл өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Башчы Ши Жинпинг көмүртек кошкуч кылын коюу берүүнү төмөндөтүп климат өзгөрүүсүнө тең талашууну башкалар бизге иштетип олтурган жок, кадыресе өзүбүз иштебибиз керек деп бышыктаган. Башуучунун бул зарыл өкүмү көмүртекти чокун аркына жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашыруу мамлекетибиздин сызыл өнүгүүсүнүн ички талабы. Жогору сапатта өнүгүүдөгү шарсыз тандоо экенин тереңдей түшүндүрдү. Азыркы жер шар климатынын жылуусу жана энергия калыбынын тереңдей тескелип өзгөрүү чоң арткы көрүнүшүндө энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнүн зарыл маңызы жана терең алыскы маңызы бирдемчи көрүнүктөнүп, башуучу Ши Жинпингдин бийиктен алыска көз салган жана кеңири стратегиялуу назар чөлкөмүн толук айкинледи. Башчы Ши Жинпинг көрсөткөнүн стратегиялык багытты көздөй, энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү бир катар жогору катмар долбоорлоо жана саясат чаралар куйругула чыгарылды. Жашыл төмөн көмүртек чектөө мүнөздүү көрсөткүчү мамлекеттин орто узак өнүгү жоспоруна киргизилип, 15-5 жылдык көмүртекти чокун аркка жеткирүү аракет долбоору чыгарылып, көмүр жана нефт керектөөсүндө чокун аркка жеткирүүнү ишке ашыруу омуктуу кадам менен жылыштатылды. Азырга чейин таш катмага жатпаган энергия керектөөсүнүн элигин салыштырмасы 22% жетип, 2012 жылдагыдан 10% жогорулады. Хэбэй Жаңжакоодо бул болот темир керканасы быйыл жашыл электрден пайда болгон суутек газы менен болот ээриткен. Тек ушул бир түрдөй эле керкана бир жылда 800 000 тонна көмүртекти аз чыгарган. Бул техника чөйрө коргоп эле калбай дагы түшүмдөрүбүздүн эл аралык базардагы жол катын жеңиштүү алып, ансайын жогору баада сатылуусуна өбөлгө түздү. Энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүү чарба жаңы мөртүн жаратты. Учурда Жунго жер шаары боюнча эң толук жаңы энергия жабдуу чарба чанжырын жаратты. Жер шаарындагы болжолу 80% фотоволт бирикме деталы 60% шамал электр жабдуусун өндүрдү. Бүт мамлекеттеги таза энергия саласынын өндүрүш наркы 15 триллион 400 миллиард юанга жетти. Жакынкы 5 жылда Жунго экспорттогон шамал электр фотоволт түшүмдөрү башка мамлекеттердин жалпы 4 миллиард 100 миллион тоннага жуук көмүртекти аз чыгаруусуна өбөлгө түздү. Быйыл борбордук комитет чыгарган көмүртекти чокун аркка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу универсал баалоо, текшерип баалоо аргасы энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү кызматын партия өкүмө жетекчилик банзасы универсал текшерип баалоо чөлкөмүнө киргизип, катаң текшерип баалоо аркылуу жоопкерчиликти түзөлөштүрүүгө кыстап, чарба курулмасын тескөөнү жылыштатат. Турмуш ыңгайын ансайын жашыл төмөн көмүртектештирет. Экини жаңылуу саясаты жолу коюлган 2 жылдан бери 1-чи даражалуу өнүм деңгээлиндеги үй электр шаймандарын жаңы алмаштырууда элүү салыштырмасы 6 үлүштөн 9 үлүшкө жогорулап, үнөмдөлгөн электр 400 миллиард киловатттан ашты. Бул 4 Санша суу электр станциясынын бир жылда чыгарган электр мөлчөрүнө барабар. Быйыл мамлекетибиз курулуш, каттоо сыяктуу түйүндүү салада жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүнү уландоо тереңдетет. 15-5 жылдык жоспор программасында 2030 жылга барганда мамлекетибиздин бирдик GDP'де көмүртек кошкуч кылын коюу берүүнү дагы 17% төмөн өтөп, бирдик GDP'нин энергия коромчусундагы 10%дай төмөндөтөт деп орто коюлду. Энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүүнүн экономика өнүгүүсү энергия коопсуздугу менен болгон байланышын биргелки жоспорлоп, таш катмага жатпаган энергияны ого бетер зор эпки менен өнүктүрүп, болот темир электролиздерин алюмин сыяктуу 9 түйүндүү салага бүрүлүп, энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу 3 жылдык аракетин жолу коюп, жалпы эл энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүү ички кыймылдаткыч күчүн чыныгы күчөтүп, жашыл төмөн көмүртекти түшүнүгүн эл көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөйбүз.
1: 7-нчи айдын 20-нчи күнү Говиян сөңөнеси Ли Чанг Анди Борнамга телеграмма жолдоп, анын Англия баш вазири болгонун куттуктады. Ли Чанг мындай деп билдирди: Жүнгү Англия БМУ коопсуздук кеңешинин дайымдуу мүчө мамлекеттери жана дүйнөдөгү зарыл экономика тулкулар. Сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүү эки мамлекеттин өзүндүк өнүгүүсүн илгери сүрүүгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы жер шаары тынчтыгына туруктуулук кошот. Мен баш вазир мырза менен чогуу карым катоону күчөтүп, өз ара ишенүүнү күчөтүп, алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрүп, Жүнгү Англиянын узакы туруктуулугун түртмөктөгөн жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышын уландуу алдыга өнүктүрүп, эки мамлекет жана эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын орнаштыруудан көрсөтүлүшүнчө учурда бүт мамлекеттеги аштык өндүрүшү тартиптүү жылыштатылган. Эрте бышуучу шаалы бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн экинчи мезгили. Негизинен түштүк Жүнгө жана Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымдагы 9 негизги өндүрүүчү өлкөгө чордондошкон. Учурда мол түшүм алуу барышы жетилүшкө жакындады. Гуандондогу 13 миллион модон ашуун эрте бышуучу шаалы чукул жыйналууда. Быйыл бүт өлкө акыл жөндөмдүү комбайн сыяктуу жаңы жабдууларды зор күч менен жалпылаштырды. Сезгич сандуу маалыматын бейдоо жол баштоо системасына жалгоо аркылуу бир парча формасыз сандуу маалымат орун калыпташтырып, шаалы жыйноону биргеликке башкаруу жумуш өнүмүн зор темпте жогорулатууну ишке ашырды. Бул жер Гуандон өлкөсү Доңуян ооданы Шиаба кыштагы бейдоо жол баштоо системасы

0: Орын белгілеусінде адамсыз чинзер тамандуу ачтык ташуу автоунасы. Комбайн менен шакешип, комбайн бир машина ачтыкты толтурганда бирден ачтык ташуу автоунасы ачтык ташып турат. Мурдагы белгиленген түйүнгө ачтык түшүрүүгө салыштырганда, комбайн ашык жол жүрбөйт, өнүмү зор даражада жогорулады. Быйыл Гуандундагы бүт өлкөдөгү 700 жуук дыйканчылык машиналар тейлөө уюму жана 10 000 ашуун дыйканчылык машина жабдуусун бириктирип, майда таракай айдоолорго карата коомдук тейлөөнү кулач айтырды. Алдыңкы мезгилдеги төмөн температуралуу жамгырлуу аба ырайынын таасиринде Жиангшинин бир бөлүгү эрте бышуучу шаалысынын түшүм алуу мезгили кечикти. Жумуш жүрүшүнө жетишип алуу үчүн Жиангшинин ар кайсы жерлери дыйканчылык машина жабдуусунан 194 900 ишке салды. Ары район аттап жумуш иштөөгө бөлүгүн таратып, дыйканчылык машиналарын ылайыктуу которуп иштетүүгө жетектеди. Комбайн, тырмоок машина, адамсыз учак, кургатуу машиналар биздин опурталга тең талашуу жөндөмүбүздү дагы жогорулатты. Түштүк тарапта убакты бекем кармап ачтыкты талаша жыйып талаша эгүү менен бирге түндүк тарапта жазгы буудайдан чордонду мол түшүм алуу мезгилин күтүп алышты. Ички Моңгол баянын ордо быйыл жергиликтүү дыйкандарга нартуу көп түрдүү саясаттарды түзөлөштүрүп, жердин өнүмдүүлүгүн өнүмдүү жогорулатып дыйкан түтүндөрдүн өндүрүштү арттырып түшүмүн көбөйтүүсүнө жардам берди. Учурда дагы күзгү ачтык өндүрүш мөлчөрү калыптануудагы алгылыктуу мезгил. Бул 7-айдын соңу 8-айдын башындагы негизги сел мезгилине туташ келди. Айыл чарбайлык кыштак министрлиги түйүндү дан эгиндери түйүндүү райондорго үйрүлөт, кызмат группасы менен илим техника чакан отрядын биринчи сапка жиберип, кыдырып жетекчилик кылуу, техникалык курстарды кулач айдырып, айдоо башындагы барбаштоо жана бирдик өндүрүштүн даражасын жогорулатуу чараларын дан эгиндерине айырып, районго айырып, алкага айырып түзөлөштүрдү.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап арымташтоо желилеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, катуу ташмал министрлигинин байланыштуу жооптуусу катоодо күчтүү мамлекет курууну башымдатуу, замандашкан универсал катуу ташмал системасын кемелдендирүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Катуу ташмал министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. 2030-жылга барганда мамлекетибиз замандашкан универсал катуу ташмал системасын негизинен куруп чыгат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлкөм алкыган, агым алкыган чоң жол курулушун жылыштатып, мамлекет универсал стролук катоотордун негизги кандыргасын куруп чыгуу салыштырмасынын азыркы 91%дан 95%га жогорулоосун түртмөктөйт. 2030-жылга барганда 80 000 км айланасындагы катуу негизги жабдууларын жаңылоо жана санарып акыл жөнөмдү өзгөртүүнү жолго коет. Айыл кыштак таш жолунан 500 000 км жаңынан өзгөртүп куруп чыгат. Ошол менен катар замандашкан шаар жамгарагы универсал каттоо ташмал системасын кемелдендирип, эл аралык мүнөздүү 20, бүт мамлекет мүнөздүү 80 универсал каттоо тоом шаарын курууну башымдатат. Негизги шаар жамгарагы ичинде 1 сааттык жумушка барып келүү шартын дайындаган жан сандын катталуу салыштырмасын 75%га жеткирет. Мындан башка 5 жылда 1000 айланасындагы негизги жүк ташуу түйүндөрүнүн көп ыңгайлуу бирикме ташуу жөндөмүн жогорулатуусун түртмөктөөгө күч салат.
0: 2030-жылга барганда каттоо ташмал негизги жабдуу торунун катталуу кеңдиги, жетүү тереңдиги жана эл аралык байланышты шыдырлаштыруу деңгээли бирдемчи жогорулатылат. Тез тор, негизги линия тор, негизги торлор жөндөмдү өз ара толуктоо, жалгануусу жогору өнүмдүү болууну ишке ашырат. Мамлекетибиздин универсал каттоо негизги жабдуу системасы уландуу жер шаарындагы алдыңкы деңгээлди сактайт. Жогору сапатта өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо кырдаалы саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 5-майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өткөрүлдү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группа шужиси мудру Лейхай Шау мыналарды билдирди. Партия 18-курултайдан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети элдин ден соолугуна жогору даражада маани берет. Мамлекетибиздин саламаттык сактоо ден соолук дин өнүгүсү тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирди. Дүйнөдө көлөмү эң чоң дарылоо тейлөөсү, жүрөлгөлүү дарылоо жана дарыгерлик, орнун алдында алып сактануу, тизгиндөө жана дарылоону камсыздоо системасын куруп чыгып, ары үздүксүз бекемдеп өнүктүрүп, негизги ден соолук көрсөткүчтөрү орто жогору деңгээлдүү кирешеси жана жан саны 100 000 000дон ашкан мамлекеттердин алдын катарына кирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин чыңдап, жалпы элге күч салуунун алгылыктуу мезгили. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда мүлдө термелбей жүрүп, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. 15-5 жыл мезгилинде Соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү чымырканып колго келтирет.
1: Кабарчынын бүгүн өткөргөн соода министрлигинин ата итималуу маалымат жарыялоо жыйналышына бирүүсүнчө мамлекетибиз 19 түрдүү саясат чараны чыгарып, үйүштери тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйт. Үйдө жашап күтүнүп жаткан картаңдардын катаң муктажына берилип, шартлык шай келген үйүштери тейлөө керканаларынын узун мезгилдүү кабар алып каруу камсыздандыруусунун үйүндө багылуу тейлөөсү менен камдоосун колдоп, үйүштөрү тейлөөчүлөрүнүн узун мезгил абалынан кабар алуу кесиптик тарбиясы жана кесиптик техника жөндөм даражасын бекитүүгө дилгир катышууга чыктандырат. Шарты бар райондордун үйүштөр керканаларынын тейлөө бүлгүсүндө жаңылык жаратуу, акыл идиректешкен майдан көрүнүштөрдү изиктөөсүн колдоп, үйүштөр тейлөөсүн өлчөмдөштүрүп, кесиптештирип, чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөгө чыктандырат. Мындан тышкары дагы үйүштөр тейлөө ишенимдүүлүк өрүш системасын кемелдендирип, үйүштөр тейлөөчүлөрүнүн буйрутма кабылдоо жана ишенимдүүлүк маалыматына укук ыйгаруунун текшерүүнү бир тулкулаштырууну ишке ашырат. Тейлөө сапатын баалоону кулаш

0: Петрунун түрмөктөн баа көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт.
1: Быйыл Жунго эл банкеси элдик эркындарга берилүүчү 1 триллион юандык кайра насыяны жаңыдан тургузду. Саясат чыгарылгандан бери жер жерлер жаңылык жаратуу иш-чарасын чыгарып, акча мамиле аппараттарынын саясат пайдасын элдик эркындарга жеткирүүсүн түртмөктө. Керкыналардын кар жүгүртүүсү кыйын болуу маселесин чыныгы чечти. Чоңчиндеги бул кысуу машинасын өндүрүү керканасынын жакынкы мезгилдеги буйрутма артуусу бирчема тез болду. Бирок керкана чийки материал дайындоого зор мөлчөрдөгү күч менен каржыга муктаж болот. Товар акчасын кайтаруу мезгили бирчема узун. Керкананын орто узун мезгилдик каржыга болгон муктажы аябай чукул. Каржы муктажы чоң болуу, бирок чакан майда керканаларга окшош жалпылай нартуу насыя саясатынан баарлан албоо узун мезгилден бери орто типтеги элдик керканалардын туш келген кар жүгүртүү таалуу түйүнү. Быйыл жыл башынан бери Жунго эл банкеси элдик керканаларга 1 триллион юандык кайра насыя берүү каржысын тургузду. Эгер соода банкесинин каржысы жетишпесе, Борбор банкеге каржы же акма мүнөздүү колдоо өтүнүчүн берсе болот. Биз муну кайра насыя алуу деп атайбыз. Азыр эл банкесинин соода банкесине берген бир жылдык кайра насыянын өсүмү 1,25%. Бул соода банкесинин орточо насыя өздүк наркынан төмөн. Ушул жаңы саясатка сүйөнүп, бул керкана алгач жолу кайра насыя алуу саясат пайдасынан баарланды. Жергиликтүү акча мамиле аппараттары насыя тасыктоо жашыл жолун ачып, керканаларга 18 миллион юандык 3 жылдык нукурай ишенимдүү насыя камдады. Биз дароо чакан түркүмдө өндүрүүгө иштеттик. Бул жолу бүт жылда жаңы түшүм жана жаңы өндүрүш линиясы бизге 40 миллион юандык өндүрүш наркын алып келет. Кайра насыя төмөн өзүк нарктуу каржы менен камдап, банкелерди опортал эсебин иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, банкелерди күрөө буюмду гана эсеп кылууда назариядан кутулууга, жеңил мүлүк керканаларына берилүүчү ишенимдүүлүк салмагын артырууга чыктандырды. Жунго эл банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, азыргача элдик керканалардын кайра насыя калдык суммасы 760 миллиард юандан ашып, элдик керканалардын өнүгүүсүн күчтүү колдогон.
0: 1 июл орденинин ээси Жоңжо Жунго Курулуш Академиясы механика жана ташуу курулушу академиктер бөлүмүнүн тунгуч аял академиги 1-5 жылдык пландан бүгүнкү 15-5 жылдык жоспоргочо болгон 60 нече жылдык илим изилдөө менен алып урушуу өмүрүндө ал баштан аяк мамлекеттин муктажын өзүнүн милдети кылып мамлекетибиз ариомун бышыктап иштөө техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарынан орун алуусуна өбөлгө түздү. Жоңнан таш өсү жеңил бирикме металл изилдөө ордунун жыйналыш залында алам иштери жабдуу материалы жана курулмаларды жасоо жаңы технологиясында далилдөө алып барылып жаткан болчу. Зарыл илим изилдөө кеңеш темалары болсо эле 90 жаштагы Жоңжо дайыма дөңгөлөктүү арабасына болтуруп өз маалында катышат. Менимче көптөгөн жумуштар эми араң башталды, артынан дагы эстелеп чымыркануу керек. Жоңжо 1936 жылы туулган. 1955 жылы Жоңжо орто мектепти бүткөндө Жаң Жунго оор өнөр жайы кыйынчылыкта кадам алып ишмерлерге чукул муктаж эле. Ал Бээжин болот темир шөйяны металл эртүү механика шисине сыноо берип өтүп, окуусун бүткөндөн кийин Жоңнан Рода эртүү шөйянына бөлүнгөн. 20-нчы кылымдын 70-нчи жылдарынын акырында Ухан болот темир шериктиги чет элден ошол кездеги мамлекет ичиндеги эң чоң бир жүрүш сты буландуу сомдоо машинасын киргизип, тескеп сынак кылуу жүрүшүндө оор кешеле көрүлүп, чет эл Жунгонун жоопкерчилиги деп таанып туруп алган. Жоңжо кооптуу абалда милдетти кабылдап себебин издеген. Бир айдан ашуун убакыт кайра текшерүү жана чындыкка эриктөө сынак аркылуу чет эл эң артында долбоорлодо оор даражада жетерсиздик сакталганын мойындаган. Көп жолку киргизилген жабдуулардын кеселдерин бир жактуулуу кылгандан кийин ал чет элден киргизүүгө сөөнгөндө сөзсүз башкалардын чектемесине учурай турганын, сөзсүз өзү жасоо керектигин терең таанып жеткен. Көп жыл чогулткан тажрыйбасы аркылуу ал жабык күч агымы сыяктуу жаңы назарияларды ортого коюп, Жунгонун өзүндө бар орто колдонуучу сомдоо машинасынын долбоорлоо системасын калыпташтырып, Жунго ариомун кесибинин жалпы эки замандашууга бет алуусун түртмөктөдү. Чыныгы жаңы жабдууларды жасап чыгууда жаңы тааным болуу керек. Ушул жаңы тааным негиз изилдөөнү күчөтүп, шарт эң катаан адамдар ойлоп жетпеген, жасоого батын албаган нерселерди жасоодо. 21-нчи кылымга кирип, мамлекетибиздин стратегиялуу салалары эң чоң өлчөмдөгү тетик, өтө назик шайман, өтө начар чөйрөдө иштетилүүчү буюмдарга болгон муктажы көбөйүп, батыш мамлекеттердин үйүрлөп алуусун бузуу үчүн Жоңжо чектен ашкан буюмдарды жасоо илимий түшүнүгүн ортого коюп, мамлекеттин орто узун мезгилдүү илим техника өнүгүү жоспоруна киргизилген. 2014 жылы ал тобундагылар менен оор тиктеги ташуучу ракетанын 10 метр даражасындагы сактоо сандыгынын жалпылай өткөргүч алкасын изилдеп жасоого атсалып, сала алкыган алдын катардагы кайчылаш салада ашан чоң тетиктердин нускасы жана касиетин шайкештирүү, көп жасоонун жаңыргасын изилдеп чыгып, чоң тиктеги тетиктерде өз билги жаңылык жаратуунун жаңы жолун басып чыкты. 60 нече жыл октуу менен алып урушуп, Жоңжонун мамлекет үчүн өткөрүүгө чабуул жасаган сезимде өмүр бою үйрөнүү, жаңылыкка өзгөрүүгө талпынган үйрөнүү руху анын нече урпак окуучуларына терең таасир көрсөткөн.
1: Академиктин бизге көрсөткөн таасири жалгыз кесиптик жактан эле болбостон, анын назар чөлкөмү болду. Баштан аяк мамлекеттин муктажын илим изилдөөбүздү нишаны кылып келди.
0: Тек ушундай болгондо анан бир окуучуда мамлекетке болгон жоопкерчилик сезими туулат. Өзүм кичине өнөр үйрөнсөм эле болот дебей, мен мамлекет үчүн жумуш иштейм десе болот. Бул менин жашоомдогу умтулуучу нишаным.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик саламат сактоо денсолук комитетинин билүүсүнчө учургача 2026-жылдык бала багуу толуктама жардам акчасы өтүнүчүнүн 27 миллион 510 миңи тапшырылып, текшерип такталгандан кийин 25 миллион 160 миң кишиге таратылган. 2022-жылдан 2024-жылга чейинки аралыкта туулган ымыркайлардын алгачкы бала багуу толуктама жардам акча өтүнүчүнүн аяктоо убакты 2025-жыл 12 айынын 31 күнүнөн 2026-жыл 12 айынын 31 күнүнө узартылды. Өтүнүч берип алуу шартына ылайык келген ымыркайлар ЖФУБАУ, ВЕИШИН, өлкө даражалуу өкмөт иштери тейлөөрүшү аркылуу бала багуу толуктама жардам акчасы маалымат башкаруу системасына чыгып, 2022-2024-жылдык убакыт узартуу өтүнүч жолуна кирет. Көрсөтмө боюнча бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч сунса болот. 2022-жылдан 2024-жылга чейин төрөлгөн ымыркайларга толуктама жардам акчасы бериле турган ай саны боюнча толуктама жардам акча суммасы эсептелет. 2023-жылы төрөлгөн ымыркайлар жалпы эки жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч суна алат. 2024-жылы төрөлгөн ымыркайлар үч жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч суна алат. Бала багуу толуктама жардам акчасы маалыматын башкаруу системасына 2026-жылы бир кнопка менен уландуу алуу жөндөмү жаңыдан кошулду. Журчулук уландуу алуу өтүнүчүн ыңгайлуу бүтүрө алат. Чекарадан өтүү, визасын кечирим кылуу сыяктуу жел эле ыңгайлуулашкан саясатын орун алуусуна ээрчи Жүнгөнүн чекарадан кирүү саякат базар уландуу жанданды. Тор өрүшү сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл жайкы эс алууда чек арадан кирип саякаттоого алдын буйрутма берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2-3 ашуун артты. 2026-жылы 6 айдын 30 күндө чейин. Чет элдик саякатчылардын чек арадан кирүү аба каттамы Жүнгөнүн 160 шаарын каптап, бир жолунда бүт мамлекетти аралап чыгуудан бир жерди тереңдей арлоого чейин жөрөлгөлүү маданият менен тереңдей туюнуу Жүнгөнүн чек арадан кирип саякаттоосунун өзөктүү электирүү күчүн айланды. Шанши, Шиян, Чиншухуан патша көрүстөнүк ажайыпканасында көптөгөн чет элдик саякатчылар кадамын токтотуп, аскер ат айкелдеринин айбаттуу сапка тизилгенине ичкелей көз салып, Жунхуа маданилигинин тарыхый көрөңгөсүн жакын аралыктан сезинди. Гүйжоу экология байлыктарын, заттык эмес маданият мурастарын айыл кыштак турмушун туюнуу менен тереңдей жоролуштурду. Азиянын биринчи узун өңкүрү Шуанхы өңкүрүнүн геологиялык керемет көрүнүштөрү, Ланды, Мяузу кыштагынын адепки ырбийлери саякатчыларды электирди. 2015-жылы Лос-Анджелестен биринчи жолу Жүнгөгө келгенбиз. Бул 5-нчи жолу келишибиз. Өтө көп өзгөрүүлөрдү көрдүк. Ар кайсы саякат көрк түйүндөрү дагы өтө кооз экен. Биринчи линия шаарда чет эл саякатчылардын ойноо аргаларынын даражасы дагы тымызын жогорулады. Бул жайкы мезгилде Бейжинге экинчи жолу жана көп жолу саякаттап келген. Чек арадан кирген саякатчылар барган сайын көбөйдү. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда чек арадан кирген чет элдик 22 миллион 914 миң киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 20.4% артып, 77.7% чет элдик саякатчы визасыз чек арадан кирүү ыңгайлуулугунан баарланган.
0: Бул жолку жайкы эс алууда жер жерлердеги китепкана, шаар китеби жана китеп дүкөндөрү мол сакталма китеп байлыгы, көп кайнарлуу маданият кыймылдары аркылуу көпчүлүктүн көңүл коюп билим үйрөнүүдөгү маданият толуктоо пунктуна айланып, жалпы эл китеп окуу маанайга айланды. Мамлекеттик китепканада жер жерлерден келген окурмандар салкында китеп окуу көз ирмеми менен үзүрлөндү. 7 айдын 1-чи күнүнөн 17-чи күнүнө чейин бүт сарай жалпы күтүп алган окурман 200 миң кишилеттен артып, күнүнө орточо болжолу 14 миң кишилет күтүп алып, сарай ичиндеги ар кайсы райондор өзгөчөлүгүн көрнүктөндүрүп, мында классик чыгармалар сарайындагы калың байыркы китептер менен кымбаттуу жазма мурастар зор түркүмдөгү окурмандык кадамын токтотуп көрүүгө эликтирди. Шаар маданият жаң жер белгиси катары Бейжин шаар китепканасы жайкы эс алуу мезгилиндеги ашып жиберүү долбоорун жакшыртып, жайкы эс алуу мезгилинде ата энелер балдары менен китеп окуу сыяктуу көп кайнарлуу муктаждыктарды канааттандырып, аба тескери сыяктуу телегилеш жабдууларды кемелдендирди. Бир бөлүк китеп окуу райондору ашыкча берүү убактын узартып, ыракка чөйрө жана акыл жөнөмдөшкөн тейлөө аркылуу окурмандарды китеп окуу мүнөттөрүнөн өзүрлөндүрдү. Жайкы эс алуу өзгөчөлүгүнө карата Ханжоо китепканасы 8000ге жуук орто баштоош мектеп сөзсүз окуулук тизмесин толуктады. Ар атайын көрсөтүү текчесин курду. Тейлөө даражасын жогорулатып, окурмандардын туюнуусун арттыруу менен катар ар кайсы жердеги шаар китеп үйү, өзгөчө китепкана сыяктуулар, жайкы китеп окуу салону, негизги тематагы маданият кыймылдары сыяктуулар аркылуу окурмандарга чөйгү ыңгайындагы маданият туюнууларын жаратты. Ниңбото мамлекетибизде сакталган тарыхы эң узун жеке китеп имараты теңиги жалпылык маданият жаңы теребелине айланды. Байыркы салкындамадагы кичинекей китеп окуучу изилдөө кыймылдары калың саякатчы окурмандарды ээликтирди.
1: Ичинде байыркы кишилердин кол издери бар экен, көрүп мокумум камбады. Бүгін дағы бір жолы Тенжигі санарты кітеп оқу жүн көргілі келдім. Маға септігі түйісін үміт қылам.
0: Шаншевер көрі кітепқананың жоғыр жан техника сарай районында балдар қимылда ела тұрған Чиң Миңдегі дайра сейілі санары өзгөчө көргөзмөсүнөн жөрөлгөлүү маданият кооздугун сезинди. Биз жаш өспүрүм балдар кыймылдан 66 майданды көңүл коюп жоспорлоп Мурат Чечек Ачат жаратылыш сабаканасы, Чинчаң театр Мамке сонор сабаканасы, Атай темадагы жазма мурас үжөт көргөзмө сыяктуу кыймылдарды түйүндү кулаштырып, окурмандардын угуу жана көрүү барышында жөрөлгөлүү маданияттан жаңы туюнууга ээ болуусуна өбөр көчүздүк. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында өрүш кирканларынын жеке тижаратчыларынын өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу аракет долбоорун баштаратты. Алгач чарба жаратууга жардам берип жүрүү, түйүндү жетиштирүү сыяктуу беш жактагы атай аракети кулач айтырууну орундаштырды. Өрүшкө жаңдан кошулган жеке тижаратчыларды колдоо эркинин күчөтүп, тижарат кылуу уруксатын ыңгайлаштырып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү.
1: Мамлекетибиз жакында сапат көзөмөлдөп текшерүү кызматын тунугуч жолу башта 4 сапат көзөмөлдөп текшерүү группасы арт-артынан байланыштуу өлкөлөргө барып турат. Ички талаш ыңгайындагы атаандаштык көрүнүктүү сала, коомдун көңүл бургандары жана эл журчулуктун пикири күчтүү болгон түйүндүү салаларда сакталган көрүнүктүү сапат маселелерине карата аралап текшерүү, тактап текшерүүнү кулач айтырып, сапатты жөнгө салуу жөндөмүн чыныгы жогорулатат.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхай шаарынын импорт-экспорт жалпы наркы 2 трлн 550 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.6% артып, тышкы соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогор чекке жетти. Мында 36 мамлекет жана район менен болгон тышкы соода көлөмү бирдей 10 миллиард юандан арткан. Экспорт алгач жолу триллион юандык чоң өткөлдөн өтүп, 1 трлн 140 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 20.1% арткан.
1: Бүгүн мамлекетибиз өз билиги изилдеп жасаган жер шарына алгачкы кош багытта жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме жаң сууда иштетүүгө тапшырылды. Аталган кеменин көтөрүү салмагы 41.800 тонна, жүк түшүрүү жөндөмү саатына 12.000 тонна. Куу суу чөлкөмдөрүндө бурулуунун кереги жок. Бүт жер шарындагы көтөрүү салмагы эң чоң, жүк түшүрүү ылдамдыгы эң тез болгон кош багытта тай сууда жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме.
0: Бүгүн Сиян, Чонгчинг Гаутиэси, Чи Шинпинг тоннели жалганды. Тоннель Сычуан да жоого жайгашкан. Бүт узундугу болжол менен 13600 метр. Сиян, Чонгчинг жогору ылдамдуу темир жолунун толук бүт узундугу 739 километр. Долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 километр. Салынып бүтүп поезд каттагандан кийин Чонгчингден Сиянга чейинки сапарга кеткен убакыт азыркы эң тез болгондо 5 саат айланасынан 2 саат айланасына кыскарат.
1: Бүгүн мамлекеттик олуттуу илим техника негизги жабдуусу күчтүү агым оор ион тездеткич жабдуусун жайгаштыруу технологиялык текшерип өткөрүп алуудан өтүп, сынак иретинде жүргүзүлүп, бүт жер шарындагы илимий изилдөөдөгү орунуучуларга ачып жиберилди. Бул көп түрдүү жер шарына алгач жаратылган техниканы колго келтирген чоң мамлекеттин зарыл жабдуусунун расмий курулуп бүткөндүгүнөн белги берет.
0: Шинжаң таарым дайрасына 27-нчи жолку экологиялык суу баштоонун 2-нчи баскычтагы кызматы бүгүн башталды. Таарым дайрасына экологиялык суу баштоо жаз жай 2 бөлүккө бөлүп жолго коюлат. Бул айлампадагы жайкы суу баштоо планында агызылган суунун мөлчөрү 329 миллион куб метр. Болжол менен 3 ай уланат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн жакы мезгилдик асыл берүүлөр тизмесин жарыялады. Сөзсүз жеңишке жетүү аттуу желелеш дарактуу фильм, Улуу алыскы сапар аттуу көлөмдүү атай тема фильм, Жуңхуа дайра өстөңдөрү жөнүндөгү китеп аттуу көлөмдүү маданият берүүсү ошондой эле 2026 Жунго AI салтанаты жана көлөмдүү жорулушка маалымат аразылар кыймылы жайда салкындап Жунгого келип ысыктан маанилуу сыяктуу 60-тан ашуун негизги темасы айкын чыгармалар көрөрмөндөрдү экрандагы мол жаңы мазмун ичинде жайкы күндөрдү чогуу өткөрүүсүн өбөлгө түзөт.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 20-нчи күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 10-нчу күнү Иранга аскери иштер согушун козгоду. Мындагы нишан Иран аскери иштер колбашчылык борбору, деңиз үстү согуш жабдуулары, адамсыз учак учуруу майданы, ошондой эле аба чабуулунан сактануу системасы сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда 20-нчу күнү кечтен бүгүнгө чейин Иран Хормузган өлкөсү, Систан, Белучистан өлкөсүндө көп жолу жарылуу добуш угулуп, Бушир өлкөсүнүн аба чабуулунан сактануу системасы козготулган. Кабарда мындай делген. Иран ислам көмтөрүштүк коргоо отряди Бахрайн жана Куэйттеги АКШ армиясынын айгоочу аба чабуулунан сактануу системасы менен Хаймарс ракета очогор системасы сыяктууларга сокку берди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда АКШ Орто Чыгыш райондогу аскери иштер орундаштыруусун зоройтууда. АКШ армиясы Европа базасынан F-16 жана F-35 согуш учагы жана ан сайын көп абада май коюу учагын көбөйтүп жиберүүнү пландады. Булгария зоңлиси Радиф 20-нчи күнү АКШнын Булгария Безмил аба армия базасына май коюу учактан 8 орундаштыруу өстүн үчүн тапшырып алганын парламенттин тастыктоосуна сунганын айтты. АКШ маалымат аралчыларынын 20-нчи күнкү кабарына караганда Катар, Эгипет, Пакистан сыяктуу сүйлөшүп элдештирүүчү тараптар айрым-айрым АКШ жана Иранга 10 күндүк согуш токтотуу сунушун ортого койгон. Трамп өкмөтү согуш токтотуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Ары жалт бекей согушууга да камылга көрүп жатат. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багайи 20-нчи күнү мындай деди. Иран тарап сүйлөшүп элдештирүүчү тарап ортого койгон сунушту тапшырып алды. Конкрет ишкилей алкаларын ашкерелөө убактынча ыңгайсыз.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак ел аскер куралчандары ислам каршылык көрсөтүү уюму 20-чы күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Эгер АКШ Иранга каратылган чапкынчылыкты бирдемчи кеңирсе, аталган уюм АКШга каратылган согушка тикилей катышып, АКШнын Ирак ары ушул райондогу бардык талам нишандарына жана аскер иштер базаларына бүткүчү менен сок урат.
0: Йемен Кусай куралчандары 20-чы күнү билдирүү жарыялап, Сауд Арабистанга карата деңизде ташууга тыюу салууну дароо жолго койгонун айтты. Ары бул аракеттин Сауд Арабистандын сызыл 12 жылдан бери Йеменге кургактык деңиз абадан жалп өткөй тороо жолго койгонуна, ары жакынкы мезгилде Сауд Арабистандын Сана эл аралык учак жайына абадан чабуул койгонуна каратылган жооп экенин айтты. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы 20-чы күнү билдирүү жарыялап, бирикме армия колбашчылык штабынын эч ак чара колдонуп, мүчө мамлекеттердин кемелеринин Манд деңиз кысыгынан коопсуз өтүүсүн коргоону баштаганын, бирикме армиянын Йемен куралчандары келтирип чыгарган ар кандай күчкө тез чечкин жооп кайтара турганын айтты.
1: Палестин Хамасы 20-чы күнү Халил Айяны жаңыдан милдетке коюлган жетекчи кылып, Ысралия жагынан өлтүрүлгөн Яхья Синвардын ордуна милдетке дайындагандыгын жарыялады. Халил Айя быйыл 65 жашта. 2006 жылдан бери баштан бойго Хамасы ички бөлүгүндөгү зарыл милдет аркалаган. Хамасынын Газа алкагы согуш токтотуу сүйлөшүүсүнө катышкан баш өкүл.
0: АКШ аксарайы 20-чы күнү мындай деди. АКШ зунтунун Трамп ошол күнү жалпы билдирүүгө кол койду. Канададан импорттогон кызыл арак сыяктуу нече жүз түрдүү товардан 50% таможна бажысын кошуп алат. Жаңы таможна бажы иш чарасы 8 айдын 19-чу күнүнөн баштап күчкө ээ болот. Канада зунтунун Кани мындай билдирди. Канада АКШ менен болгон соода талаш тартышты чечүү үчүн бир топ сунуштарды ортого койду. Ар баардык зарыл иш чараларды колдонуп өзүндүк нактылуу күчүн күчөтөт.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урну учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар, эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 22 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 9 күнү.
2: Өрөмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалык шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чэн Шаоцзяң, Эркин Туниаз жаңы өнүктүрүү банкесинен банке башчысы Россеп менен көрүштү.
1: Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын каттоо туруктуу мүлкө салган карчысы окшош мезгилге салыштырганда 6% артты.
2: Азырга чейин быйылкы бүт Шинжаңдын буудай сатып алуу мөлчөрү 2,100,000 тоннага жетип, жайкы аштык сатып алуу жалпы толуксу бай салтуу тартиптүү болду.
1: Бүт Аптыным районунда 105 күндүкчүлөр тейлөө пункт түйүнү курулуп бүтүп, жумуш издөөчүлөр үчүн жогору аракеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өршүн курду.
2: Жер жерлер көп түрдүү жүрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен элдик салт-санаа, өнөр таймаш кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия жана маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөдү.
1: Жай күндөрүндө салкындоо саякаты Мори ууданынын салкындоо экономикасын кызытты.
2: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 20 күнү Аптыным райондук парткомунун шуучусу Чэн Шаоцзяң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө жаңы өнүктүрүү банкесинин банке башчысы Дилма Росов менен көрүштү. Чэн Шаоцзяң Жумгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук комитети, Аптыным райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуанатынан Росовдун Шинжаңга зыяраттап текшерүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келет. Чаңдоор Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бектип, Шинжаңга мамлекет бүт кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү таң калтырган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң коому чоң кырдары сызыл туруктурукту сактап, жумхабырды ортоктулку таанымы эл көңүлүнүн тереңинен орун алып, жогору сапатта өнүгүү абалы күчтүү болуп, негизги жабдуулар күн сайын жакшырып, сыртка карата ачып жиберүү дарбазасы ан сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болуп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар ул журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп болгон тарыхый мезгилге арчташтап, Жумгу Коммунисттик партиясынын башкаруусу Жумгонун жөнгө салуусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо үчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жаңы өнүктүрүү банкесинин жашыл чаңырык чыратуу сызыл өнүгүү үйрүлүп, Шинжаң менен энергия байлык каттоо зат жүгүртүү, санарип экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрөнү коргоо сыяктуу салалар менен болгон кызматташуусун күчөтүп, жаңырык жаратуу көп кайнардашкан каржы жүрүштүрүү үлгүсүн орток иликтеп, түр жоспору, опурталды башкаруу, жашыл акча мамиле сыяктуу билимдерден орток баарлануну илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоону үмүт кылам. Росев Шинжаң жактын кызуу, жан жактыруу орундаштыруусуна рахмат айтып, Жумго Шинжаң

0: зыяраттагандан абдан кубанычтуу экенин, бул жолку зыярат жаңы өнүктүрүү банкесинин терең кызматташтык өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрө турганына ишене турганын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң Жунгонун зарыл курамдаш бөлүгү уруттар ынтымактуу, маданияты шаңдуу, байлык артыкчылыгы көрүнүктүү төрдүү иштеринин өнүгүүсүндө кишини таң калтыра турган натыйжаларды колго келтирди. Бул жолку жеринен зыяраттоодо Шинжаңды ан сайын терең тааныдым жана түшүндүм. Айрыкча Шинжаңдын таза энергиясы, энергия жааптуу жасоочулугу салаларынын өнүгү жетишкендиктеринен терең таасирлендим. Шинжаң жергесинин мөрткө жана көмүскө күчкө толгон куттуу жер экенин терең сездим. Жаңы өнүктүрүү банкеси алтын кирпич мамлекеттеринин каржы салуу жана өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө баштан бойго күч чыгарабыз. Жогору сапатта өнүгүүнүн экинчи алтын 10 жылына арч таштадык. Биз алгачкы мүйдөдө сызыл бекем туруп, ар кайсы мамлекеттер жана алардын жергиликтери менен болгон өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын сызыл күчөтүп, кызматташып орток пайда алуу аркылуу өнүгү негизги максатын иш жүзүндө көрсөтөбүз. Учурдагы түйнөнүн энергия түзүлүшүндө терең өзгөрүү болууда. Жаңы өнүктүрүү банкеси Жунго Шинжаң менен болгон энергия саласындагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, таза энергия түшүнүгү, техника сыяктуу жактардагы алмаштыруу жана үлгү алууну илгери сүрүп, алтын кирпич мамлекеттер үчүн энергия өзгөртүүсүн түртмөктөп, сызыл өнүгүүнү ишке ашырууну күчтүү колдоо камдоо менен бирге Шинжаңдын өнүгүү ажатын жыш чиркештирип, көп кайнардуу каржы жүрүштүрүү жолдорун кеңейтип, негизги жааптуу курулушу, коом иштери өнүгүү сыяктуу салаларга үйрөлүп, иштиктүү түрдө Шинжаң менен кызматташтыкты улашайдырып, өнүгүү мөртүнөн орток баарданып, орток өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Чу Лифэн, Малия министрлигинин катыштуу жолдоштору, Абдырам районунун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шуже Ши Цзиньпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшер изилдөө жетишкендиктерин алмаштырууну жаңыдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүү, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү илгери сүрүү, калкка тейлөө жүргүзүүдө нактылуу иштеп чыныгы натыйжа жаратууну түртмөктөдө. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужеси, автоном райондук эл өкмөт партия группасынын шуужеси, төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Автоном райондук эл өкмөтү партия группасындагы мүчөлөр алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясынын негизги темасы кызмат иш жүзүндүгүн такканчыктоого бирлештирип, картайганда үгүтүнү тейлөө деңгээлин өстүрүү, керектүү базарын илгери сүрүү, арттырууну туруктандыруу, сапат өнүмүн жогорулатуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, суу байлыгынан жогору берекетти пайдалануу сыяктуу кызматтарды эмерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендигин терең алмаштырып, партия 18-нчи курултайынан бери баш шуже Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө партия 18-нчи курултайынан бери баш шуже Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңыдоор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүү, кең көлөмдө текшерип изилдөө сыяктууларды эмерчиктеп, желелеш зарыл баяндарды жарыялады. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу накай элчил жолунда жүрүү экенин терең таанып жетип, текшербей туруп сөз сүйлөө укугу болбойт. Катаң өлчөм, чыныгы истил аркылуу төрттү негизги катмарга түшүрүүнү терең иш жүзүндө көрсөтүп, төрт болбо, эки тике текшерип изилдөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, абалды аныктап, маселени табуу негизинде иш жүзүндүк маселеге карата чечүү чарасын жолго коюу, илмий чечим чыгарып, ар кайсы түрдүү кызматтардын иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук берүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Учурда Шинжаңдын сылаат өнүгү туруктуулук ар түрдүү кызмат милдеттери айрыкча оор. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маселе жетекчи багытында бекем туруп, кең көлөмдүү текшерип изилдеп, өнүгүү кыйын маселесин чечүү, кесип өнүгүүсүн илгери сүрүүгө сызыл күч жумшап, эл үчүн натыйжа чыгаруу, чыныгы иштеп саясий натыйжа

0: Ратуны чечкин аткаруу керек. Демилгелүүлүк менен кайчылык талаш тартыш көп. Калыктын бикири көп болгон кызмат кырдалын ача албаган жерлерге барып, маселени байкап, маселени чечип, нак майданда иштеп, кызматтарды жылыштатып, экономика жана коомдун өнүгүүсүндө тосулган түйүн бөгөт түйүндө сызылачып, текшерип изилдөө сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Эркин Тунияз мына буларды баса белгиледи. Эл майданында бекем туруп, элден кеңеш суроо, элдин муктаждыгын билүү, элден акыл суроо, элден берекетти суроодо бекем туруп, биринчи чептеги кадр калктын бикир сунуштарын кеңири угуп, негизги катмардын чечүүчү кыйын болгон маселелерине жардам берүү керек. Калык көөн бурган жумуштануу кирешесин ашыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздандыруу, тургундардын жашоо чөйрөсү, каттоо, сапарга чыгуу, арыздат жыйылган делолорду чечүү сыяктууларга үйрөлүп, текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чыныгы сезимден, чыныгы күч жумшап, калыктын чукул кыйын кайгырткан, күттүргөн маселелерин жакшы чечип, текшерип изилдөө барышын жоңкоолуктуу ортоктулгу таанымын бекем уютун илгери сүрүү барышына айландыруу керек. Текшерип изилдөө жетишкендиктерин айландыруу пайдаланууну күчөтүп, бири аркылуу башкаларына мисал келтирүү, түзүм, механизм жагында изилдөө чечүү аргасында бекем туруп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин чыныгы түрдө иш жүзүндүк кызмат берекетине айландыруу керек.
1: Станциябызга бара. Жетинчи айдын 21-чү күнү Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, Башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдештирип жана жүзөрөштүрүп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин борборду имерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу дагы чыныгы иштөө, чыныгы натыйжасына дагы да жакшы айландырууга өбөлгө болуп, жоңкоолуктуу ортоктулук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан ишин жаңыруу үчүн эл курултай күчүн кошот. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуучусу Мудрос Зомурат оол жыйынды башкардыгы сөз сүйлөдү. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мүчөлөрү эл курултай кызматынын иш жүзүндүрүгүн таканчыктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө. Эл турмушу сарасындагы чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелер, закон аркылуу башкаруу курулушунун жылыштатуу сыяктуу жактарды имерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендиктери боюнча терең пикир алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшүн ортого койду. Зумрет Оул мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнүн терең кулаш жайдыруу туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн алгырыктуу жолу. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, башчуучу Ши Цзиньпиндин текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун чечкин аткаруу саясий бийиктигинде туруп, саясий натыйжаны ким үчүн тургузу, кандай саясий натыйжа тургузу, эмнеге таянып саясий натыйжа тургузунун илимий мазмунун түшүнүү ийгерүүнү бир деңгээлде тереңдештирип, Аптаном райондук парткомдун тарабы боюнча жаңылоо партиянын эл курултай кызматынын милдет жоопкерчилик ыйык милдетине үйрүлүп, текшерип изилдөө курбатын үздүксүз жогорулатып, эл курултайынын текшерип изилдөө сапат берекетин күчөтүү керек. Зумрет Оул мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү текшерип изилдөөнүн бүт барышына сиңдирип, текшерип изилдөөнү иштетүү аркылуу эл курултайынын милдет аткаруу чыныгы берекетине айкенелеп, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа аркылуу элге бакыт жаратуу керек. Закон чыгаруу текшерип изилдөө барышында жакшы закон аркылуу жакшы башкарууну ийгерип, кичик жирөө оозу чакан ылдам зирек болууда бекем туруп, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закон мыйзамды чыгаралуу, жүргүзүп алуу, чыныгы асык атмаруу борусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп текшерип изилдөө барышында маселени чечүүгө тике бет алып, катууларына тийүүгө батыл болуп, көзөмөлдөө натыйжаларын кызматтарды түртмөктөнүн чыныгы өнүмүнө айландыруу керек. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөөдө элдин үнү үчүн аракетке келем дегенди туюнтуп, өкүлдөрдү туура саясий натыйжа карашын тургузууга жетектеп, өкүлдөрдүн сурушун бүтүрүү кызматын жакшы иштеп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусунун аркы болууну, калкка демократиянын жылуулугун сезиндирүү керек. Зумрет Оул мына буларды талап кылды. Туура саясий натыйжа карашы аркылуу жетик кадрлар кошунун жаратып, эл курултайынын текшерип изилдөө кызматынын дайымдык узак берекетин түртмөктөп, назариялык куралданууну күчөтүп, кесиптик сапатты жогорулатып, өзүн тарбиелөөдө катаң буруп, узакы берекет механизмин куруп кемелдендирип, мыкты текшерип изилдөө берекет аркылуу эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек.
0: Станциябызга бары. жакында Аптоном райондук саясий кеңеш парту группасы, Назарья үйрөнүү борбордук группасы, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын темадагы текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп өздөштүрүп, баш шуже Ши Цзиньпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доору партиянын элчил жолунда базмырт жүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө темасын жетишкендикке айландырып жана өнүмдүү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшерип изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалистик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыл итирет жана күч кошту. Аптоном райондук саясий кеңеш парту группасынын шуудесе төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптоном райондук саясий кеңеш парту группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясын негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн таканчыктап, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият, саякат, жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды мерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өршүн ортого койду. Нурлан Абылмажин мынабыларды көрсөттү. Текшерип изилдөө партиябыздын табереги туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алгылыктуу жол саналат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жуңгучу социалисм идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракеттүү көрсөтүүнү бардык текшерип изилдөө кызматын кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты жана негизи кылып, баш шуже Ши Цзиньпинден текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын дайыма үйрөнүп, дайыма өздөштүрүп, дайыма колдонуп, саясий кеңештин тема тандап пландап, биринчи чепте текшерип изилдеп, жетишкендиктерди иреттеп, кызмат милдетин аткарууга айландыруунун бүт барышына жоорулуштуруп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп, саясий натыйжа чыгарууну чечкин ишке ашырып, жуңгочу замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Нурлан Абылмажин мынабыларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-чи 5 жылдык жоспор өнүгүү чоң кырдаалынын жирөө түйүнү, бириктирүү түйүнү, күч чыгаруу түйүнүн төп таап тейлөө жүргүзүп, жуңха улутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуну бекем кармап, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орошон изилдөө темасын тереңдей кулаш жайдырып, жогору берекеттүү текшерип изилдеп, төп акыл кеңеш берүү керек. Партиянын шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл истилине уландуу мурасты кылып өрүш алдырып, төрттү негизги катмарга түшүрүүнү дайымдаштырып иш жүзүндө көрсөтүп, калктын иш жүзүнөн өткөрүүсүнөн чыныгы түрдө акыл идирек кабылдап, ыкма таап, кыйын маселени чечүү керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн болуудай ыйык милдетти аркалоону баштан бойго кайтарып, саясий кеңеш мүчөлөрүнүн ар саладагы калк менен байланышуу тейлөө жүргүзүүсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, текшерип изилдөөнү коом ар саласынан идея ортоктук таанымын уютуунун зарылуу көпүрө түйүнүнө, кызматтарды түртмөктө калкка тейлөө жүргүзүүнүн күчтүү туткасына айландыруу керек. Текшерип изилдөө кызматы үлгүсүн токтоосуз кылдаштырып, текшерип изилдөө тартибин сызыл кылдаштырып, текшерип изилдөө сапатын өстүрүп, жетишкендиктерден пайдаланууну күчөтүп, жогору сапатта текшерип изилдөө аркылуу сызыл жаңы доор Шинжаң саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу түрү курулушу басымдуу иштетилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн ак майданында шашырыш көрүнүш пайда болду. Жол бетин төшөө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат тартиби тең арымда кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен уулактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын тең арымда септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жолу түрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптуусу Лу Жин кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып Нах майданда текшерди. Быйыл 10 айдын 1-чи күнү мурда жолдун негизги тул курулушу аяктап, 12 айдын 31-чи күнү мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бултур курулуп бүтүп, аптоона каттагандан кийин Кашкар, Уручаттан Эркештам чек ара боозуна каттай турган каттоо шаарты кылдаштырып, Шинжандын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сыртка карата ачып чиберүү кургактык чорудагы бир демжиги кеңиртилет. Учурда бүт Шинжандагы ар кайсы чоң таш жол түйүндүү түрлөрүндө аз сарышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүм Майтоо Кучар жогору темптүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы беткей кирди. Мамлекет жолу 217 линиясы Жеркен таш коргон таш жолунун бүт линиясындагы эң узун тоннель Зоңташ тоннели шыдыр каздууда. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгул көрө Онсу таш жолунун жумуш жүргүзүү тездигинин 76% аяктады. Мамлекет жолу 30 линиясы Лен Юнган коргос жогору темптүү таш жолун кеңертип куруу курулушу соңку жумуштарын аяктоо баскычына кирди. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын орун басар башкарма башчысы Лия Фей мындай деди. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында автоном район боюнча таш жолго туруктуу салынган каржы 1 айдан 6 айга чейин пландагы 24 миллиард 212 миллион юандан 111.14% түздү. 6 ay bir ayda taş yol turuktuğu mülkünü 11 milyar 710 milyon yan karşısı alınıp, okşuş mezgirliği salıştırığında 5.27% artıp, turuktuğu arımda artın iş kaçırdı.
0: Şinjan'dan yer yerlerinde jaykaştıkta satıvalı kızmat tartıptı, jılıştatıldı. Azırga çeyin büt Şinjan'da statistik ağay girgizilgen aştık kerhanaları jalpı 2026 yılı jaŋı öndürülgön buğdaydan 2 milyon 100 000 tonna satıp aldı. Emi bul jönündö kabaruğa sızdar.
1: Жалпы толку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш району алды менен сатып алынуу баштады. Учурда эч ак жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле, Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы беткей баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүбүл жана ауданында 28 эстелике алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүн оорну тең арымда жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пунт жогорулады. Тарбагатай аймагы Аштык май тобу чектүү шериктиги кесип иштери бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чыңжы Кай кабарчыга мындай деди. Азырга чейин сатып алынган запас аштык 4000 тоннадан ашып, катаң түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт, баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжы ууданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзүү, ачтык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжы ууданы Ёңнин шаарчасы Балиентен кыштагынын кыштак тургуну Копур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкты сатып алуу жалпы толуксу туруктуу тартиптүү болду.
0: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коёт. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө понкет түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдон кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондон күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймыл Ардыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3100 ашуун жумуш ордун камдады. Ардыш шаарындагы жумуш издөөчү Барчынай Назар мындай деди. Эшик алдыбыз деле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп, ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базарындагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергиликтүү жана айланасындагы калктын жумуштануусунан 467 000 адам рет жардам берди. Автоном районубуздун жер жерлер

0: дагы күндүкчүлөр базарынан санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздүү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш оордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин Эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун бардыгы ушул пунктте көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүкчүлөр базарынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым курууну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пунктин узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402 000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Автоном райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жаң Чунхуа мындай деди. Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштектүүлүгүн уруктабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базары жана күндүкчүлөр пунктин жетиштиребиз.
1: Кечөө 7-нчи айдын 21-нчи күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы баштоого арчташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8-нчи майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катыш табалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 2025 жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7% жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын ысылаттысызды тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүт күчү менен кылдаштыруу жагындагы иликтөөсү жана чымырканысуу жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайымчылар орун басары Валиси Шөгүй Чаң мындай деди. Тарбагатай аймагы тастык түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, кызмат механизмин да жаңыртты. Керхана куруу убактын 80% кыскартып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн тордо бир туташ бүтүрдүү салыштырмасы 87%га жетти. Тарбагатайда бир туташ бүтүрүү өөрүшүнө таянып, керхана бүт мезгилде каптаган санариптүү тейлөө аралысын жаратып, тейлөө үлгүсү жагында керханалардын келип саясаттан кеңеш суроодон саясатты эшик алдына төп жеткирүүгө өзгөрүүсүн түртмөктөдүк. Тарбагатай аймагы шамал, күндүрү, кенчилик, жайыт, экология байлык артыкчылыгын такандыктап 10 миллиард юан даражалуу 7 кесип үйүн жайгаштырып, замандашкан кесип системасын бачым куруп, район зарыл энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бүт күчү менен курду. Ошону менен бирге Жумха улутуу орток толку таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, улуттардын тымагын алга жылдырууну курууну сызыл тереңдетти. 2027 жылы мамлекет даражалуу улуттардын тымагын алга жылдыруу боюнча үлгүрүү одан шаарлар менен толук каптоону ишке ашырып, ынтымактуу, шайкештүү, бейпил конуштанган тартиптүү коом чөйрөсү аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн күчтүү кепилет менен камдайт. Тарбагатай аймактык парткомдун орун басары шуучуси, акимчилик мекемесинин валиси Айдын Телеокан мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы улуттардын тымагынан турган алтын тамгалуу көрүнөктүү сызыл жаркытып, туруктуу, шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп, каржы салууга эриктирип, ар ул журчулугун ынтымакташтырып, кооз Тарбагатайды орток курабыз.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнөн Нантуң шаары жардам берген, жердин иш жүзүндүгүн такандыктап, өзгөчө жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу ар улут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы Он Яр шаарчасы Булке кыштагына жайгашкан Шинжаң Тяншан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эчак, жибек чыгарып, акырындык менен даандуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы бул жер кархана, дыйкан ортоок багуу үлгүсүн колдонду. Кархана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле кархана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Мавледем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдө жибек куртун багуу үйүнө өзгөрттү. Кэрханадагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нантондон адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023 жылы Нантондон Шинжанга Нишандуу жардам берүү кызмат группасынын көпрөлүк рол аткаруусунда Шинжаң Тяншан Баобао Биоилим Техника чектүү шериктиги Кулжа ооданынан орно чогалып, жалпы 300 миллион юаны каржы салып, жибек курт бакмачылыгы жана терең иш кошуу бүт кесипчеле түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Чу Жен Хуа мындай деди. Эгер үйдө 2 эмгек күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен өзүп алынган тыт жалбырагы. Жүгөрүдөн турган ушул чеке материалдан пайдаланып тоют материал жасайбыз. Баккан жибек куртунун сапаты дагы абдан жакшы. Бир тал жибек курттун жибегинин узундугу 1200 метрге жетет. Иле дарыя өрөнүндө күн нурунун тийүүсү жетерлүү, топурактын чордонду тилкелештирүү артыкчылыгы шарапатында Жаңсуунун алдыңкы катардагы жибек куртун багуу техникасында жаңылык жаратып, кархана жибек куртун багуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, 4 жыл бою дем албай өндүрүүнү ишке ашырды. Шериктик тыт жибек куртун багуу базасынын жооптуусу Таңрен Жоң мындай деди. 2026 жылы жаңыдан көбөйгөн тоют тыт өстүрүү аянты 2000 мо болуп, божомол менен ушул айдын акырында үзүп терүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
1: 7 айдын 20 күнү Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүүчү дарылоо отрядынын 9 адиси 90 ууданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип, көп илим милдеттүү оору мүнөздөө кыймылын кулаш жайдырып, жергиликтүү калкты эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку милдеттүү оору мүнөздүү адистер тобу жүрөк кан тамыр, нерв медицина бөлүмү, аялдар бөлүмү, тынык алуу жана сиңирүү ички бөлүмү, балдар бөлүмү, чукул оору мүнөздүү бөлүм сыяктуу көп салааларды өз ичине алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оор абалын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен камдады. Шия шаарчасынын тургуну Аблимит Копур мындай деди. Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору мүнөздүү аяктагандан кийин дароо Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону кулаш жайдырды. Шия шаарчалык борбордук доктурканасынын орун басар башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди. Хунандын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү адистер типик оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну кулаш жайдырып, кесиптик курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Билүүгө караганда быйыл 9 айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отряды куйругулаш 90 ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оору мүнөздө ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдүн кайлар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскарыгын күчөп торуктап, оодан району ортоктул курулушу негизин бекемдеп, карктын ден соргуна тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
0: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик саз санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаңдын 2026 туңгуч кезектүү жуңго батыш Уч мөрөйү бүт жылдыздар көк бөрү мыктылар жарышы 7 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Улучат ооданында өттү. Кызыл Суу областы, Кашкар, Иле сыяктуу жерлерден келген 147 чебер көк бөрү ат байге эр оодары сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр көрсөтүү түрүндө өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жарышта дагы туңгуш жолу кыздар көк бөрү группасы тургузулду. Артыш шаарынан жарышка катышкан чебер Ай Жамал Толкун байгенин чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: 5 километрлик ат байге жарышына катышып, чемпиондукту багындырып, абдан сүйүндүм. Жарыш мезгилинде ат өнөр өзгөчө өнөр ойну. Түнкү, көрүп кыдыруу, көргөзмө ойну сыяктуу кыймылдар жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы менен заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, маданият саякат сезинүүсүн тереңдей жоролуштурду. Кызыктуу, чечкин жарыш бейжиндик саякатчы Гүлияны абдан толкундатты. Ал мындай деди: ат өнөрү өнөр көрсөтүүдө жигиттердин салабатын элестетебиз. Бирок мен бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген кыздар командасын көрдүм. Назиктигинен кайраттуулугу билинип турат. Чынында мени таасирлендирди. Хыжым ооданынан 26-чы кезектүү чыгышка кайтуу наадам чогулушу да абдан кызыды. Ат байге, жебе атуу, балбан күрөш сыяктуу жөрөлгөлүү элдик сал сана жарышы кезек менен өтүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды жана жергиликтеги калыкты жайлоо салтанатына келүүгө эликтирди. Шанхайлык саякатчы Мао Жун мындай деди: «Герт башым менен сезиндим, бул жолку сапарым чынында текке кетпеди, өзүмдү сезинип көрүүнү аябай ойлодум».
1: Шинжаң чынында сонун жер. Тамыз жайдагы 7-чи айда жер жерлери арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Ал эми Тянь-Шандын түндүк капталына жайгашкан Мори Казак автономия ауданы тескерисинче жайдагы салкын мезгилине кирип, жер жерлердеги саякатчылардын талашып келе турган ысыктан далдаланучу асыл жерине айланды. Эми бул жөндөгү кабардан угасыздар. Учурда Мори ооданы Эгин Булагайда Юлиаңди кыштагында байыркы дарактар коюу өсүп, көк кирпичтүү жол кыштактын ортосуна чейин узартып, эки жээктеги пеш айвандуу үй элдик конулгулор кынаалышта. Бир элдик конулгонун эшиги алдына көптөгөн сырттын номер тактасы бар автоунаалар токтогон болуп, короодо саякатчылардын катыры угулуп турду. Ханжоолук саякатчы Сүнгө Тай мындай деди: «Бул жер абдан жакшы, аба дагы жакшы, температурасы дагы жакшы, адамдары дагы жакшы экен. Биз бул жерде салкындап, ысыктан далдаранып, абдан рахат сезиндик. Бир канча күн көбүрөөк турабыз деп жатабыз». Юлияңды кыштагы чыгыш Тянь-Шандын түндүк каптары тоо этегине жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик тоо тайра менен курчалган жер түзүлүшү ысыкты тосуп жана өсүмдүк жамынчысын тескеп, температурасы айланадагы деңиз деңгээлинен төмөн, ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты ысыктан далдаланучу саякатчыларды келүүгө эликтирген. Юлияңды кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун ээси Еви Жиан мындай деди: 7-чи айдан бери элдик конулго ар күнү коноктор менен толуп, тижара сомабыз абдан жакшы болууда. Көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы 7-чи айдын этегине чейин тизилди. Элдик конулголордун кызуусу Мори ооданынын ысыктан далдалануу экономикасы жашоо күчүнүн конкер чагылдыруусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам бетке. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 жеткен. Мори оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Ли Чжэдун мындай деди: «Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякат кажатына бириктирип, биз мол ысыктан далдалануу маданият саякат кесип турпатын, сапаттуу саякат тейлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдаланып, тыныгуу, бара чакаруу саякат, ден соолук күтүнүү, эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан жактуулуу канааттандырдык». Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип, 22 Цельсий градусту салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Куайди кесип кирешеси 4,150,000,000 жетип, Куайди кесип мөлчөрү 307,000,000 жетип, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% артты.
1: Жакында Тамбужна баш мекемесинин тастыктоосу менен Үрүмчү аба жол чек арабоозунан чек арадан кирген тамака иштетүүчү суу жаныбарлары боюнча бекитилген көзөмөлдө башкаруу майданы расмий тастыктарып түр тургузулду.
0: 7-чи айдын 21-чи күнү Таарым дарыясы 27-чи жолку экологиялуу суу баштоо 2-чи баскычтуу жайкы суу баштоо кызматы башталды. Төмөнкү агымга баштаган суу мөлчөрү 329,000,000 куб метрге жетери пландалды. Суу баштоо кызматы 3 айга чейин уланат экен. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт.

Чөйрөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19°C-ден 38°C-га чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада нөшөрдөп жаан жаайт, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18°C-ден 25°C-га чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16°C-ден 29°C-га чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22°C-ден 34°C-га чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22°C-ден 38°C-га чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19°C-ден 33°C-га чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Санчада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22°C-ден 34°C-га чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 28°C-ден 43°C-га чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33°C-ден 47°C-га чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 31°C-ден 41°C-га чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24°C-ден 39°C-га чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23°C-ден 37°C-га чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22°C-ден 39°C-га чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26°C-ден 38°C-га чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Түрө Мамит Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Мамитимин Турдалы, Гүлкада Акун. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Hormat tugarmandar. Эми издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айылы чыганак.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жолук деген уйгурча элдигыр.

Жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарага мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Куучуң ооданы жайкашты корууга бүт күч менен кепилеттик кылды. Каракаш ооданы Койчайлы элчек кыштагындагы коммунисттик партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштактарга барып коңшуларына жылуулук жеткирди. Марал башы ооданы Серик Буя шаарчасы беш түп кыштагы партия ячейкасы автоном район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Иле Хуалиң тирүү мал чарба соода базары расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушательдин уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақты оормандар, берүүбүз улантабыз. Тамыз дагы 7-нчи айда буудай оору кызматы кызуу жылыштатылууда. Учурда Куучуң оодандагы 500 миң модон ашуун жердеги буудай арт-артынан бышып, буудай толкундары жайкалып, үт оодан боюнча түндүктөн түштүккө карай жайкаштык оору жалп эткен башталган болуп, алтын түстүү айдоолордо чоң типтеги дыйканчылык машиналары ары бери жүрүп, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап буудай ооруп, айдоолордо аштыктан мол түшүм алынган шашлаш дыйканчылык көрүнүшү бардыкка келди. Бүгүнкү айылкы кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданынын көптөрдүү чараны тең колдонуп, жайкаштыктан мол түшүм алууга кепилет кылган көрүнүшүн айтып беребиз.

Бир канча күндөн бери Гучуң ооданы Бэбен шаарчасы Сантон кыштагындагы күзгү буудайлар чордондо оору мезгилинен отурулап алды. Айдоолордогу машактар чоң дандары толук буудайлардын өсүү абалы кишини кубантып, эки чоң комбайн айдоодо жогору өнүмдүү машыгат кылып, уруу, дан айруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, жайкы жыйым терим өнүмүн зор даражада өстүрдүлө. Быйыл Бэбен шаарчасы шайке шүүсү күчтүү, туруктуу, мол түшүмдүү Синдоң 22 номерлуу сапаттуу буудай сортторун негизинен жалпылаштырып, аштык түшүмүн туруктуулаштыруу, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу негизин бекемдеди. Жакын жылдардан бери бул жер жогору өлчөмдүү айдоо жана акыл идиректүү айыл чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу эгинчилик үлгүсүнө сөөнүп, адам күчү өздүк наркын зор даражада азайтып, аштык өстүрүү өнүмүн чыныгы өстүрдү. Сантун кыштагы Түнчүн Юан кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Чоң Вэйбин кубанган түрдө мындай деди. Быйыл буудайдын өсүү абалы былтыркыдан жакшы, түшүм ченеминде дагы жаңы деңгээл жаратуу божомолдонду. Сапаттуу сортко жакшы арганы септөө ачтыктан мол түшүм алып, киреш арттыруунун өзөктүү тирөөчү болуп эсептелет. Гучуң ооданы мамлекеттин айыл чарбаны жашыл өнүктүрүүнү алдын жолу коюу район абзелдүүлүгүнө сөөнүп, эгинчилик курулмасын сызыл кылдаштырып, сапаттуу бууласы бекем буудайды кең көлөмдө жалпылаштырды. Органик жер семирткичти көбөйттү, химиялык жер семирткичтин ченемин азайтуудан турган жашыл өстүрүү аргасы аркылуу топуракты өнүмдү жакшылап, зоо майсаларды жетиштирип, буудай түшүм менен сапатын тең арымда жогорулатууну ишке ашырды. Аштыктан мол түшүм алуу илмий Барбай штаб башкаруу асроодон айрыла албайт. Гучуң ооданы айдоолорду Барбай штаб башкарууну ичкелештирүү аркылуу буудайдын өсүү абалын коргоп, ар жылы буудай, боз чаң тылаңы катарлуу түрдө ылаң, курт, кумурска зыянын күзөтүү, алдын алып тизгиндөө кызматтын мөөнөтүн мурдагы улаа чайдырып, дарт, курт, кумурска зыянынан коргонуу калканын жан жактуу бекемдөө менен бирге акыл идиректүү айыл чарба акыл жөндөмдүү сааттоо жабдууларына сүйөнүп, чөнтөк телефон аркылуу алыстан тизгиндөө, убакыт жана суу үнөмдөөнү ишке ашырып, эгин жердин топурак сапатын жакшылап, тамыр системасынын жашоо күчүн козготуп, илим техникалык башкаруу, асыроо менен эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, ар бир суң кунарлуу айдоодон туруктуу түшүм алып, сапатын өстүрүп, мол түшүм алып өнүмүн арттырды. Жайкы жыйым терим чабуулунда бүт күчү менен жеңишке жетип, бир тал данды да калтырбай кампага толук киргизүүгө кепилет кылуу үчүн Гучуң ооданы 720 комбайнды айдоолорго биргелики пландап бөлүштүрүп, бүт өлкөм боюнча машиналашкан жыйып алуунун толук капталуусун ишке ашырып, дыйканчылык убактын бекем кармап зыянды азайтты. Оодандык айыл чарба айылык иштак идарасы айыл чарба машиналарын жайыл топон китинин адис инженери Ма Дин Сяо мындай деди. Быйыл биз жайкы буудайды машинада жыюу зыян салыштырмасын 1% ичинде, сапаттуу жерлерде 0.10-15% ичинде тизгиндеп, бүт Синжаң боюнча бир кыйла жогору болгон машинада жыюу деңгээлин сактоого чымырканабыз. Бүт оодан боюнча айыл чарба машиналарын текшерип ремонт кылып теңшөө, бейдоо күзөтүү өлчөө жабдууларын орнотуу, коопсуздук боюнча тарбиялоону күчөтүү, өрт өчүрүп куткарып жардам берүү жабдууларын септөө, кадрлар төмөнгө түшүп жетекчилик кылуу катарлуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу жыйнап алуу жумушун калыпташтырып, бир бөлүк жерлердеги буудай бызса бир бөлүк жерди жыйнап алууну ишке ашырып, мол түшүм натыйжасын бүт күчүбүз менен сактайбыз. Саясат менен толук кепилетке ээ кылынгандыктан аштык өстүрүү ишеними туруктуулаштырылды. 2026 жылы Гучуң ооданы жайкы аштык сатып алуу системасын кылдаштырып, базалаштырып сатып алууну негиз кылып, саясаттын өздүү сатып алуунун толук кепилеттендирүү үлгүсүн бардыкка келтирип, көп түрдүү иш чараларды тең колдонуп, дыйкандардын кирешесине кепилет кылды. Бүт ооданда азыр бар болгон жайкы аштык сатып алууну эң калдырган кирхана 43 жетип, сапаттуу аштыкта жакшы баа саясатын жолго коюп, аштык өстүргөн дыйкандардын закондуу укук талабына чыныгы кепилет кылды.

Азыр жергиликте Шиндоң 22 номерлуу биринчи даражалуу буудайдын ар килограммын эң жогору сатып алуу баасы 3.1 юанга, адаттагы биринчи даражалуу күзгү буудайдын сатып алуу баасы 2.6 юанга жетти. Уудан боюнча түрдүү базар негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга дилгир жетектеп, закон аткарууну текшерүүнү дайымдуулаштырып кулач жайдырып, сатып алуу базар тартибин калыпка түшүрдү. Ошон менен бирге аштык өстүрүү толуктама жардам акчасы, аштык камсыздандыруусу, өндүрүш курбаты сыйлык толуктамасы катарлуу дыйкандарга нарып жеткирүү саясаттарын жалп эткей накташтырып, дыйкандардын аштык өстүрүү ишенимин сызыл арттырды. Жайкы жыйын терим мезгилинде Гучуңодан аштык коопсуздугу жоопкерчилигин мыкты бекемдеп, түндүк Шинжаңдын аштык кампасы ордун бекитүүнү такан чыктап, сапаттуу сорт менен сапат өстүрүү, илим техника аркылуу барбай штаб башкаруу, машинада чукул жыйнап алуу, саясат менен толук кепилеттендирүү аркылуу жайдын 3 иши өндүрүшүнө жан жактуулоо кепилет кылды. Божомол менен бүт уудандын жайкы аштык оору кызматы 8-айдын ортолорунда жалпы бетке акырлашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу огармандар, берүүбүз улантабыз. Көп жылдардан бери Каракаш ооданынын Койчайлы Элчак кыштагында карт партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштак биринчибинде бекем туруп, нактылуу иштеп, кесип күлдөндүрүп, байууга жетектеп, чын ыкласы менен калкка тейлөө жүргүзүп, партия мүчөлөрүнүн төмөнчөгүн бекем сактап, иш жүзүндө аракет аркылуу партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты, милдетин иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн асыл турпатын чагылдырды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулланын айыл кыштактарда терең тамыр тартып, коңшуларына жылуулук жеткирген иштерин айтып беребиз.

Партия мүчөсү болгон экенбиз, баш таак болуп иштебиз керек. Бул Кожо Абдулланын баштан акыр бекем туруп келген ишеними. Кыштак тургундардын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болуу үчүн ал өздүгүнөн 100 мо жерди көтөрүп алып, ал малы бакты кой кесибин өнүктүрүп, ошол кыштактын байлыгын такканчыктап, өзгөчө эгинчиликти зоройтту. Жерден пайдалануу берекети жана кесиптен жараткан пайдасын жогорулатуу үчүн ал эгинчилик үлгүсүндө жаңылык жаратып, бакка, калемпир, куун, дарбыз сыяктуу экономикалык эгиндерди кайрадан өстүрүү аргасын жолго коюп, көп кайнарлуу кирешесин ашыра турган кесип үлгүсүн жаратып, эгинчилик берекетин өнүмдү жогорулатты. Өз кесиби туруктуу өнүккөндөн кийин ал баштан акыр алдын байыгандар кийинкилерди байууга жетектөө түшүнүгүндө бекем туруп, айланада кыштак тургундарына мөмөлүү дарактарды барбайыштап башкаруу, эгинчилик, дыйканчылык иштери боюнча жүрүштүрүү, асыроо сыяктуу пайдасы тие турган техникаларды калтырбай үйрөтүп, калкты өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, байуу жөндөмүн ийгерүүгө жетектеди. Ошол менен бирге ал күбөлүк менен курулуш кесип абзелдүүлүгүнө таянып, кыштакта үй салуу, жол ремонттоо сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын дилгир көтөрүп алып, ошол кыштактагы кыштак тургундарын жакын айланада жумушка орундашууга алдын кабылдап, калктын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, партия мүчөлөрүнүн эркиндүү байууга жетектөө ролун толук өрчүттү. Кожо Абдулла баштан акыр калык үчүн деген алгачкы максатында бекем туруп, ар убакыт калктын абалын көңүлгө түйүп, кыйынчылыгы бар калкка өздүгүнөн жар жөлөк болду. Былтыр күз жана кышта кыштактагы бир бөлүк түтүндөрдөн турмуш саттык материалдар тартыш болуу маселесине карата өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине 1 тонна пейсей селбик берип, калкка аксыз таратып, калк турмушундагы кыйын маселелерди чечип, кичинекей

жакшы иштер аркылуу калктын кыйынчылыгын чечип, калктын көңүлүн жылытты. Ал жалпылык жыргалчылыкка кызуу көңүл бөлүп, айыл кыштак агартуусуна мээр байлап, өспүрүмдөр балдардын суу өсүп жетилүүсүнө жогору даражада көңүл бөлдү. Быйыл өздүгүнөн 1500 юанга жакын каржы чыгарып, кыштак балдар бакчасы окуучуларына китеп баштык, эстелик дептер, окуу куралы сыяктуу өндүрүш саттык материалдарын сатып алып, айыл кыштактагы балдардын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргоп, ошол жердин айыл кыштак агартуу иштеринин өнүгүүсүнө күч кошту.

Кырдат Ормандар 100 улан табысы жакында Абдунум район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, Озот партия иштери кызматчылары жана Озот негизги катмар партия уюмдарынын сыйлоо жыйыны Синжаң эл сарайында ачылды.

Маралбаш ооданынын Серикбай шаарчасы 5 түп кыштак партия ячейкасы Аптунум район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болуп, ары жыйында сыйланды. Синжан малчылык илимдер академиясынын Маралбаш ооданынын Серикбай шаарчасы 5 түп кыштагында туруу кыймылы улаштырылгандан бери кыштак партия ячейкасы коом туруктулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, чоңку аулду ортоктулук таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, негизги катмар уюм курулушун мыкты алга жылыштатуу аркылуу кыштакты күчөтүп, калыкты байытуу, башкаруу деңгээлин жогорулатууну алга жылыштатып, эл үчүн жумуш бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөн турган төрт түрдүү түйүндүү милдетин так жоопкерчилигин толук аткарып, нактылуу иштеп жоопкерчиликти батыл аркалап, Арлут калкынын кең моюндоосуна ээ болду. Азыр 5 түп кыштак Аптунум районунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак болууну дилгер өтүнүч кылууда. 5 түп кыштагы партия ячейкасын өлчөмдөштүрүү калыпташтыруу курулушуна сызыл чыныгы кепилеттик кылып, чар тараптан 800 000 юандан ашуун заттык материал чогултуп, кыштак даражалуу жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүнү кемелдендирип, калкка оңтойлуу кыймыл майдан сорундарын жаңдан куруп, акыл идиректүү өрт өчүрүп өрттөн коргонуу, жолдордун даражасын жогорулатуу сыяктуу негизги жабдуу түрлөрүн жүзөлөштүрдү. Мекен сүйөрдүк ыйрык кор сахнасы, маданият көрнөгү дубалы, пейзажинг маданият дубалы, кыштак даражалуу белги, негизги дем алуу маданият аянты сыяктуу базаларга таянып, түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, калкты терең ыраазычылык сезими жана кайрат менен илгерилөө сезими жетилдирүүгө жетектеп, түрдүү кыймылдарды дайымдоого улаштырып, калкты ыраазычылык билдирип, кайрат менен илгерилөө сезимин терең тамыр тарткызууга жетектеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөттү. Кызмат отряды 20 миллион юандан ашуун төр каржысын колго келтирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө борборунун деңгээлин өстүрүп, даражасын жогорулатууну бүтүрүп, түрдүү функциялык райондорду калыпташтырып жаратып, телегейлешкен жабдууларды толук септеп, кемелдендирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө базасын жалпы эткей бекемдеди. Ошон менен бирге жетекчи окутуучу жардам берүү, жетектөө түзүмүн терең жүзөлөштүрүп, истил курулушу жана аруу агдарлык тарбиясын дайымдуулаштырып кулаштырып, кыштак даражалуу запас кадрларын тарбиялоону күчөтүп, кыштак кадрларынын жоопкерчилигин аткаруу курбатын сызыл жогорулатты. Маралбаш ооданы Серикбай шаарчасы 5 түп кыштак тургундар комитетинин орун басар мудуру Шемишинер Турсун мындай деди. Биздин кызматыбыз калктын керт башындык таламына тикелей катирети сабырдуулук менен ичкелик менен пикир жолу жана чараларды үйрөттү. Азыр кыштак иштерин бир жактылуу кылууда, дагы да көңүлдөгүдөй катирети сабырдуулук менен ичкелик менен пикир жолу жана чараларды үйрөттү. Азыр кыштак иштерин бир жактылуу кылууда, дагы да көңүлдөгүдөй иштей ала турган болдум.

Беш төп кыштак партия ячейкасы назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кеси бар кулуу калыкты байытууга чордондоштуруп, кыштак тургундарын уюмдап, 8 майдан 4 техника боюнча тарбиялоонун улаштырып, 400'ден ашуун дыйкан түтүндөгөн арып жеткирип, 45 кыштак тургунунун жумушка туруктуу орундашуусун ишке ашырды. Мунун ичинде 32 киши өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып, кичик типтеги атыз арык суу иштерин өзгөртөтүрүүнү дилгири өтүнүч кылып, сугаттоо көлөмүнүн 500 мо жакшылануусу божомолдонду. Калыктын кыйынчылык сунуш талабынан жалпы 270 канчаны чогултуу ары баардыгын жабык абалда чечти. 2025 жылы беш түп кыштагында кыштак тургундарынын орточону кура кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилдегиден 8.5% ашып, кыштак коллектив чарбасынын кирешеси 50 000 юан ашты. Айыл кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчү сызыл күчөдү. Бүгүнкү күндөгү беш түп кыштагынын негизги катмар партия курулушу негизи дагы да бекемделип, кесип өнүгүүсүндө сапат мыктары менен жогорулап, айыл стили маданийлиги сызы жакшыланып, айыл кыштак келбети жалпы жагынан жогорулоо ишке ашырылды.

Жакында Жунгу Айыл Чарба Илимдер Академиясы Батыш Бөлүгү Айыл Чарба Изилдөө Борборунан сүйүнүч таралды. Батыш Бөлүгү Айыл Чарба Изилдөө Борборунун пахта молекуласы тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллективи бүт жер шарында тоногуч болуп, пахта түп тибин санарып тештирип, ченемдештирип, түрүк айырып системасын жаратты. Ары бул системага таянып, пахта түп тибин теңшөө тизгиндөөдөгү алгылыктуу генин жеңиштүү таап чыгып, көптөн бери Шинжаңдын машинада жыйып алууга ылайык келе турган пахта сортун тандап жетиштирүүнүн кыйын абалга түшүрүп койгон тажрыйбага таянып, түп формасына кароо, адам күчүнө таянып, касиетин өлчөөдөй бөгөт маселени чечти. Тамыз жай мезгилинде Аптоном районубуздун ар кайсы жерлеринде көзгө чөмөмөлүү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин отурлап алып, сатуу кызматы дагы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Азыр Аксуу шаарынын Эгер шаарчасы Жукаркы Балдан кыштагындагы Шиңли мөмөсүн өстүрүү базасында түсү кыпкызыл тоголок толгон Вейди Шиңли мөмөсү шагын ийип мөмөчү дыйкандар үзүп оромолоп себетке салуу менен карбылас болду. Экинчи Дуу Чундаанын тааныштыруусунча быйыл күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы ылайыктуу болуп, климат шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келгендиктен Шиңли мөмөсүнүн сапаты, мөмө берүү салыштырмасы мурдагы жылдардагыдан жакшыланган. Ал өстүргөн Шиңли мөмөсү быйыл негизинен Чыңду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жеткирилет экен. Жеркен ооданында бадам өзүү кызматы жалп беткей кулаш жайдырылды. Быйыл Жеркен ооданы көмөктөштүк кооператив биргелик сатып алуу, биргелик сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүсүн биргелик пландап

ilgeri sürüp көп түрдүү чараны тең колдонуп бадам өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Түзбаян үйүн бадам дарагасына которуп келген Жеркен удандык Сүнүян айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Сүбүнүр Саамат мындай деди. Көк кабыктуу бадам базарга салынгандан кийин буйрутма дагы өтө көп болду. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабыктуу бадамды өзгөчө жактырды. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500'ге чейин буйрутма түшүп жатат. Турпан шаарында 630 миң моо жүзүм арт-артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүү сатууну чиркештирүү, бакты ачып келишим түзүү сыяктуу желеле иш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорунун алдын турактандырып, жашаң жүзүмдүн сатылуу жолун бүткүч менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреши арттыруусуна күч кошту. Турпан шаары ак кишмиш, маанайзы, полисүү сыяктуу 500 түрдөн ашуун жүзүм сортун жетиштирип чыкты. Жакынкы жылдардан бери жергиликте жүзүм сериясы формасын өзгөртүүнү сызыл илгери сүрүп, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңы формадагы айыл чарба машиналарын колдонуп, жер жемиштин сапатын үзгүлтүксүз жакшыртып, өндүрүш жөндөмүн жогорулатты. Быйыл 500 миң тонна жашаң жүзүм сатууга жумалданды.

Жакында Тогуз Тороо ооданы Ак Төбөк шаарчасы мамлекет жолу 577 линиясынын эки жагына жайгашкан Иле Хуалин тирүү мал соода базарында расмий тижарат башталды. Тижарат башталган тоногоч күнү базарда 426 тирүү мал соодасы бүтүрүлүп, келишүү салыштырмасы 80% ашып, келишүү суммасы божомол менен 3 650 000 юанга жетти. Ошол менен бирге тижарат кылуучу жак Иле Хуалин дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги көптөгөн малчылык керканасы, бакмачылык көмөктөштүк кооперативи жана союу иш кошуу керканалар менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимин түздү, ары той төстүрүү кызматташтыгын жаратып, жалпы келишим суммасы 2 210 000 юанга жетип, союшуу сатып алуу сатуу көлөмү 143 000 жетти. Бул базар Аптун районубуздун малчылык түйүндүү түрү болуп, Хуалин тобуна караштуу Иле Хуалин дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги 35 000 юан карыз салып курган. Базар жалпы 8 чоң функциялуу районго долбоорлонуп, 720 өлчөмдөшкөн жылуу куроо септелген, күнүнө 8 000 бодо мал сыйып, 30 000 майда мал соодасын бүтүрүп, ар шейшемби, бейшемби, шемби күндөрү туруктуу базар ачылат. Базарга акылы директор кайнарынан текшерүү, тор булут соодасы, каржыны көзөмөлдөп башкаруу системасы, ошондой эле малдын кык чыгарындыларын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылуу, биргелки карантин кылуу, өкөлөтөн багуу теңшөө жабдуулары септелип, той тегинчилиги, союш үй бакмачылыгы, тирүү малдарды сатып алуу сатуу, союу иш кошуу сыяктуу бүт кесип желеси шыдырлаштырылды. Соода өздүк наркын төмөндөтүү үчүн Иле Хуалин тирүү мал базары 90 күндүк бешти кечирим кылып, калкка нарп жеткирүү саясатын жолго коюп, майдан, короо, соодалашуу, автоуна токтотуу сыяктуу беш түрдүү тейлөө акысын кечирим кылды, ары аксыз карантин кылуу жана электрондук тез эсеп буу тейлөөсү менен камдады.

Ардак туармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардак туармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 21-чи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин энергия үнөмдөөнү алдыңкы орунга коюу фаңжынын өнүмдү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөөнү экономика коом өнүгүнүн бүт барышына жана ар саласына ширелтип, энергия үнөмдөө түбүндөгү коомду бачым курууну көрсөткөн. 15-чи 5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз түйүндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүрдекти төмөндөтүүнү күч салажылыштатып, жашыл өндүрүш турмушун кайым бачым калып таштырды.
1: Ли Чанг телеграмма жөнөтүп, Борнамдын Англия баш вазирлик милдетине болтурганын кутуктады.
0: Бүт мамлекеттин аштык өндүрүшү тартиптүү жылыштатылып, эрте бушуучу шаалыдан жети үлүш түшүм алынып, түндүк тараптагы жазгы буудайдан арт артынан түшүм алына баштады.
1: Гоуян маалымат ишканасы 15-чи 5 жылды баштап армалуу жер ээлеш негизги тематагы маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, катуу күчтүү мамлекет башын куруу, замандашкан универсал катуу ташыма системасын кемелдендирүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды.
0: Чекарадан өтүүдө визаны кечирим кылуу сыяктуу жер ээлеш ыңгайлуу саясаттар жүнгөнүн чекарадан кирүү саякат базарынын уландуу жандануусун жетектеди.
1: АКШ Иран уландуу каршы жактын нишандарына соку бурду. АКШ маалымат аражылары АКШнын учурда Орто Чыгыш районундагы аскериштер орундаштырууларын көбөйтүп жатканын айтты. Иран сүйлөшүү элдештирүүчү тараптын сунушун тапшырып алганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин энергия үнөмдөөнү алдыңкы орунга коюу фаңжынын өнүмдү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөөнү экономика коом өнүгүүсүнүн толук барышына жана ар саласына ширетип, энергия үнөмдөөчүл коомду бачым калыптандырууну көрсөткөн. 15-чи 5 жыл башталган жылы мамлекетибиз түйүндүү салалардагы энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү күч салажылыштатып, энергиядан пайдалануу өнүм салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайы бачым калыптанды. 15-чи 5 жылдын башталган жылында энергия үнөмдөө көмүртекти төмөндөтүп бачым жылыштатылды. Ар бир минутта бүт мамлекетте кайра жаралуучу энергия аркылуу таратылган электр 6,800,000 киловатт, кайра жаралуучу энергия аркылуу электр тараткан генераторлор группасынын бардык генераторлор группасында ээлеген салыштырмасы 6 үлүштөн ашкан. Ар бир саатта мамлекет боюнча жаңы энергия автоунаасынан 2000 ашууну өндүрүлүп чыгат. 6-нчы айда жаңы энергиялуу жаңы автоунаанын сатылуу мөлчөрү жаңы автоуна сатуу жалпы мөлчөрүнөн 6 үлүшүнө жакындады. Партия 18-чи курултайдан бери мамлекетибиздин ар 10,000 юандык GDP'нин энергия коромчусу жалпы 27.2% төмөндөдү. Бул мамлекет боюнча кеминде 1,400,000,000 тонна өлчөмдө көмүр аз иштетип, бул жолу 3,000,000,000 тонна көмүртек кошук кылын аз чыгарганга тети. Жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет энергия үнөмдөө, көмүртекти төмөндөтүү кызматына өскөлөң маани берип келет. 2014 жыл башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Дүйнөдө жалпылай энергия үнөмдөөнү ачуу өнүктүрдөн дагы алдыңкы орунда турган энергия кайнар деп карайт. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн түшүндүргөндө башчы Си Цзиньпин мыналарды бышыктады. Жашыл өнүгүү ыңгайы менен турмуш ыңгайынын калыпташуусун түртмөктө, жаңыча өнүгүү түшүнүгүн изилдештирүүнүн зарыл талабы. 2020 жылы партия борбордук комитети мамлекет ичи жана эл ара эки чоң кырдаалды биргелки жоспорлоп, орчундуу стратегиялык чечим жасап, көмүртек кошук кылын коюу берүүнү 2030 жылдан мурда чокуу наркта тизгиндөөгө күч салып, 2060 жылдан мурда көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырууга чымырканып, бүт коомдун ар кайсы чөлкөмүндө энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү түртмөктөгө жаңы ансайын жогору талаптарды ортого койду. Ар жолу жергиликте текшерип иликтегенде башчы Си Цзиньпин жүрөлгөлүү чарбада энергия үнөмдөп көмүртек коюу берүүнү төмөндөтүүгө өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөөнү бышыктап келди. Жашыл төмөн көмүртектүү чарбаларды күчөтүп сапаттуулаштырып, жашыл чарба системасын куруп жана толук кемелдендирип, сызыл өндүрүш турмуш ыңгайын бачым калыпташтыруу керек. Башчы Си Цзиньпин көмүртек кошук кылын коюу берүүнү төмөндөтүп климат өзгөрүүсүнө тең талашууну башкалар бизге иштетип олтурган жок, кадыресе өзүбүз иштебибиз керек деп бышыктаган. Башчынын бул зарыл өкүмү көмүртекти чокуу наркына жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашыруу мамлекетибиздин сызыл өнүгүүсүнүн ички талабы. Жогору сапатта өнүгүүдөгү шарсыз тандоо экенин тереңдей түшүндүрдү. Азыркы жер шар климатынын жылуусу жана энергия калыбынын тереңдей тескелип өзгөрүү чоң арткы көрүнүшүндө энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүүнүн зарыл маңызы жана терең алыскы маңызы бирдемчи көрүнүктөнүп, башчы Си Цзиньпиндин бийиктен алыска көз салган жана кеңири стратегиялуу назар чөлкөмүн толук айкинледи. Башчы Си Цзиньпин көрсөткөн стратегиялуу багытты көздөй, энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү бир катар жогору катмар долбоорлоо жана саясат чаралар куйругула чыгарылды. Жашыл төмөн көмүртек чектөө мүнөздүү көрсөткүчү мамлекеттин орто узак өнүгүү жоспоруна киргизилип, 15-чи 5 жылдык көмүртекти чокуу наркка жеткирүү аракет долбоору чыгарылып, көмүр жана нефт керектөөсүндө чокуу наркка жеткирүүнү ишке ашыруу омуктуу кадам менен жылыштатылды. Азырга чейин таш катмага жатпаган энергия керектөөсүнүн ээлеген салыштырмасы 22% жетип, 2012 жылдагыдан 10% жогорулады. Хэбэй Жаңжакоодо бул болот темир керканасы быйыл жашыл электрден пайда болгон суутек газы менен болот ээриткен. Тек ушул бир түрдөй эле керкана бир жылда 800,000 тонна көмүртекти аз чыгарган. Бул техника чөйрө коргоп эле калбай, дагы түшүмдөрүбүздүн эл аралык базардагы жол катын жеңиштүү алып, ан сайын жогору баада сатылуусуна өбөлгө түздү. Энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүү чарба жаңы мөрдүн жаратты. Учурда Жунго жер шары боюнча эң толук жаңы энергия жабдуу чарба чанжырын жаратты. Жер шарындагы болжолу 80% фотоволт бирикме дейт алы, 60% шамал электр жабдуусун өндүрдү. Бүт мамлекеттеги таза энергия саласынын өндүрүш наркы 15 триллион 400 миллиард юанга жетти. Жакынкы 5 жылда Жунго экспорттогон шамал электр фотоволт түшүмдөрү башка мамлекеттердин жалпы 4 миллиард 100 миллион тоннага жуук көмүртекти аз чыгаруусуна өбөл көтүздү. Быйыл борборду комитет чыгарган көмүртекти чокун нарыкка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу универсал баалоо, текшерип баалоо аргасы энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү кызматын партия өкмөт жетекчилик банзасы универсал текшерип баалоо чөлкөмүнө киргизип, катаң текшерип баалоо аркылуу жоопкерчиликти түзөлөштүрүүгө кыстап, чарба курулмасын тескөөнү жылыштатат. Турмуш ыңгайын ан сайын жашыл төмөн көмүртектештирет. Экини жаңылуу саясаты жолу коюлган 2 жылдан бери биринчи даражалуу өнүм деңгээлиндеги үй электр шаймандарын жаңы алмаштырууда элүү салыштырмасы 6 үлүштөн 9 үлүшкө жогорулап, үнөмдөлгөн электр 400 миллиард киловатт-сааттан ашты. Бул 4 Саньша суу электр станциясынын бир жылда чыгарган электр мөлчөрүнө барабар. Быйыл мамлекетибиз курулуш каттоо сыяктуу түйүндүү салада жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүнү уландоо тереңдетет. 15-5 жылдык жоспор программасында 2030-жылга барганда мамлекетибиздин бирдик GDP'де көмүртек кошукч кылын кое берүүнү дагы 17% төмөндөтүп, бирдик GDP'нин энергия коромчусун дагы 10% төмөндөтөт деп ортого коюлду. Энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүүнүн экономика өнүгүүсү энергия коопсуздугу менен болгон байланышын биргелик жоспорлоп, таш катмага жатпаган энергияны ого бетер зор эпки менен өнүктүрүп, болот темир электролиздерин алюмин сыяктуу 9 түйүндү салага бүрүлүп, энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу 3 жылдык аракетин жолу коюп, жалпы эл энергия үнөмдө көмүртекти төмөндөтүү ички кыймылдаткыч күчүн чыныгы күчөтүп, жашыл төмөн көмүртектүү түшүнүгүн эл көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөйбүз.
1: 7-айдын 20-күнү Говьян соң эси Ли Чанг Анди Борнамга телеграмма жолдоп, анын Англия баш вазири болгонун куттуктады. Ли Чанг мындай деп билдирди: Жүнгү Англия БМУ коопсуздук кеңешинин дайымдуу мүчө мамлекеттери жана дүйнөдөгү зарыл экономика тулкулар. Сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүү эки мамлекеттин өзүндүк өнүгүүсүн илгери сүрүүгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы жер шаары тынчтыгына туруктуулук кошот. Мен баш вазир мырза менен чогуу карым катоону күчөтүп, өз ара ишенимин күчөтүп, алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрүп, Жүнгү Англиянын узакы туруктуулугун түрмөктөгөн жалпы бүтөйт стратегиялык өнөктөштүк байланышын уландуу алдыга өнүктүрүп, эки мамлекет жана эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын орнаштыруудан көрсөтүлүшүнчө учурда бүт мамлекеттеги ачтык өндүрүшү тартиптүү жылыштатылган. Эрте бышуучу шаалы бүт жылдык ачтык өндүрүшүнүн экинчи мезгили. Негизинен түштүк Жүнгө жана Чанжаң дарыясынын орто төмөнкү агымдагы 9 негизги өндүрүүчү өлкөгө чордондошкон. Учурда мол түшүм алуу барышы жетүүлүшкө жакындады. Гуандондогу 13 миллион модон ашуун эрте бышуучу шаалы чукул жыйналууда. Быйыл бүт өлкө акыл жөндөмдүү комбайн сыяктуу жаңы жабдууларды зор күч менен жалпылаштырды. Сезгич сандуу маалыматын бейдоо жол баштоо системасына жалгоо аркылуу бир парча формасыз сандуу маалымат орунга алыпташтырып, шаалы жыйноону биргеликке башкаруу, жумуш өнүмүн зор темпте жогорулатууну ишке ашырды. Бул жер Гуандун өлкөсү Доңюян ооданы Шиаба кыштагы. Бейдоо жол баштоо системасынын орун белгилөөсүндө адамсыз чынжыр тамандуу ачтык ташуу автоунаасы комбайн менен шакешип, комбайн бир машина ачтыкты толтурганда бирден ачтык ташуу автоунаасы ачтык ташып турат. Мурдакы белгиленген түйүнгө ачтык түшүрүүгө салыштырганда комбайн ашык жол жүрбөйт, өнүмү зор даражада жогорулады. Быйыл Гуандундагы бүт өлкөдөгү 700 жуук дыйканчылык машиналар тейлөө уюму жана 10 000 ашуун дыйканчылык машина жабдуусун бириктирип, майда таракай айдоолорго карата коомдук тейлөөнү кулач айдырды. Алдыңкы мезгилдеги төмөн температуралуу, жамгырлуу аба ырайынын таасиринде Жиангшинин бир бөлүгү эрте бышуучу шаалысынын түшүм алуу мезгили кечикти. Жумуш жүрүшүнө жетишип алуу үчүн Жиангшинин ар кайсы жерлери дыйканчылык машина жабдуусунан 194 900 ишке салды. Ары район аттап жумуш иштөөгө бөлүгүн таратып, дыйканчылык машиналарын ылайыктуу которуп иштетүүгө жетектеди. Комбайн, тырмоок машина, адамсыз учак, кургатуу машиналар биздин опурталга тең талашуу жөндөмүбүздү дагы жогорулатты. Түштүк тарапта убакыты бекем кармап, ачтыкты талаша жыйып, талаша эгүү менен бирге, түндүк тарапта жазгы буудайдан чордондуу мол түшүм алуу мезгилин күтүп алышты. Ички Моңгол Баянын ордо быйыл жергиликтүү дыйкандарга нартуу көп түрдүү саясаттарды түзөлөштүрүп, жердин өнүмдүүлүгүн өнүмдүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн өндүрүштү арттырып, түшүмүн көбөйтүүсүнө жардам берди. Учурда дагы күзгү ачтык өндүрүш мөлчөрү калыптануудагы алгылыктуу мезгил. Бул 7-айдын соңу, 8-айдын башындагы негизги сел мезгилине туташ келди. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги түйүндүү дан эгиндери түйүндүү райондорго үйрүлүп, кызмат группасы менен илим техника чакан отрядын биринчи сапка жиберип, кыдырып жетекчилик кылуу, техникалык курстарды кулач айдырып, айдоо башындагы барбаштоо жана бирдик өндүрүштүн даражасын жогорулатуу чараларын дан эгиндерине айырып, районго айырып, алкага айырып түзөлөштүрдү.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап арымташтоо желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышы

0: өткөрүп, катуу ташмал министрлигинин байланыштуу жооптуусу катоодо күчтүү мамлекет курууну башымдатуу, замандашкан универсал катуу ташмал системасын кемелдендирүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Катуу ташмал министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. 2030 жылга барганда мамлекетибиз замандашкан универсал катуу ташмал системасын негизинен куруп чыгат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлкө малкыган, агым алкыган чоң жол курулушун жылыштатып, мамлекеттин универсал стролук катоотордун негизги кандыргасын куруп чыгуу салыштырмасынын азыркы 91%дан 95%га жогорулоосун түртмөктөйт. 2030 жылга барганда 80,000 километр айланасындагы катуу негизги жабдуулардын жаңылоо жана санарып акы жөнөмдүү өзгөртүүнү жолго коет. Айыл кыштак таш жолунан 500,000 километр жаңынан өзгөртүп куруп чыгат. Ошол менен катар замандашкан шаар жамгарагы универсал каттоо ташмал системасын кемелдендирип, эл аралык мүнөздүү 20, бүт мамлекет мүнөздүү 80 универсал каттоо тоом шаарын курууну башымдатат. Негизги шаар жамгарагы ичинде 1 сааттык жумушка барып келүү шартын дайындаган жан сандын катталуу салыштырмасын 75%га жеткирет. Мындан башка 5 жылда 1000 айланасындагы негизги жүк ташуу түйүндөрүн көйгүн кайлуу бирикме ташуу жөндөмүн жогорулатуусун түртмөктөөгө күч салат.
1: 2030 жылга барганда каттоо ташмал негизги жабдуу тордун капталуу кеңдиги, жетүү тереңдиги жана эл аралык байланышты шыдырлаштыруу деңгээли бирдемчи жогорулатылат. Тез тор, негизги линия тор, негизги торлор жөндөмдүү өз ара толуктуу, жалгануусу жогору өнүмдүү болуп ишке ашырат. Мамлекетибиздин универсал каттоо негизги жабдуу системасы уландуу жер шаарындагы алдыңкы деңгээлди сактайт. Жогору сапатта өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо кырдаалы саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 5-майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өткөрүлдү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети партия көрүп ашуучусу мудру Лейхай Шау мыналарды билдирди. Партия 18 курултайдан бери жолдо Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитети элдин ден соолугуна жогору даражада маани берет. Мамлекетибиздин саламаттык сактоо ден соолук өнүгүүсү тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирди. Дүйнөдө көлөмү эң чоң дарылоо тейлөөсү, жүрөлгөлүү дарылоо жана дарыгерлик, орнун алдын алып сактануу, тизгиндөө жана дарылоону камсыздоо системасын куруп чыгып, ары үздүксүз бекемдеп өнүктүрүп, негизги ден соолук көрсөткүчтөрү орто жогору деңгээлдүү кирешеси жана жан саны 100 миллиондон ашкан мамлекеттердин алдын катарына кирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин чыңдап, жалпы элге күч салуунун алгылыктуу мезгили. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда мүлдө термелбей жүрүп, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. 15-5 жыл мезгилинде Соо Жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү чымырканып колго келтирет.
0: Кабарчынын бүгүн өткөргөн соода министрлигинин ата ыйтымалуу маалымат жарыялоо жыйналышына берүүсүнчө мамлекетибиз 19 түрдүү саясат чараны чыгарып, үй иштери тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйт. Үйдө жашап күтүнүп жаткан картаңдардын катаң муктажына берилип, шарты шай келген үй иштери тейлөө керканаларынын узун мезгилдүү кабар алып каруу камсыздандыруусунун үйүндө багылуу тейлөөсү менен камдоосун колдоп, үй иштери тейлөөчүлөрүнүн узун мезгил абалынан кабар алуу кесиптик тарбиясы жана кесиптик техника жөндөм даражасын бекитүүгө дилгир катышууга шыктандырат. Шарты бар райондордун үй иштери керканаларынын тейлөө бүлгүсүндө жаңылык жаратуу, акыл идиректешкен майдан көрүнүштөрдү изиктөөсүн колдоп, үй иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүп, кесиптештирип, чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөгө шыктандырат. Мындан тышкары дагы үй иштери тейлөө ишенимдүүлүк өрүш системасын кемелдендирип, үй иштери тейлөөчүлөрүнүн буйрутма кабылдоо жана ишенимдүүлүк маалыматына укук ыйгарууну текшерүүнү бир тулкулаштырууну ишке ашырат. Тейлөө сапатын баалоону кулаш жайтырууну түртмөктөп, баа көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт.
1: Быйыл Жүнгө эл банкеси элди керханаларга берилүүчү 1 триллион юандык кайран асыяны жаңыдан тургузду. Саясат чыгарылгандан бери жер жерлер жаңылык жаратуу иш-чарасын чыгарып, акча мамиле аппараттарынын саясат пайдасын элди керханаларга жеткирүүсүн түртмөктө, керханалардын кар жүгүртүүсү кыйын болуу маселесин чыныгы чечти. Чоңчиндеги бул кысуу машинасын өндүрүү керханасынын жакынкы мезгилдеги буйрутма артуусу бирчема тез болду. Бирок керхана чийки материал дайындоого зор мөлчөрдөгү күчмө каржыга муктаж болот. Товар акчасын кайтаруу мезгили бирчема узун. Керхананын орто узун мезгилдик каржыга болгон муктажы аябай чукул. Каржы муктажы чоң болуу, бирок чака майда керханаларга окшош жалпылай нартуу насыя саясатынан баарлана албоо узун мезгилден бери орто типтеги элди керханалардын туш келген каржы жүгүртүү таалуу түйүнү. Быйыл жыл башынан бери Жүнгө эл банкеси элди керханаларга 1 триллион юандык кайран насыя берүү каржысын тургузду. Эгер соода банкесинин каржысы жетишпесе, борбор банкеге каржы же акма мүнөздүү колдоо өтүнүчүн берсе болот. Биз муну кайра насыя алуу деп атайбыз. Азыр эл банкесинин соода банкесине берген бир жылдык кайра насыянын өсүмү 1.25%. Бул соода банкесинин орточо насыя өздүк наркынан төмөн. Ушул жаңы саясатка сөөнүп, бул керхана алгач жолу кайра насыя алуу саясат пайдасынан баарланды. Жергиликтүү акча мамиле аппараттары насыя тасыктоо жашыл жолун ачып, керханаларга 18 миллион юандык 3 жылдык нукура ишенимдүү насыя камдады. Биз дароо чакан түркүмдө өндүрүүгө иштеттик. Бул жолу бүт жылда жаңы түшүм жана жаңы өндүрүш линиясы бизге 40 миллион юандык өндүрүш наркын алып келет. Кайран Азия төмөн өздүк нарктуу каржы менен камда банкелерди опурталы эсебин иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, банкелерди күрөө буюмду гана эсеп кылуудан назариядан кутулууга, жеңил мүлүк керханаларына берилүүчү ишенимдүүлүк салмагын артырууга чыктандырды. Жунго эл банкесинин

0: Бул маалыматында көрсөтүлүшүнчө, азыргача элдик эрхандардын кайра насыя калдык суммасы 760 миллиард юандан ашып, элдик эрхандардын өнүгүүсүн күчтүү колдогон.
1: 1 июль орденинин ээси Жоңжой Жүнгө Курулуш Академиясы Механика жана Ташуу Курулушу Академиктер бөлүмүнүн тунгуч аял академиги. Биринчи 5 жылдык пландан бүгүнкү 15 5 жылдык жоспоргочо болгон 60 нече жылдык илим изилдөө менен алып урушуу өмүрүндө ал баштан аяк мамлекеттин муктажын өзүнүн милдети кылып, мамлекетсиз ариомун бышыктап иштөө техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарынан орун алуусуна өбөлгө түздү. Жоңнан ташөөсү жеңил бирикме металл изилдөө ордунун жыйналыш залында алам иштери жабдуу материалы жана курулмаларды жасоо жаңы технологиясында далилдөө алып барылып жаткан болчу. Зарыл илим изилдөө кеңеш темалары болсо эле 90 жаштагы Жоңжой дайыма дөңгөлөктүү арабасына олтуруп өз маалында катышат. Менимче көптөгөн жумуштар эми араң башталды, артынан дагы эселеп чымыркануу керек. Жоңжой 1936 жылы туулган. 1955 жылы Жоңжой орто мектепти бүткөндө Жаң Жүнгө оор өнөр жайы кыйынчылыкта кадам алып ишмерлерге чукул муктаж эле. Ал Бээжин Болот Темир Шөйяны металл эртүү механика шиесине сыноо берип өтүп, окуусун бүткөндөн кийин Жоңнан Рода эртүү шөйянына бөлүнгөн. 20-нчы кылымдын 70-нчи жылдарынын акырында Ухан Болот Темир Шериктиги чет элден ошол кездеги мамлекет ичиндеги эң чоң бир жүрүш ысты буландуу сомдоо машинасын киргизип, тескеп сынак кылуу жүрүшүндө оор кешеле көрүлүп, чет эл Жүнгөнүн жоопкерчилиги деп таанып туруп алган. Жоңжой кооптуу абалда милдетти кабылдап себебин издеген. Бир айдан ашуун убакыт кайра текшерүү жана чындыкка эликтөө сынак аркылуу чет эл эң артында долбоорлодо оор даражада жетерсиздик сакталганын мойындаган. Көп жолку киргизилген жабдуулардын кешелерин бир жактуулуу кылгандан кийин ал чет элден киргизүүгө сөөнгөндө сөзсүз башкалардын чектемесине учурай турганын, сөзсүз өзү жасоо керектигин терең таанып жеткен. Көп жыл чогулткан тажрыйбасы аркылуу ал жабык күч агыны сыяктуу жаңы назарияларды ортого коюп, Жүнгөнүн өзүндө бар орток колдонуучу сомдоо машинасынын долбоорлоо системасын калыпташтырып, Жүнгө ариомун кесибинин жалпы эки замандашууга бет алуусун түртмөктөдү. Чыныгы жаңы жабдууларды жасап чыгууда жаңы тааным болуу керек. Ушул жаңы таанымдын негиз изилдөөнү күчөтүп, шарт эң катаан адамдар ойлоп жетпеген, жасоого батын албаган нерселерди жасоодо. 21-нчи кылымга кирип, мамлекетибиздин стратегиялуу салалары эң чоң өлчөмдөгү тетик, өтө назик шайман, өтө начар чөйрөдө иштетилүүчү буюмдарга болгон муктажы көбөйүп, батыш мамлекеттердин үйүрлөп алуусун бузуу үчүн Жоңжой чектен ашкан буюмдарды жасоо илмий түшүнүгүн ортого коюп, мамлекеттин орто узун мезгилдүү илим техника өнүгүү жоспоруна киргизилген. 2014 жылы ал тобундагылар менен оор тиктеги ташуучу ракетанын 10 метр даражасындагы сактоо сандыгынын жалпылай өткөргүч алкасын изилдеп жасоого ат салып, сала алкыган алдыңкы катардагы кайчылаш салада ашаанчоң тетиктердин нускасы жана касиетин шайкештирүү, төп жасоонун жаңыргасын изилдеп чыгып, чоңтуктеги тетиктерде өз билги жаңылык жаратуунун жаңы жолун басып чыкты. 60 нече жыл окутуу менен алып урушуп, Жоңжойнун мамлекет үчүн өткөрүүгө чабуул жасаган сезимде өмүр бою үйрөнүү, жаңылыкка өзгөрүүгө талпынган үйрөнүү руху анын нече урпак окуучуларына терең таасир көрсөткөн.
0: Академиктин бизге көрсөткөн таасири жалгыз кесиптик жактан эле болбостон, анын назар чөлкөмү болду. Баштан аяк мамлекеттин муктажын илим изилдөөбүздү нишаны кылып келди.
1: Тек ушундай болгондо анан бир окуучуда мамлекетке болгон жоопкерчилик сезими туулат. Өзүм кичине өнөр үйрөнсөм эле болот дебей, мен мамлекет үчүн жумуш иштейм десе болот. Бул менин жашоомдогу умтулуучу нишаным.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитетинин билүүсүнчө учургача 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасы өтүнүчүнүн 27 миллион 510 миңи тапшырылып, текшерип такталгандан кийин 25 миллион 160 миң кишиге таратылган. 2022 жылдан 2024 жылга чейинки аралыкта туулган ымыркайлардын алгачкы бала багуу толуктама жардам акча өтүнүчүнүн аяктоо убакты 2025 жыл 12 айынын 31 күнүнөн 2026 жыл 12 айынын 31 күнүнөчө узартылды. Өтүнүч берип алуу шартына ылайык келген ымыркайлар ЖФУБАУ, ВЭИШИН, өлкө даражалуу өкмөт иштери төлөөрүшү аркылуу бала багуу толуктама жардам акчасы маалымат башкаруу системасына чыгып, 2022-2024 жылдык убакыт узартуу өтүнүч жолуна кирип, көрсөтмө боюнча бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч сунса болот. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайларга толуктама жардам акчасы бериле турган ай саны боюнча толуктама жардам акча суммасы эсептелет. 2023 жылы төрөлгөн ымыркайлар жалпы эки жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүчүн алат. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар 3 жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүчүн алат. Бала багуу толуктама жардам акчасы маалыматын башкаруу системасына 2026 жылы бир кнопка менен уландуу алуу жөндөмү жаңыдан кошулду. Журчулук уландуу алуу өтүнүчүн ыңгайлуу бүтүрө алат. Чекарадан өтүү, визасын кечирим кылуу сыяктуу желелеш ыңгайлуулашкан саясатын орун алуусуна ээрчи Жүнгөнүн чекарадан кирүү саякат базары уландуу жанданды. Тор өрүшү сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл жайкы эс алууда чекарадан кирип саякаттоого алдын буйрутма берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2-3 ашуун артты. 2026 жылы 6 айдын 30 күндө чейин. Чет элдик саякатчылардын чекарадан кирүү аба каттамы Жүнгөнүн 160 шаарын каттап, бир жолунда бүт мамлекетти аралап чыгуудан бир жерди тереңдей арлоого чейин жөрөлгөлүү маданият менен тереңдей туюнуу Жүнгөнүн чекарадан кирип саякаттоосунун өзөктүү иликтирүү күчүнө айланды. Шанши, Шиян, Чиншухуан патша көрсөтөт.

0: ғажайыпханасында көптеген шетелдік саяхатшылар қадамын тоқтатып, әскер ат әйкелдерінің айуатты сапқа тізілгеніне ішкелей көз салып, Чунхуа маданлигінің тарихи көрінгісін жақын аралықтан сезінді. Гуйжоу экология байлықтарын, заттық емес мәдениет мұрастарын айлықыштақ тұрмышын тұйынумен тереңдей жорлыштырды. Азияның бірінші ұзын үңкірі Шуанхы үңкірінің геологиялық керемет көріністері, Ланды, Мяузу қыштағының әдепкі ырбилері саяхатшыларды еліктірді. 2015-жылы Лос-Анджелестен бірінші жолы Чунхуаға келгенбіз. Бұл 5-ші жолы келішіміз. Өте көп өзгерістерді көрдік. Арғайсы саяхат көрік түйіндердегі өте қоғыз екен. Бірінші линия шарда шетел саяхатшылардың ойну арғаларының дәрежесі дағы тымызын жоғырлады. Бұл жайқы мезгілде Бейжіңге 2-ші жолы жана көп жолы саяхаттап келген. Шекарадан кірген саяхатшылар барған сайын көбейді. Мамлекеттік көчмендерді басқару идарасы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда чекарадан кирген четелдик 22,914,000 киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 20,14% артып, 77,7% четелдик саякатчы визасыз чекарадан кирүү ыңгайлуулугунан баарланган.
1: Бул жолку жайкы ий салууда жер жерлердеги китепкана, шаар китеби жана китеп дүкөндөрү мол сакталма китеп байлыгы, көп кайнарлуу маданият кыймылдары аркылуу көпчүлүктүн көңүл коюп билим үйрөнүүдөгү маданият толуктоо пунктуна айланып, жалпы эл китеп окуу маанайга айланды. Мамлекеттик китепканада жер жерлерден келген окурмандар салкында китеп окуу көз ирмемнен үзүрлөндү. 7-ci айдын 1-ci күнөн 17-ci күнө чейин бүт сарай жалпы күтүп алган окурман 200,000 кишилерден артып, күнүнө орточо болжолу 14,000 кишилер күтүп алып, сарай ичиндеги ар кайсы райондор өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп, мында классик чыгармалар сарайындагы калың байыркы китептер менен кымбаттуу жазма мурастар зор түркүмдөгү окурмандык кадамын токтотуп көрүүгө эликтирди. Шаар маданият жаңы жер белгиси катары Бейжин шаар китепканасы жайкы ий салуу мезгилиндеги ашып жиберүү долбоорун жакшыртып, жайкы ий салуу мезгилинде ата-энелер балдар менен китеп окуу сыяктуу көп кайнарлуу муктаждыктарды канааттандырып, аба тескеги сыяктуу телегилеш жабдууларды кемелдендирди. Бир бөлүк китеп окуу райондору ашыкча берүү убактын узартып, ыраакат чөйрө жана акыл жөнөмдөшкөн тейлөө аркылуу окурмандарды китеп окуу мүнөттөрүнөн үзүрлөндүрдү. Жайкы ий салуу өзгөчөлүгүнө карата Ханжоо китепканасы 8,000 жуук орто баштоош мектеп сөзсүз окуулук тизмесин толуктады. Ар атайын көрсөтүү текчесин курду. Тейлөө даражасын жогорулатып, окурмандардын туюнуусун арттыруу менен катар, ар кайсы жердеги шаар китеп үйү, өзгөчө китепкана сыяктуулар, жайкы китеп окуу салону, негизги тематагы маданият кыймылдары сыяктуулар аркылуу окурмандарга чөгүү ыңгайындагы маданият туюнууларын жаратты. Ниңбото мамлекетибизде сакталган тарыхы эң узун жеке китеп имараты теңиги жалпылык маданият жаңы теребелине айланды. Байыркы салкындамадагы кичинекей китеп окуучу изилдөө кыймылдары калың саякатчы окурмандарды эликтирди.
0: Ичинде байыркы кишилердин кол издери бар экен. Көрүп мокумум камбады. Бүгүн дагы бир жолу Тенжиги санарыптуу китеп окуп жүн көргөлү келдим. Мага септиги түйүүсүн үмүт кылам.
1: Шаншибиркөл китепкананын жогору жаң техника сарай районунда балдар кыймыл аяла турган чиң миңдеги дайра сейили санарып өзгөчө көргөзмөсүнөн жөрөлгөлүү маданият кооздугун сезинди. Биз жаш өспүрүм балдар кыймылдан 66 майданды көңүл коюп жоспорлоп, Мурат Чечек Ачат жаратылыш сабаканасы, Чинчаң театр мамке сонор сабаканасы, атай темадагы жазма мурас сюжет көргөзмө сыяктуу кыймылдарды түйүндү кылыш айтып, окурмандардын угуу жана көрүү барышында жөрөлгөлүү маданияттан жаңы туюнууга ээ болуусуна өбөлгөтүздүк. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында өрүш керканларынын жеке тижаратчыларынын өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу аракет долбоорун басып таратты. Алгач чарба жаратууга жардам берип жүрүү, түйүндү жетиштирүү сыяктуу 5 жактагы атай аракети кулач айтырууну орундаштырды. Өрүшкө жаңдан кошулган жеке тижаратчыларды колдоо эркинин күчөтүп, тижарат кылуу уруксатын ыңгайлаштырып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү.
0: Мамлекетибиз жакында сапат көзөмөлдөп текшерүү кызматын тунугуч жолу баштап, 4 сапат көзөмөлдөп текшерүү группасы арт артынан байланыштуу өлкөлөргө барып туруп, ички талаш ыңгайындагы атаандаштык көрүнүктүү сала, коомдун көңүл бургандары жана эл журчулуктун пикири күчтүү болгон түйүндүү салаларда сакталган көрүнүктүү сапат маселелерине карата аралап текшерүү, тактап текшерүүнү кулач айтырып, сапатты жөнгө салуу жөндөмүн чыныгы жогорулатат.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхай шаарынын импорт-экспорт жалпы наркы 2,550,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18,6% артып, тышкы соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогору чекке жетти. Мында 36 мамлекет жана район менен болгон тышкы соода көлөмү бирдей 10,000,000,000,000 юандан арткан. Экспорт алгач жолу 1,000,000,000,000 юандык чоң өткөлдөн өтүп, 1,140,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 20,1% арткан.
0: Бүгүн мамлекетибиз өз билиги изилдеп жасаган жер шарына алгачкы кош багытта жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме Жаңсууда иштетүүгө тапшырылды. Аталган кеменин көтөрүү салмагы 41,800 тонна, жүк түшүрүү жөндөмү саатына 12,000 тонна. Куу суу чөлкөмдөрүндө бурулуунун кереги жок. Бүт жер шарындагы көтөрүү салмагы эң чоң, жүк түшүрүү ылдамдыгы эң тез болгон кош багытта тай сууда жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме.
1: Бүгін Сиян, Чонгчин гаутиеси, Чи Шинпин тоннели жалғанды. Тоннель Сычуан да жоғы жайғашқан. Бүт ұзындығы бол жол менен 13600 метр. Сиян, Чонгчин жоғырылданту темір жолының толық бүт ұзындығы 739 километр. Долборлығы саат ұлдамдығы 350 километр. Салынып бүтіп пойыз қаттағанан кейін, Чонгчинден Сиянға сенгі сапарға кеткен уақыт азырғы ең тез болғанда 5 саат айланасынан 2 саат айланасына қысқа.

0: Бүгүн мамлекеттик олуттуу илим техника негизги жабдуусу күчтүү агым оор ион тездеткич жабдуусун жайгаштыруу технологиялык текшерип өткөрүп алуудан өтөт. Сынак иретинде жүргүзүлөт. Бүт жер шаарындагы илмий изилдөөдөгү орунуучуларга ачып жиберилди. Бул көп түрдүү жер шаарынак алгач жаратылган техниканы колго келтирген чоң мамлекеттин зарыл жабдуусунун расмий курулуп бүткөндүгүнөн белги берет.
1: Шинжаң таарым дайрасына 27-нчи жолку экологиялык суу баштоонун 2-нчи баскычтагы кызматы бүгүн башталды. Таарым дайрасына экологиялык суу баштоо жаз жай 2 бөлүккө бөлүп жолго коюлат. Бул айлампадагы жайкы суу баштоо планында агызылган суунун мөлчөрү 329 миллион куб метр. Болжол менен 3 ай уланат.
0: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн жакы мезгилдик асыл берүүлөр тизмесин жарыялады. Сөзсүз жеңишке жетүү аттуу желелеш дарактуу филем, улуу алыскы сапар аттуу көлөмдүү атай тема филем, Жуңхуа дайра өстөңдөрү жөнүндөгү китеп аттуу көлөмдүү маданият берүүсү, ошондой эле 2026 Жунго AI салтанаты жана көлөмдүү жорулушкан маалымат аразылар кыймылы жайда салкындап Жунгого келип ысыктан маанылоо сыяктуу 60-тан ашуун негизги темасы айкын чыгармалар көрөрмөндөрдү экрандагы мол жаңы мазмун ичинде жайкы күндөрдү чогуу өткөрүүсүнө бөлгө түзөт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 20-нчи күнү мындай деди. АКШ армиясы уландуу 10-нчу күнү Иранга аскер иштер согусун козгоду. Мындагы нишан Иран аскер иштер колбашчылык борбору, деңиз үстү согуш жабдуулары, адамсыз учак учуруу майданы, ошондой эле аба чабуулунан сактануу системасы сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда 20-нчу күнү кечтен бүгүнгө чейин Иран Хормузган өлкөсү, Систан, Белучистан өлкөсүндө көп жолу жарылуу добуш угулуп, Бушир өлкөсүнүн аба чабуулунан сактануу системасы козготулган. Кабарда мындай делген. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди Бахрайн жана Куэйттеги АКШ армиясынын айгоочу аба чабуулунан сактануу системасы менен Хаймарс ракета очогор системасы сыяктууларга сокку берди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда АКШ Орто Чыгыш райондогу аскер иштер орундаштыруусун зоройтууда. АКШ армиясы Европа базасынан F-16 жана F-35 согуш учагы жана ан сайын көп абада май коюу учагын көбөйтүп жиберүүнү пландады. Булгария зуңлиси Радив 20-нчи күнү АКШнын Булгария 5 миль аба армия базасына май коюу учактан 8 орундаштыруу өстүрүү үчүн тапшырып алганын парламенттин тастыктоосуна сунганын айтты. АКШ маалымат аралчыларынын 20-нчи күнкү кабарына караганда Катар, Экбет, Пакистан сыяктуу сүйлөшүп белдештирүүчү тараптар айрым-айрым АКШ жана Иранга 10 күндүк согуш токтотуу сунушун ортого койгон. Трамп өкмөтү согуш токтотуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Ары жалпы беткей согушууга да камылга көрүп жатат. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 20-нчу күнү мындай деди. Иран тарап сүйлөшүп белдештирүүчү тарап ортого койгон сунушту тапшырып алды. Конкрет ишкилей алкаларын ашкерелөө убактынча ыңгайсыз.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак ИИЛ аскер куралчандары ислам каршылык көрсөтүү уюму 20-нчу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Эгер АКШ Иранга каратылган чапкынчылыкты бирдемче кеңирсе, аталган уюм АКШга каратылган согушка тикелей катышып, АКШнын Ирак ары ушул райондогу бардык талам нишандарына жана аскер иштер базаларына бүт күчү менен сокку урат.
1: Йемен Кусай куралчандары 20-нчу күнү билдирүү жарыялап, Сауд Арабистанга карата деңизде ташууга тыюу салууну дароо жолго койгонун айтты. Ары бул аракеттин Сауд Арабистандын сызыл 12 жылдан бери Йеменге кургактык деңиз абадан жалпы өткөй тороону жолго койгонуна, ары жакынкы мезгилде Сауд Арабистандын Сана эл аралык учак жайына абадан чабуул койгонуна каратылган жооп экенин айтты. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы 20-нчу күнү билдирүү жарыялап, бирикме армия колбашчылык штабынын эчак чара колдонуп, мүчө мамлекеттердин кемелеринин Манд деңиз кысыгынан коопсуз өтүүсүн коргоону баштаганын, бирикме армиянын Йемен куралчандары келтирип чыгарган ар кандай күчкө тез чечкин жооп кайтара турганын айтты.
0: Палестин Хамасы 20-нчу күнү Халил Айяны жаңыдан милдетке коюлган жетекчи кылып, Ысралия жагынан өлтүрүлгөн Яхья Синвардын ордуна милдетке дайындагандыгын жарыялады. Халил Айя быйыл 65 жашта. 2006 жылдан бери баштан бойго Хамасы ички бөлүгүндөгү зарыл милдетти аркалаган. Хамасынын Газалкагы согуш токтотуу сүйлөшүүсүнө катышкан баш өкүл.
1: АКШ ак сарайы 20-нчу күнү мындай деди. АКШ зунтуну Трамп ошол күнү жалпы билдирүүгө кол койду. Канададан импорттогон кызыл арак сыяктуу нече жүз түрдүү товардан 50% таможня бажысын кошуп алат. Жаңы таможня бажы иш чарасы 8-нчи айдын 19-нчу күнүнөн баштап күчкө ээ болот. Канада зунлиси Кани мындай билдирди. Канада АКШ менен болгон соода талаш тартышты чечүү үчүн бир топ сунуштарды ортого койду. Ар баардык зарыл иш чараларды колдонуп өзүндүк нактылуу күчүн күчөтөт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

байлык, каттоо, зат жүгүртүү, санарбек экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрөнү коргоо сыяктуу салалар менен болгон кызматташуусун күчөтүп, жаңырык жаратуу, көп кайнардашкан каржы жүрүштүрүү үлгүсүн орток иликтеп, түр жоспору, опурталды башкаруу, жашыл акча мамиле сыяктуу билимдерден орток баарлануну илгери сүрүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоону үмүт кылам. Росев Шинжаң жактын кызуу, чан жактыруу орундаштыруусуна рахмат айтып, Чуңго Шинжаңды зыяраттагандан абдан кубанычтуу экенин, бул жолку зыярат жаңы өнүктүрүү банкесинин терең кызматташтык өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрө турганына ишене турганын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң Чуңгонун зарыл курамдаш бөлүгү, уруттар ынтымактуу, маданияты шаңдуу, байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, түрдүү иштердин өнүгүүсүндө кишини таң калтыра турган натыйжаларды колго келтирди. Бул жолку жеринен зыяраттоодо Шинжаңды ан сайын терең тааныдым жана түшүндүм. Айрыкча Шинжаңдын таза энергиясы, энергия жабдуу жасоочулугу салаларынын өнүгүү жетишкендиктеринен терең таасирлендим. Шинжаң жергесинин мөрткө жана көмүскө күчкө толгон куттуу жер экенин терең сездим. Жаңы өнүктүрүү банкеси алтын кирпич мамлекеттеринин каржы салуу жана өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө баштан бойго күч чыгарабыз. Жогору сапатта өнүгүүнүн экинчи алтын 10 жылына арч таштадык. Биз алгачкы мүдөдө сызыл бекем туруп, ар кайсы мамлекеттер жана алардын жергиликтери менен болгон өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын сызыл күчөтүп, кызматташып, орток пайда алуу аркылуу өнүгүү негизги максатын иш жүзүндө көрсөтөбүз. Учурдагы түйнөнүн энергия түзүлүшүндө терең өзгөрүү болууда. Жаңы өнүктүрүү банкеси Чуңго Шинжаң менен болгон энергия саласындагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын

0: өтүп таза энергия түшүнүгү техника сыяктуу жактарды алмаштыруу жана үлгү алууну илгери сүрүп алтын кирпич мамлекеттер үчүн энергетик өзгөрүүсүн түртмөктөп сызыл өнүгүнү ишке ашырууну күчтүү колдоо камдоо менен бирге Шинжаңдын өнүгү ажатын жыш чиркештирип көп кайнардуу каржы жүрүштүрүү жолдорун кеңейтип негизги жабдуу курулушу коом иштери өнүгү сыяктуу салаларга үйрөлүп иштиктүү түрдө Шинжаң менен кызматташтыкты улаш жайдырып өнүгүү мөртүнөн орток баарланып орток өнүгүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Чжан Йинчун, Чу Лифэн, Малия министрлигинин катыштуу жолдоштору, Абдырам районунун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чи күнү түштө мурда Аптоном райондук эл өкмөт партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шуужу Ши Цзиньпиндин туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштырууну жаңыдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүү туруктуулукту коргоо өнүгүнү илгери сүрүү калкка тейлөө жүргүзүүдө нактылуу иштеп чыныгы натыйжа жаратууну түртмөктөдү. Аптоном райондук парткомдун орун басар шуужеси, Аптоном райондук эл өкмөт партия группасынын шуужеси, төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Аптоном райондук эл өкмөтү партия группасындагы мүчөлөр алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясынын негизги темасы кызмат иш жүзүндүгүн такканчыктоого бирлештирип, картайганда күтүүнү тейлөө деңгээлин өстүрүү, керектүү базарын илгери сүрүү, арттырууну туруктандыруу, сапат өнүмүн жогорулатуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, суу байлыгынан жогору берекетти пайдалануу сыяктуу кызматтарды эмерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендигин терең алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшү жана чараларды ортого койду. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шуужу Ши Цзиньпин туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүү, кең көлөмдө текшерип изилдөө сыяктууларды эмерчиктеп, желелеш зарыл баяндарды жарыялады. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу накай, элчил жолунда жүрүү экенин терең таанып жетип, текшербей туруп, сөз сүйлөө укугу болбойт. Катаң өлчөм чыныгы истил аркылуу төрттү негизги катмарга түшүрүүнү терең иш жүзүндө көрсөтүп төрт болбо эки тике текшерип изилдөөнү дайымдуу кулаш жайдырып абалды аныктап маселени табуу негизинде иш жүзүндүк маселеге карата чечүү чарасын жолго коюу илмий чечим чыгарып ар кайсы түрдүү кызматтардын иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына туруштук берүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Учурда Шинжаңдын сылаат өнүгү туруктуулук ар түрдүү кызмат милдеттери айрыкча оор. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маселе жетекчи багытында бекем туруп, кең көлөмдө текшерип изилдеп, өнүгү кыйын маселесин чечүү, кесип өнүгүсүн илгери сүрүүгө сызыл күч жумшап, эл үчүн натыйжа чыгаруу, чыныгы иштеп саясатын натыйжа жаратууну чечкин аткаруу керек. Демилгелүүлүк менен кайчылык талаш тартыш көп. Калыктын бикири көп болгон, кызмат кырдалын ача албаган жерлерге барып, маселени байкап, маселени чечип, нак майданда иштеп, кызматтарды жылыштатып, экономика жана коомдун өнүгүсүндө тосулган түйүн, бөгөт түйүндү сызыл ачып, текшерип изилдөө сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Эркин Тунияз мына буларды баса белгиледи. Эл майданында бекем туруп, элден кеңеш суроо, элдин муктаждыгын билүү, элден акыл суроо, элден берекеттүү суроодо бекем туруп, биринчи чептеги кадр калктын бикир сунуштарын кеңири угуп, негизги катмардын чечүүчү кыйын болгон маселелерине жардам берүү керек. Калк көөн бурган жумуштануу кирешесин ашыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздандыруу, тургундардын жашоо чөйрөсү, каттоо, сапарга чыгуу, арыздат жыйылган делолорду чечүү сыяктууларга үйрөлүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чыныгы сезимден, чыныгы күч жумшап калктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, текшерип изилдөө барышын жумкалуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуну илгери сүрүү барышына айландыруу керек. Текшерип изилдөө жетишкендиктерин айландыруу пайдаланууну күчөтүп, бири аркылуу башкаларына мисал келтирүү, түзүм, механизм жагында изилдөө чечүү аргасында бекем туруп,

0: Текшеріп, изілдөө жетишкендіктерін чынығы түрді иш жүзіндік қызмат берекетіне айландыруы керек.
1: Станция ұсқалары. 7 айдың 21-ші күні Аптаном райондық ел құрылтай тұрғыты комитеті партия группасы Назария үйрені бұрбұрт группасы тура саясы натиже қарашын тұрғызу жана иш жүзінде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип Башчы Си Цзиньпиндин туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдештирип жана жүзөрөштүрүп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин борборду имерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу дагы чыныгы иштөө, чыныгы натыйжасына дагы да жакшы айландырууга өбөлгө болуп, жумхабырдуу ортоктолку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн эл курултай күчүн кошот. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуучусу Мудроз Омурет оол жыйынды башкардар сөз сүйлөдү. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мүчөлөрү эл курултай кызматынын иш жүзүндөрүгүн такынчыктап жогору сапатта өнүгүнү түртмөктө. Эл турмушу сарасындагы чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелер, закон аркылуу башкаруу курулушунун жыл статусу сыяктуу жактарды имерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендиктери боюнча терең пикир алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшүн ортого койду. Зумрет оол мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнүн терең кулаш жайдыруу туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн алгырыктуу жолу. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, башчы Си Цзиньпиндин текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткаруу саясий бийиктигинде туруп, саясий натыйжаны ким үчүн тургузу, кандай саясий натыйжа тургузу, эмнеге таянып саясий натыйжа тургузунун илимий мазмунун түшүнүү ийгерүүнү бир демдей тереңдештирип, Аптаном райондук парткомдун тарабы боюнча Жаңылоор партиянын эл курултай кызматынын милдет жоопкерчилик ыйык милдетине үйрүлүп, текшерип изилдөө курбатын үздүксүз жогорулатып, эл курултайынын текшерип изилдөө сапат берекетин күчөтүү керек. Зумрет оол мына буларды баса көрсөттү. Туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү текшерип изилдөөнүн бүт барышына сиңдирип, текшерип изилдөөнү иштетүү аркылуу эл курултайынын милдет аткаруу чыныгы берекетине айкенелеп, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа аркылуу элге бакыт жаратуу керек. Закон чыгаруу текшерип изилдөө барышында жакшы закон аркылуу жакшы башкарууну ийгерип, кичик жирөө оозу чакан ылдам зирек болууда бекем туруп, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закон мыйзамды чыгаралуу, жүргүзүп алуу, чыныгы асык атмаруу борусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп текшерип изилдөө барышында маселени чечүүгө тике бет алып, катууларына тийүүгө батыл болуп, көзөмөлдөө натыйжаларын кызматтарды түртмөктөнүн чыныгы өнүмүнө айландыруу керек. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөөдө элдин үнү үчүн аракетке келем дегенди туюнтуп, өкүлдөрдү туура саясат натыйжа карашын тургузууга жетектеп, өкүлдөрдүн сурушун бүтүрүү кызматын жакшы деп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусунун аркы болууну, калка демократиянын чыдамдуулугун сезиндирүү керек. Зумрет оол мына буларды талап кылды. Туура саясат натыйжа карашы аркылуу жетик кадрлар кошунун жаратып, эл курултайынын текшерип изилдөө кызматынын дайымдык узак берекетин түртмөктөп, назарыялык куралданууну күчөтүп, кесиптик сапатты жогорулатып, өзүн тарбиелөөдө катаң буруп, узак берекет механизмин куруп кемелдендирип, мыкты текшерип изилдөө берекет аркылуу эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек.
0: Станциябыз кабары. Жакында Аптаном райондук саясий кеңеш партия группасы Назария үйрөнү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын темадагы текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдөө үйрөнүп өздөштүрүп, башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доору партиянын элчил жолунда базмырт жүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изилдештирип, Аптаном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө темасын жетишкендикке айландырып жана өнүмдүү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшерип изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыл идирек жана күч кошту. Аптаном райондук саясий кеңеш партия группасынын шуучусу төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптаном райондук саясий кеңеш партия группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн такынчыктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият, саякат, жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды эмерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өрүшүн ортого койду. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Текшерип изилдөө партия абыстын табы эреге туура саясын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсө

0: миллиард 710 миллион карыз салынып, окшош мезгилге салыштырганда 5,27% пайыз артып, туруктуу арымда артуун ишке ашырды.
1: Шинжаңдын жер жерлеринде жайкаштыкты сатып алуу кызмат тартиптүү жылыштатылды. Азырга чейин бүт Шинжаңда статистикага киргизилген аштык карханалары жалпы 2026 жылы жаңы өндүрүлгөн буудайдан 2,100,000 тонна сатып алды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
0: Жалпы толку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш району алды менен сатып алууну баштады. Учурда эч ак жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле, Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы беткей баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүл жана ауданында 28 эстеликке алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүн ордуну тең арымда жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27,200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пунт жогорулады. Тарбагатай аймагы аштык май тобу чектүү шериктиги кесип иштери бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Шинжи Кай кабарчыга мындай деди. Азырга чейин сатып алынган запас аштык 4,000 тоннадан ашып, катаң түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт, баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжы ууданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзүү, аштык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжы ууданы Йоңнин шаарчасы Малиентен кыштагынын кыштак тургуну Копур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм, акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкты сатып алуу жалпылуусу туруктуу тартиптүү болду.
1: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коёт. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө понкет түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдон кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондон күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймылы артыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3,100 ашуун жумуш ордун камдады. Артыш шаарындагы жумуш издөөчү Барчынай Назар мындай деди. Эшик алдыбыз деле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп, ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базарындагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергилик жана айланасындагы калктын жумуштануусунан 467,000 адам ирет жардам берди. Автоном районубуздун жер жерлери дагы күндүкчүлөр базарынан санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш ордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин Эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун, бардыгы ушул пунктте көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүкчүлөр базарынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым курууну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пунктин узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402,000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Автоном райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жаң Чунхуа мындай деди. Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштектүүлүгүн оруктабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр

0: Sarıcana ögündük çüleri ponkiden yetiştire biz.
1: Geçö, 7-nji aydın 21-nji günü Aptonom rayonundagy el hökümet akparat ишканасы 15-nji 5 жылдык жоспордун жакшы баштоого арышташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8-нчи майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катыштуу абалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 2025 жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7%га жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын ысылаттысыз тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүткүчү менен кылдаштыруу жагындагы иликтөөсү жана чымырканысы жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайымчылары орун басары Валиси Чөгүй Чан мындай деди. Тарбагатай аймагы тастык түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, кызмат механизмин да жаңыртып жаратты. Керхана куруу убактын 80% кыскартып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн тордо бир туташ бүтүрдүү салыштырмасы 87%га жетти. Тарбагатайда бир туташ бүтүрүү өөрүшүнө таянып, керхана бүт мезгилде каптаган санариптүү тейлөө аралысын жаратып, тейлөө үлгүсү жагында керханалардын келип саясаттан кеңеш суроодон саясатты эшик алдына төп жеткирүүгө өзгөрүүсүн түртмөктөдүк. Тарбагатай аймагы шамал, күндүрү, кенчилик, чайыт, экология байлык артыкчылыгын таканчыктап, 10 миллиард юан даражалуу 7 кесип үйүн жайгаштырып, замандашкан кесип системасын бачым куруп, район зарыл энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бүт күчү менен курду. Ошону менен бирге жумха урутуу ортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, уруттардын тымагын алга жылдырууну курууну сызыл тереңдетти. 2027 жылы мамлекет даражалуу уруттардын тымагын алга жылдыруу боюнча үлгүлүү болгон шаарлар менен толук каптоону ишке ашырып, ынтымактуу, шайкештүү, бейпил конуштанган тартиптүү коом чөйрөсү аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн күчтүү кепилет менен камдайт. Тарбагатай аймактык парткомдун орун басары шуучуси, акимчилик мекемесинин валиси Айдын Телеокан мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы улуттар ынтымагынан турган алтын тамгалуу көрнөктүү сызыл жаркытып, туруктуу, шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп, каржы салууга эриктирип, арыл журчулугун ынтымакташтырып, кооз Тарбагатайды орток курабыз.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнөн Нантуң шаары жардам берген, жердин иш жүзүндүгүн таканчыктап, өзгөчө жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу арылут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы Он Яр шаарчасы Булке кыштагына жайгашкан Шинжан Тяншан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эчак, жибек чыгарып, акырындык менен даандуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы, бул жери керхана дыйкан ортоок багуу үлгүсүн колдонду. Керхана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле керхана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Мавледем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдү жибек куртун багуу үйүнө өзгөрттү. Керханадагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нантуңдан адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023 жылы Нантуңдун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын көпрөлүк рол аткаруусунда Шинжан Тяншан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктиги Кулжа ооданынан орночо алып, жалпы 300 миллион юан каржы салып, жибек курт бакмачылыгы жана терең иш кошуу бүт кесип желе түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Чужен Хуа мындай деди. Эгер үйдө 2 эмге күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен өзүп алынган тыт жалбырагы, жүгөрүдөн турган ушул чеке материалдан пайдаланып тоют материал жасайбыз. Баккан жибек куртунун сапаты дагы абдан жакшы. Бир тал жибек курттун жибегинин узундугу 1200 метрге жетет. Иле дарья өрөнүндө күн нурунун тийүүсү жетерлүү.

0: Топырактын чордонду тилкелештирүү артык жылгы шарапатында Жаңсуунун алдыңкы катардагы жибек куртун багуу техникасында жаңылык жаратып, кархана жибек куртун багуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, 4 жыл бою дем албай өндүрүүн ишке ашырды. Шериктик тыт жибек куртун багуу базасынын жооптуусу Таңрын Жоң мындай деди. 2026 жылы жаңыдан көбөйгөн тоют тыт өстүрүү аянты 2000 моо болуп, божомол менен ушул айдын акырында үзүп терүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
1: 7 айдын 20 күнү Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүүчү дарылоо отрядынын 9 адиси 90 ууданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип

0: көп салааларды өзүнчө алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оорабарын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен камдады. Шия шаарчасынын тургуну Абдымит Копур мындай деди. Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору мүнөздү аяктагандан кийин дароо Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону улашыш айтырды. Шия шаарчалык борбордук доктуркананын орун басары башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди. Хунандын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү адистер типик оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну улашыш айтып, кесиптүү курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Билүүгө караганда быйыл 9 айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо атлети Куйрукулаш Токсун ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оору мүнөздө ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскарыгын күчөп торуктап, оодан району ортоктук курулуш негизин бекемдеп, карыктын ден соолугуна тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик салт санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаңдын 2026 туңгуч кезектүү жуңго батыш Уч мөрөйү бүт жылдыздар көк бөрү мыктылар жарышы 7 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Улучат ооданында өттү. Кызылсу обласы, Кашкар, Эле сыяктуу жерлерден келген 147 чебер көк бөрү ат байге эр оодарыш сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр көрсөтүү түрүндө өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жарышта дагы туңгуш жолу кыздар көк бөрү группасы тургузулду. Артыш шаарынан жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун байгенин чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди. 5 километрлик ат байге жарышына катышып, чемпиондукту багындырып, абдан сүйүндүм. Жарыш мезгилинде ат өнөр өзгөчө өнөр ойну. Түнкү, көрүп кыдыруу, көргөзмө ойну сыяктуу кыймылдар жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы менен заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, маданият саякат сезинүүсүн тереңдей жоролуштурду. Кызыктуу чечкин жарыш бейжиндик саякатчы Гүлияна абдан толкундатты. Ал мындай деди. Ат өнөрү өнөр көрсөтүүдө жигиттердин салабатын элестетебиз. Бирок мен бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген кыздар командасын көрдүм. Назыктыгынан кайраттуулугу билинип турат. Чынында мени таасирлендирди. Хажим ооданынан 26-чы кезектүү чыгышка кайтуу наадам чогулушу да абдан кызыды. Ат байге, жебе атуу, балбан күрөш сыяктуу жөрөлгөлүү элдик салт санаа жарышы кезек менен өтүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды жана жергиликтеги калыкты жайлоо салтанатына келүүгө эликтирди. Шанхайлык саякатчы Мао Жун мындай деди. Герт башым менен сезиндим, бул жолку сапарым чынында текке кетпеди, өзүмдү сезинип көрүүнү аябай ойлодум.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тамыз жайдагы 7-нчи айда жер жерлери арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Ал эми Тянь-Шаньдын түндүк капталына жайгашкан Мори Казак автономия ооданы тескерисинче жайдагы салкын мезгилине кирип, жер жерлердеги саякатчылардын талашып келе турган ысыктан далдаланычу асыл жерине айланды. Эми бул жөндөгү кабардан угасыздар. Учурда Мори ооданы Эгин Булагайда Юлиандий кыштагында байыркы дарактар коюу өсүп, көк кирпичтүү жол кыштактын ортосуна чейин узартып, эки жээктеги пеш айвандуу үй элдик конулгулор кыналышта. Бир элдик конулгонун эшиги алдына көптөгөн сырттын номер тактасы бар автоунаалар токтогон болуп, короодо саякатчылардын катыры угулуп турду. Ханжоолук саякатчы Сүнгө Тай мындай деди. Бул жер абдан жакшы, аба дагы жакшы, температурасы дагы жакшы, адамдары дагы жакшы экен. Биз бул жерде салкындап, ысыктан далдыранып, абдан рахат сезиндик. Бир канча күн көбүрөөк турабыз деп жатабыз. Юлиандык кыштагы чыгыш Тянь-Шаньдын түндүк каптары тоо этегине жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик тоо дайра менен курчалган жер түзүлүшү ысыкты тосуп жана өсүмдүк жамынчысын тескеп, температурасы айланадагы деңиз деңгээлинен төмөн Ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты ысыктан далдаланычу саякатчыларды келүүгө эликтирген. Юлиандый кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун ээси Еви Жиаң мындай деди. 7 айдан бери элдик конулго ар күнү коноктор менен толуп, тижарат сомабыз абдан жакшы болууда.

0: көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы 7 айдын этегине чейин тизилди. Элдик конолголордун кызуусу Мори ооданынын ысыктан далдырануу экономикасы жашоо күчүнүн конкрет чагылдырылуусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам иретке. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 юанга жеткен. Мори оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Ли Жэдун мындай деди. Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякат кажатына бириктирип, биз мол ысыктан далдырануу маданият саякат кесип турпатын, сапаттуу саякат тейлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдыранып, тыныгуу, бара чакаруу саякат, ден соолук күтүүнү эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан жактуулуу канааттандырдык. Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип, 22 Цельсий градусту салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Куайди кесип кирешеси 4,150,000,000 юанга жетип, Куайди кесип мөлчөрү 307,000,000го жетип, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% артты.
0: Жакында Тамбужунда баш мекемесинин тастыктоосу менен Үрүмчү аба жол чек ара боозунан чек арадан кирген тамак иштетүүчү суу жаныбарлары боюнча бекитилген көзөмөлдөп башкаруу майданы расмий тастыктарып түр тургузулду.
1: 7-айдын 21-чи күнү Таарым дарыясы 27-чи жолку экологиялуу суу баштоо 2-чи баскычтуу жайкы суу баштоо кызматы башталды. Төмөнкү агымга баштаган суу мөлчөрү 329,000,000 куб метрге жетери пландалды. Суу баштоо кызматы 3 айга чейин уланат экен. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада нөшөрдөп жаан жаайт, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Санчада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-дөн 47 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 31-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Түрө Мамит Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Мамитимин Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгинде идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады. Жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн кандай туура иштетүү керек? Чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстүү абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгинде идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгинде идарасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, илимий абалда ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо тыныч аман өтүү баш темасын эмерчиктеп, жай мезгилиндеги түйүндүү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгинде жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, апаттан кийинки жугумдуу оорулардын алдын алуу жана жайкы каникулдо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу абалдарды тааныштырды. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасынын маалымат билдирүүчүсү Ши Жиңчиң мамлекетибиздин жакынкы мезгилдеги түйүндүү жугумдуу оорулар жугуу кырдалы анализи жана саламаттык опурталы эскертмесин жалпыга жарыялады. Жайкы каникул киргенден кийин чиркей аркылуу тарала турган оорулардын көбөйүүсү жанданып, кишилердин жөткөлүшү көбөйүп, оору тарала турган жандууларда жугумдуу оорулардын жугумдануу опурталы артып, чек ара сыртынан кирүү келтирип чыгарган ошол жерде таралуу опурталы ачты. Түштүктөгү бир бөлүк өлкөлөрдө динги эти суу кококуния эти суу чогулма илдети опурталы бар. Мамлекет боюнча тынык жолу жугумдуу оорулардын таралуу деңгээли жалпы жагынан төмөн болуп, мурун вирусу, кошумча жугумдуу тумоо вирусу сыяктуулар белгилүү аракет кылып, жаңы типтеги тажысымал вирус илдетинин таралуу деңгээли төмөн болду. Андан башка 7-чи айдын арты 8-чи айдын башы мамлекет боюнча сел мезгилине кирет. Көптөгөн жерде сел апаты көрүлүп, чөйрө тазалыгы маселеси көрүлүп, азыктык жана иче турган суу тазалык коопсуздугуна таасир жетип, оору тарала турган жандуулар жана паразит ээси айванаттардын кыймылы сыяктууларда өзгөрүш пайда кылуусу. Апатка учураган райондордо ичеге жолу, тынык жолу, курт аралжысы сыяктуу жугумдуу оорулардын көрүлүү опурталы артуусу мүмкүн. Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура менен сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жайдакы тамыз ысыкта суук сезим бере турган чачма, салкындатуу чачмасы көптөгөн кишилердин сыртка чыгуусунда кем болсо болбой турган температураны төмөндөтүү түшүмүнө айланды. Аны бир чачса эле салкындаган кабылат, бирок аны ылайык иштетпегенде оңой эле зыян жеткире турганын билесизби? Ден аракет чебери Шаубан досунун сунуштоосу менен бир бөтөлкө температураны төмөндөтүү түшүмүн сатып алды. Ал иштеткенден кийинки таасиратын эстегенде аябай жайсызданганы, бүт денесинен чачкандан кийин үшүп титиреп, тек тезден ысык сууда жуунганды ойлогонун билдирди. Коомдук байланыш аралжыларында кээ бир тордостор салкындатуу чачмасын иштеткендеги таасиратын билдирди. Ары кээ бирлердин тээриси үшүп калган болучу. Температура төмөндөтүү түшүмдөрү эмне үчүн салкындатуудан алкып өтүп тикилей үшүп калууну келтирип чыгарат? Бул иштетүү ылайыктуу болбогондонбу же башка себептен болгонбу? Суук сезим бере турган чачма эмне үчүн салкын сезим бере алат? Суук сезим бере турган чачмада дайым учурай турган негизги курамдардан суудан башка дагы LPG, этанол, ментол, кушкержит жана глицерин бар. Биринчи, LPG. Жогору башта суюлдурулгандан кийинки нефит газы болуп негизги курамы пропан жана бутан сыяктуулар. Чачуу кнопкасын басканда түртүүчү дарылык ролун аткарып, жогору басымдуу бөтөлкөдөгү этанол жана суу сыяктуу суюктуктарды туман абалында текши чачалатары көздү ачып жумганча газ чыгарып, көп мөлчөрдөгү ысыкты тишемирип температураны тез төмөндөтүү өнүмүнө жетет. Экинчи, этанол. Этанол бууланууга ээ болуп тез темпте бууланып тери бетиндеги жылуулукту алып кетет. Үчүнчү, ментол. Ментол териде ката сезим пайда кылат. Иш жүзүндө теринин температурасы чыныгы төмөндөбөйт. Бул жалбыз компут жегинде тыны калганда суук сезимге окшоп кетет. Буулануучу курамдардын буугайланып жылуулук шимирүүсү анын үстүнө сезгир мүчөлөрдүн ката сезиминин шайкешүүсү менен суук сезим бере турган чачма кишини салкын сезинтүү максатына жетет. Чачып болгондон кийин теридеги суу курамынын шимирилип кетүүсүнөн сактануу үчүн кээ бир чачмаларга дагы глицерин жана суу сыяктуу нымдуулук сактоо курамдары кошулуп, суу курамын сактап калат.

Лайыктуу иштетилбесе кандай опурталдар көрүлөт? Биринчи, жарылуу опурталынан сергек болуу керек. Суук сезим бере турган чачмадагы этанол, пропан же бутан оңой эле жана турган газ болуп аба менен аралаштырылгандан кийин жылуулук кайнары жана отко жолукканда күйүп жарылуу опурталы бар. Эгер бекем бекитилген боштукта чачып болуп, дароо чакмак иштесе, акыбетин ойлоп жетүүгө болбойт. Базардагы кээ бир суук сезим бере турган чачмаларга тумандатып чачуу кутусу иштетилет. Тумандатып чачуу кутусу басымдуу идиш болуп, эгер уланды жогору температурага жолукса аябай оңой эле кутудагы кайноо түйүнү төмөн болгон ар түрдүү суюктуктарды буугайландырып, басымын тез темпте арттырып тумандатып чачуу идишин секунд ичинде жарылуу кутусуна айландырып коет. Көптөгөн киши оңтойлуу болсун көздөп дайым суук сезим бере турган чачманы жайдагы жогору температурада аптоона ичине ары алды айнек астына коюп коет. Бул аябай кооптуу аракет болуп оңой эле жарылууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Байкас кылыңыз. Бул түрдүү түшүмдөрдү салкын шамал өтүшө турган жерде сактоо. Чөйрө температурасы 50 Цельсий градустан жогору болбостук керек. Балкон терезе текчеси, автоунанын борбордук тизгиндөө текчеси, арткы сандык сыяктуу күндөр оңой түшө турган орундарга коюу катаң чектелет. Андан башка ата-энелер мына буга байкас кылуусу керек. Жакын аралыкта иштеткенде чачманын жогору темптүү аба агымы балдардын көз, ооз, мурун бөлүктөрүн оңой эле урулат. Эгер балдар ойноп жатканда чачманы кийимге катаа чачып койсо, от менен учурашкан замат оңой эле өрт апатын келтирип чыгарат.

2. Терінің үшіп қалусынан байқас қылу. Бұл түрдегі түшімдердің бөт өлкілеріні температураны тез темпте төмендету дарысы. Дақиқа ішінде суыту сияқты қаттар жазылған болып часселе температураны 30 селси градус төмендетет. Температураны 40 градус төмендетет деп үгіт қылынады. Чачманың құрамын инчке текшергенден кейін ананың ішінде құрғақ мұз бардығын байқағанға болады. Адистер мындай тааныштырды. Базардағы бір бөлік температураны төмендету дарыларына жазылған құрғақ мұз даяр түшім ішіндегі қату авалдағы құрғақ мұз болбостон тек чачқандан кейін көмірте қош қышқылын газдаштырып дене сырты температурасын қысқа уақыт ішінде төмендету болып, таасир көрсөтү механизми жағында тері орылар бөлімді клиникада іштетіле тұрған сұйық азот арқылы тоңдотып дарылау менен оқшошып кетеді. Бирок анын суутуу сызылдыгы тери оорулар бөлүмүндө дарылоодо иштетиле турган суюк азот менен тоңдотуудан кыйла эле төмөн болуп, экөөнүн таасир көрсөтөнүмү окшош болбойт. Суюк азот менен тоңдотуп дарылооргасы аябай төмөн температурадан пайдаланып, вирустук сөл дегендей бейнормал өскөн тикандарды некроздош ары табигый түшүрүп жиберүүнү максат кылат. Бирок бул механизм нормал терге иштетилсе, толук абалда тикандарды жаракаттандырат. Бул түрдү түшүмдү иштеткендеги тоңдотуу температурасы өтө төмөн. Мөлчөр өтө көп же таасир көрсөтүү убакты өтө узун болсо, тери оңой эле үшүп калат. Өзгөчө кишилер тобунун иштетүүсү сунушталбайт. Балдар, картайгандар, терси сезгир, негизги оорусу барлар сыяктуу кишилер тобунун бул түрдү түшүмдү иштетүүсү сунушталбайт. Балдардын тери калканы дагы жетилбеген, териси жука, төмөн температуранын дүүлүктүрсүнө, хитанол жана метанолго чыдаштык берүүсү аябай начар болуп, оңой эле үшүп калуу, дүүлүгүчү тери сезгерчи же артыкча сезгирдик көрүлөт. Балдар жайсызданысын туура көрсөтүп бере албайт. Ошого чачкан убакты узун, аралыгы жакын болуу себебинен оңой эле оор жаракаттанат. Бир бөлүк картайгандарда тери сезими алсыздоо, айлануу жөндөмү төмөндө. Мисалы, диабет оорусу, айлана нерв оору өзгөрүшү, айлана кан тамыр оорусу бар болуп, төмөн температура сайшып ооруну сезе албайт. Үшүк же дүүлүгү көрүлгөн убагында сезбей, оңой эле кечигип бир жактылуу кылууну келтирип чыгарып, жаракаттанууну оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге картайгандардын терисі кургак, калканы алсыз болуп, этанол сыяктуу курамдар тери калканын ан сайын бузулууга учуратып, кычышуу, темиретки сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Андан башка териси сезгир, тери калканы зыянга учураган кишилер тобунун териси жогору жооп абалында болот. Этанол, кушкержит өзөгү, минитол сыяктуу курамдар оңой эле тери оору белгилерин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Анын үстүнө температуранын тез темпте төмөндөшү, тери кан тамырлардын бейнормал жыйрылуусу, кеңейүүсүн түйлүктүрүп артыкча сезгирдик белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Коопсуздук иштетүү эскертмеси. 1. Иштетүүдө мурда иштетүү аргасын инчке окуу. Окшош бир тери орунга көп мөлчөрдө чачпастык керек. Кийим же сүлгүгө чачып дүүлүгүн азайтуу сунушталат. 2. Өрт кайнары жана жогору температуралуу чөйрөдөн алыс туруу. Өрт кетүү жарылуунун алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүшүмдөрүн туура иштетүүчүн кандай кылуу керектиген сабатта айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүз урант урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык тустап алын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Өзүбүздүн чарчоосу негиздүүсү көз карегинин өтө шашылыштыгынан келип чыгат. Чөнтөк телефондун экраны өтө жарык болгондо көз кареги кичирейип, нур кирүү мөлчөрүн азайтып, көз карегинин тарайуусун тизгиндей турган булчуңдар кудум муштумду бекем түйүп алып кое бергенге окшош сызыл бекем абалда турат. Убакыт узарган сайын көз ачышат. Канык түс абалы көп бөлүгү ак түстүү арткы көрүнүшүн сус түскө алмаштырып, жалпы нур чыгаруу мөлчөрүн азайтат. Анан кол менен жарыктыкты 30% айланасына түшүрүп, экөөнү кошуп иштеткенде көзгө кире турган нур жалпы мөлчөрүнүн жарымынан көбүрөгүн азайтууга болот. Көз кареги булчуңдары эркиндешет. Теңшүү аргасы алма чөнтөк телефондо. Көрсөтүү жана жарыктык даражасынан канык түс абалын ачуу. Android чөнтөк телефондо көрсөтүүдөн канык түс баш темасын таап, анан автоматик жарыктык даражасын бекитип, кол менен жарыктык даражасынын 30-40%га теңшөө керек. Алгачында сус сезинүүңүз мүмкүн, бирок көзүңүз буга 2 күн шай кечкенден кийин сус сезинбей эле калбастан кайра узун убакыт көргөндөн кийин дагы көзүңүздүн ачышпай турганын байкайсыз. Бүгүн чөнтөк телефондун түсүн сус кылып, канык түс абалын алмаштырыңыз. Бир аптадан кийин уктоодон мурда чөнтөк телефонго карай турган убактыңыз өзгөрбөгөн болушу мүмкүн. Бирок көзүңүздүн ачышып чыңкалуу сезими көрүнүктү жеңилдейт. Нурдун дүүлүктөрсүн азайтуу көздү коргонун эң жөнөкөй, эң тикелей аргасы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстап алын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңыдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүрө албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Күктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы Жаң Жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин аркы жерлеринде саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылууга электирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-нче ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү ат салып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металлдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы Жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен, мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация, аалам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялык байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан алам түндүк Синжаңдагы Тоолуу райондун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-нчы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, катуу оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металлдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбусу, тунугуч водород бомбусу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Синжаң көктө кой, Бейзиң, Минжу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басары баш директору Таншыңлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Таншыңли кичинесинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп чоң болгон, ал мындай деди: Иреял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, баардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакча

өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озоо түйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди: Бейжинден өзүбүз автоунаа айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жакында тоскоолсуз чуркайлы мээр махабат сапары темасындагы биң тоо менен жергиликтүү курулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биң Тоон Майыптар Бирлешмеси Биң Тоон Адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыз доосун ортак жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынын закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биң Тоон Адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журтчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардын закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200дөн ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер рухуу турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой ышык берди.

Берүүбүздү Улан-Таазардагы ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Шинжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

6-нчы 30-нчу күнүнө чейин Шинжаңда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүүгө убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектөө чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери Абдунум райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мыкты кулач жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондого таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журчулуктун керектөө даражасын жалпы бетке өстүрдү. Механизм курулушу жагында Абдунум райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргайс Аймакова шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы, ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иштен кийин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түрткү болду. Жаңыдан кошулган 266 интернет

сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектүү буюмдар, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарасы орнундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган бешти катыржам кылууну өзү кылган болуп, тижаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектүү талаштар үчүн интернет чечүүчү керканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоо чөлкөмүн кеңиртип, убада мазмунун негизги убадага моюн сунуудан сапат өстүрүп, даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарында Кара Түркүк өнөр жай районуна жайгашкан Синжаң Юнда жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде асма илмектери арт-артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы курулуп, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, чөйчөк, моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Синжаң Юнда жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш план атайын кызматкери Чаджиминг Аптунум районунун ич сыртындагы шамал электр станциясы жаңы энергия электр станциясы курулушуна шайкеши үчүн керкана өнөр жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаваттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаваттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдоо жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46.8% арткан. Жакынкы жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолуу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык, болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулары кесибинин көлөмү Синжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району шамал электр жабдуулары кесиптер тобу 2024-жылы мамлекет даражалуу орто жакан керканалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025-жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө өз ичине алган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэншуй жоо мындай деди. Изилдеп ачуу

базасынан бүтүп ишке кириштирүүсүнө эрчи, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдарды жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзөктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Дүйшөналы улу алып бардым. Ардактуу армандар,

0: жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңхо абалтуу ортоктулку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уйтуп, Жоңхо абалтуу ортоктулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкарууну төртмөктө чуңгочу замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн күчтүү күч уйтуу керек. Көңүлдүн тоосу орто бөлүгүнүн түштүк каптары болсо көңүлдүн маданиятын зарылар кылган район. Бул жерде тоолор бири бирине туташып, айбаттуу кардуу чоку, укмуштуу ооз көрүнүш бар болуп, тоонун деңиз деңгээлинин орточо бийиктиги 5000 метрден ашат. Чын Шаожаң тоонун алдына келип, жер түзүлүшү көрүнүшүн көздөн көчүрүп, көңүлдүн маданиятына мураскер кылуу, маданият саякат байрактарын ачып өнүктүрүү кызматтарынын илгерилөөсүн түшүнүп, негизги катмардагы адабият көркөмүнөр кызматкерлери менен пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Көлдүн болсо Жоңхо абалтуунун зарыл маданият белгиси. Изилдөө чечмелөөнү күчөтүп, арасына камтыган тарых маданияттын ички мазмуну терең казып, Жоңхо абалтуу көп кайнардуу бир толкулан кемесин жандуу айтып, ар улут калкын Жоңхо маданиятын туюну, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону илгери сүрүүгө жетектөө керек. Экология саякат жана экология чөйрө коргоону өнүктүрүүнүн байланышын жакшы бир жаңсыргырып, маданият саякаттын жогорулушу өнүгүсүн түртмөктөө керек. Чырауоданы согуш аргы эстелик сарайы бир канча урпак чыралыктардын жапалуу күрөшүн бир ниетте арык казуудай чарба жаратуу сапарын айгенеледи. Чын Шаожаң майдан сарайы курулушун башкаруу ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды тааныштыруусун тыңшап, байланыштуу жолдошторду жаңы окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, мекен сүйөрдүк тарбиясы, улуттар ынтымагы тарбиясын терең кулаш айдырып, ар улут кадр калкын жаңы сапарда орток ынтымактуу күрөш жасап, орток гүлдөөнү өнүгүүгө жетектөөгө чыктандырды. Чырау ооданы Дамуку Будда дини маданият урандысында Чын Шаожаң археологиялык байкоо абалы жана маданият эстеликтери көргөзмөсүн көздөн көчүрүп, археология кызматы жана тарых изилдөөнү күчөтүп, жетишкендиктерди колдоону жана таратуу көрсөтүүнү жаңырык жаратып жакшы деп, ар улут калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургусуга тарбиялап жетектөөнү баса көрсөттү. Чын Шаожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун жалпы бетке түзөлөштүрүп, Жоңхо абалтуу ортоктулку таанымынын Шинжаңдагы ар улут калкынын көңүл төрүнүн терең жеринде тамырлатууну түртмөктөө керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын терең нактыруу, ичке иштеп, тарых маданиятты коргоо мураскерлик кылуу пайдаланууну күчөтүп, сапаттуу маданият менен камдоону молуктуруп, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, мамлекет орток тил жазуусун жайылтып жалпылаштыруу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Ар улут калкынын кеңири карым каттоого алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагын алга жылдыруу курулушун тереңдештирип, ар улут калкынын орток жашап, орток үйрөнүү, орток куруп, орток баарлануу, орток иштеп, орток кубануудай чөйрө шартын күчөп жакшыртып, маданият саякаттын терең жуурулушу өнүгүсүн түртмөктөп, ар улут элинин анардын ашындай тыгыз боордошуусун илгери сүрүү керек. Мамлекетибизде динди жоңгоруштурдун системалуу жылыштатып, Жоңхонун чыгаан жүрөлгөлүү маданияты менен балкытууну күчөтүп, дин иштерин башкарууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Текшерип изилдөөдө Чын Шаожаң Хотен аймагынын туруктуулук өнүгү ар түрдүү кызмат абалдарын түшүнүп, мына буларды баса көрсөттү. Баштан боюнга коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштыруу чараларын чындык ичке жүзөлөштүрүп, коом ири кырдаалы туруктуулугунун жакшы багыт менен бет алуусун дагы бир демжи бекемдөө керек. Бүт жылдык экономиканы өнүктүрүү нышаан милдеттерине үйрүлүп, артыкчылык көмөскө үчүн улдандуу кое берип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгү сапат берекетин жогорулатып, кем балтыктан арылтуу чабуулдун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, эркинди арттырып, эл турмушун камсыздап жана жакшыртып, экономиканын жогору сапатта өнүгүсүн түртмөктөө керек. Коопсуздандыруу жана киргин суунун алдын алып, кургакчылыкка каршы туруу апаттан куткаруу кызматын кичине да бошоштурбай бекем кармап, жоопкерчиликти катмар сайын чындап, жашыруун кырсыктарды сыдырата текшерүү чукул абалга тең тайлаштыруу бир жаңсыргылуу ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүп, ар улут калкынын өмүр мамил коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Илзат Акматжан Каденко менен текшерип изилдөөгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 7-айдын 21-чи күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кийинки жарым жылдык экономика кызматын жакшы иштөөнү талкуулап, автоном райондун 2-айлампалуу жерди көтөрө алуунун убакты тошкондон кийин дагы 30 жыл узартуу сынак түйүн кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жолго коюу бикири. Шинжаң Уйгур автоном районунун заманбап универсал каттоо ташмал системасы өнүгүсүнүн 15-5 жылдык жоспору Шинжаң Уйгур автоном районунун

0: Temirjol Atay Leniyası Önügüsünün 15. 5 yıllık josporu, Şinjan Uyghur Avtonom Rayonunun Taşjol Önügüsünün 15. 5 yıllık josporu siyaktularda karap çıkıp kabıldadı. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун жүзөлөштүрүп, автоном район экономикасынын жүрүшүн орундаштыруу анализдөө жыйынынын орундаштыруу талаптарына астейдил салыштырып, саясий орунду жогорулатып, кызмат иш чараларын ичкелештирип, кызмат тизмеси, жоопкерчилик тизмеси, убакыт чектемеси тизмесин калыпташтырып, бир даража бир даражаны кармоо катмар сайын жүзөлөштүрүүнү кармоону ишке ашыруу керек. Коопсуздук жана сапатка чыныгы кепилдик кылган негизде бекем кармап тез иштеп, илгерлөөсүн тездетип, орчундуу төлөрдү эрте пландап, опурдал көмүскө кырсыктарга өкүм чыгарып чечип, иштегенде жакшы иштөө, иштегенде натыйжа чыгарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү милдеттерге үйрүлүп, экономика кызматын жакшы иштөөнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын маселелерди алып чыгып, түзөтүү менен бириктирип, жетектөө, жардам берип, жөлөө эпкинин арттырып, артына түшүп айдактап бүтүрүүнү күчөтүп, ар түрдүү милдеттерди чыныгы ичке жүзөлөштүрүү, сөзсүз чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном райондун экинчи айлампалуу жерди көтөрө алуунун убакты тошкондон кийин дагы 30 жыл узартуу сынак түйүн кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жолго коюу бекири карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар партия борбордук комитети Гоуяндын орчундуу чечим орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, көтөрө алууну узартуу сынак түйүн кызматын иштиктүү, байсалдуу, тартиптүү жылыштатып, саясаттыга таң аткарып, саясат түгүтүп, тарбиялоо эпкинин арттырып, чоң туруктуулук майда тез көп принципинде бекем туруп, айыл кыштактардын жерди көтөрө алуу байланышын туруктуулаштырып жана жакшыртып, айыл кыштактардын негизги жүргүзүү түзүмүн бекемдеп жана жакшыртып, көтөрө алууну узартуунун шыдыр жолго коюлуусуна чыныгы кепилдик кылып, дыйкандардын киреши арттыруусун зор күч менен илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжан Уйгур автоном районунун заманбап универсал каттоо ташма системасы өнүгүүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжан Уйгур автоном районунун темиржол атайын линиясы өнүгүүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжан Уйгур автоном району ташжол өнүгүүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитет Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү району каттоо түйүнү борбору менен каттоодо күчтүү район курууну жетекчи кылып, универсал стролук каттоо торун бачым куруу керек. Жайгаштыруусу ылайыктуу негизги жана кошумча линиялары шайкешкен, берекети алдыңкы орунга коюлган жашыл, коопсуз башкаруусу калыпташкан темир жол атайын линиялардын чордондуу ташмал системасын жаратып, ташжол негизги жабдууларын бирлештирип толуктоо торун күчөтүп, мамлекет жогору темтүү ташжолунун Шинжан чек ара ичи бөлүгүн бачым куруп чыгып, өлкө даражалуу ташжол тейлөөсүнүн таянч курбатын өстүрүү керек. Борбор шаарлардын каттоо торун сызыл жакшыртып, шаар каттоосун жөнгө салууну акыл жөнүмдөштүрүү жана ичкелештирүүнү түртмөктөп, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруунун чечүүчү мүнөздүү илгерлөөсүн колго келтирүүнү негизги камсыздоо менен камдоо керек. Жыйында башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабара. 7-нчи айдын 20-нчы күнү автоном райондо 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 81-нчи жолку мудурлар жыйынын ачты. Автоном райондо 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 30-нчу жолку жыйынын 7-нчи айдын 27-нчи күнүнөн 29-нчу күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондо 14-нчи кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-нчу кезектүү жыйынынын каралма алгачкы долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 30-нчу жолку жыйынында автоном райондун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, автоном райондун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы алгачкы долбоорунун түзөтүү киргизилген нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунуш кылган автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүү киргизүү алгачкы долбоору, автоном райондун саякат, элдик конулгону илгери сүрүү жана башкаруу низамы жөнүндөгү алгачкы долбоор, ошондой эле автоном райондун геология чөйрө коргоо низамын карап чыгуу сыяктуу 4 бөлүк жергиликтүү мүнөздүү закон белгилемелерге түзөтүү киргизүү алгачкы долбоору жөнүндөгү талкуу долбоору карап чыгарат. Автоном райондук эл өкмөтү автоном райондун табигый корук районун башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууга сунган талкуу долбоору карап чыгарат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети мудурлар жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Салхуу шаардык 1-чи кезектүү эл курултайына катыштуу маселелер жөнүндөгү чечүү алгачкы долбоору, ошондой эле Арал шаары Темингон шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн санын жана туруктуу комитети курамындагылардын санын кайра бекитүү жөнүндөгү чечүүчү алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгарат. Автоном райондук эл курултайы коом курулушу комитети карап чыгууну сунуш кылган автоном райондун көчө башкармалары низамы алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгарат. Үрүмчү шаары, Карамай шаары, Санжык Уйз автоном областы, Байынгулун Оңур автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу закондорду тастыктоо жана күчүнөн калтырууга сунуу карап чыгып текшерилет. Автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдын алдыңкы жарымындагы автоном райондун эл чарбасы жана коом өнүгүүсү планынын аткаруу абалы, 2026 жылдын алдыңкы жарымындагы автоном райондун камчы отунун аткаруу абалы, 2025 жылдагы автоном райондун өз даражалуу Накчот алгачкы долбоорунун баяндамасы угулат жана карап чыгарат. 2025 жылдык автоном райондун өз даражасындагы жылдык эсеп алгачкы долбоору карап чыгып текшерилет жана тастыктырат. Автоном райондук эл өкмөттүн 2025 жылдык автоном райондун өз даражалуу камчотунун аткарылуусу жана башка маалия киреше чыгашасын текшерип тактоо кызматы жөнүндөгү баяндамасы. 2026 жылдагы автоном райондун өз даражалуу камчотун теңшөө долбоору алгачкы долбоору жөнүндөгү баяндамасы угулат жана карап чыгарат. 2026 жылдагы автоном райондун өз даражалуу камчотун теңшөө долбоору алгачкы долбоору жөнүндөгү баяндамасы карап чыгып текшерилет жана тастыктырат. Автоном райондук эл өкмөттүн 2025 жылдагы кумдун алдын алуу жана тизгиндөө кызмат абалы жөнүндөгү докураты угулат жана карап чыгарат. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрү толумдуругун карап чыгып текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуругу жөнүндөгү докураты угулат жана карап чыгарат. Кадрларды милдетке коюу жана милдетинен калтыруу иштери карап чыгарат. Жыйында дагы башка талкуу темасы карап чыгылды.
0: Станциябыз кабары. Бүгүн 7-нчү айдын 22-нчү күнү автоном райондук саясий кеңеш айлык кеңеши маек жыйынын ачып, маданият саякат кесиби жаңы кесип турпатын жетиштирүү жана марке жаратууну жылыштатуу негизги темасын эметчиктей кеңешип акимчиликти талкуулады. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү, адис окумуштуулар, негизги катмардын саясий кеңеш өкүлдөрү катарлуулар негизги теманы имерчиктей окшобогон тургудан акыл айтып кеңеш берди. Көпчүлүк түнкү экономика кесип турбатын айырмалуу жайгаштырып көрүнүш жолу, кармуз маданият саякат кесип турбатын жетиштирип, адабият көркөмөнөр асыл чыгармалары аркылуу маданият саякат кесибине кубат ыйгарып, маданият саякат марке курамасын куруп, чек арадан кирүү саякатынын тейлөө сапатын жогорулатып, көчөлөнгөн саякаттап конуу күтүнүү кесибин жаратып, илим техника кошулган интернет ой өрүшүү курулушунан пайдаланып, санарип маданият саякат кесибин куруп, ажайып каналардын система курулушун жылыштатып, маданият саякат кесиби жаңы кесип турбатынын жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралтуу сунушун берди. Нурлан Абылмажин мынауларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Жинпинг маданият идеясы жана баш шужи Ши Жинпингдин маданият жана саякаттын терең журулушуп өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча жоңку алуутуу ортоктук тулкуу таанымы бекем уютуу, жоңку алуутуу ортоктук тулкуу курулушун жылыштатууну бекем имерчиктей. Партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, саясий кеңештин ишмерлери чогулган, акыл күчү жыш байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болуу керек. Нурлан Абылмажин мынауларды баса көрсөттү. Милдет аткарып акыл айтуунун багытын жана түйүнүн төп ийгерип, кеңешүү жетишкендиктерин өнүмдүү айландырууну түртмөктөө керек. Маданият саякат кесибинин улуттар ынтымагын илгери сүрүүдөгү ролуна ан сайын маани берип, ан сайын көп асыл чыгармаларды жаратуу керек. Маданият саякат кесибин туруктуу жумуштандыруу, маданият таратуу, ынтымакты илгерилетүү, өнүгүүнү илгери сүрүү кишилердин көңүлүн уютуу дагы зарыл тутка кылып, экономика өнүгүүсү менен улуттар ынтымагы кош багытта кубат ыйгарган жакшы өз ара түрткү болууну калыпташтырууга өбөлгө болуу керек. Маданият саякаттын журулушусун тереңдештирип, кесип жээгин кеңейтүүгө ан сайын маани берип, жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, асыл маданият саякат маркелерин жана линияларын жаратуу керек. Маданият саякат кошулган түрдүү кесип. Түрдүү кесип кошулган маданият саякат жаңы кесип турпатын зор күч менен өнүктүрүп, бир кесип күлдөнсө жүз кесип баш көтөрүүдөй, көбөйтүү берекети менен күтүнүү, жарыш, оюн номурлар, кино теле сыяктуу көп кайнарлуу керектүү базарын чыйралтуу керек. Эл аралдык маданият жана саякат алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүгө ансайын маани берип, ансайын көп чет элдик саякатчыларды эликтирип, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү кол жеткирген натыйжаларды керт башы менен сезүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек.

0: Кайсар кыйым жыйынга катышкандардын бекер сунуштарына жооп кайтарды.
1: Бүгүн 7-нче айдын 22-нчү күнү түштөн мурун автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нче 5 жылдык жоспорду баштоо Арыш таштоо атындагы жер эле акпарат чарайроо жыйынын өткөрүп 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном району жалпылык тейлөөнүн карыз жалпыган арыптуу сылаатын сызыл тереңдетип негизги жалпылык тейлөө системасын дагы бир демжий жакшыртып чымырканып жалпылык тейлөөнүн каттоосун ан сайын кеңиртип босоосун дагы да төмөндөтүп ээ болуу ан сайын оңой болорун айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуй таңшөөчөндөрдүн кабарына басыздары. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басары баш катчысы, өкмөт изилдөө ишканасы партгруппасынын шуучуси мудуру Шүйхоңүн 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түйүндү салаа жана алсыз алкактарга үйрөлүп негизги жалпылык тейлөөнү тепедеңдештирүү жана кол жетимдүүлүгүн күчөтө турган тааныштырып мындай деди. Дагы да көп жалпылык тейлөөнү негизги катмарга түшүрүү, айлык штактарга каптатууну түртмөктөп, Түштүк Шинжаң районунда чек ара оодан шаарга карай ыктатып, турмушта кыйынчылыктуу аркан сайын көөн бурга чумшап, дайымдуу туруштуу жан санга төп келген жалпылык байлыкты бөлүштүрүү механизмин кемелдендиребиз. Секин түрдө негизги жалпылык тейлөөнү дайымдуу туруштуу жерлерди камдоого тескеп, аймак, облас, шаарды бирдик кылып, шаар айылдын агартуу, дарылануу, картаңдар, балдар сыяктуу жалпылык тейлөө байлыгын жайгаштырууну бир жөнкү жоспордоп, одан чөлкө менен негизги жалпылык тейлөө камдоосун бир жөнкү жоспорлоону күчөтөбүз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз ар кайсы окуу басчындагы мектеп куруу сапатын жалпы бетке өстүрүү, шаар айылдагы балдарды эшигинин алдында эле карыз сапаттуу агартуудан баарландырат. Автоном районунун баш агартуу бакылоочусу Сүнчанбо жан сандын сызыл агылган шаар шаарча районунда мектепти өзгөртүп кеңиртип салуу, сыйымдуулугун кеңиртүү оордун көбөйтүүнү башымдатып, толуксуз толук орто мектептин окуу оорду менен камдоону камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. 2026 жылдын этегинде ар кайсы жерлердин сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасы 40% жеткиребиз. 2027 жылы шаар айылдагы мектептердин нышандуу жардам берүүсүн бүт каптатууну ишке ашырып, 40% одан шаар район милдеттүү агартууну сапаттуу текше куруп бүтүрүүнү ишке ашырабыз. 2030 жылы бүт автоном райондун 60% айланасындагы одан шаар район өлчөмгө жетүүнү ишке ашырабыз. 2026 жылы адаттагы толук орто мектептин окуучу кабылдоо планы 10% артып, мындан сапаттуу адаттагы толук орто мектептин окуучу кабылдоо артуу темпи 5% төмөн болбойт. 15-5 жылдык жоспордун акырында бүт автоном райондун толук орто баскычындагы адаттагы агартуунун салыштырмасы 8 катышы 2 жетип, 10 баланын ичинде кеминде 8 адаттагы толук орто мектепте окуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз карыз жалпыган арыптуу кол жетимдүү жумуштандыруу жалпылык тейлөө системасын куруп, ар улут калкын жакшы жумушка орундаштырып, жумуштануусу жакшы кесипке ээ кылат. Автоном районундук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын орун басары назарат башчысы Сайчи мындай деди. Үрүмчү шаары, Эл обласы, Байынкулун обласы 3 район мүнөздүү жумуштануу жалпылык тейлөө кызматташтык борборун куруп, 140 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базар пунктун куруп, ар бир оодан шаар райондо кеминде бир өлчөмдөшкөн майда жумушчулар базар пунктун курабыз. Ошону менен бирге даражага бөлүп бир түркүм негизги катмар жумуштануу жалпылык тейлөө тоор түйүнүн куруп, көчөө башкармасы кыштак коомдук конуш тейлөө тоор түйүнүн бүт каптатын ишке ашырып, ар жылы жогору сапаттуу кызматка кабылдоо кыймылынан 3000 майдандан кем эмес өткөрүп, жумуштануу кызмат оорду маалыматын жыйноо 1 миллиондон кем болбойт.
0: Учурда Жунго Түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги, Жунго эл аралык аба жолу жарнак чектүү шериктигинен турган 4 чоң база түрү тең арымда чукул курулуш кылып, 2027 жылы 2028 жылы түркүмгө бөлүп иштетүүгө кириштирип, Үрүмчү эл аралык аба жол түйүнүнүн тижарат камсыздоо курбатын жалпы бетке толуктайт. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү Кош порт Телке району Тияншан эл аралык учак жайынын Түндүк учак жайы имараты районунда Түштүк аба жолу учак иштери району жана жүк ташуу району түрү курулуш нак майданы карбалас болду. Түштүк аба жолу учак иштери району түрүнүн ээлеген жери 120 000 чарчы метр болуп, биринчи мезгилде 1,264,000,000 юан каржы салынып, жоспордо каянты 65,900 чарчы метр жалаң тулкуу учак кампасын куруп, Батыш Түндүк районундагы эң чоң элдик аба жол жалаң тулкуу учак кампасы болот. Жунго Түштүк аба жолу курулуш техника бөлүмчө шериктиги Шинжаң базасынын орун басары директору Лужун. Түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң базасы Шинжаңдагы бирден бир Жунго элдик аба жолу идарасы жана Европа аба жолу коопсуздук кошу

0: ремонттоо толумдуулугу бар ремонттоочуорун болуп, бүт желеде учакты ремонт кылуу, бузуп кураштыруу жөндөмүнө ээ. Казакстан Өзбекстан сыяктуу көптөгөн мамлекеттин аба жолу шериктиктеринин ремонт кесибин үстүнө алганын айтып мындай деди. Учак кампасы чоң алкуу градусунда жоспорлондо. Бир вакытта бир кең толкулуу учак, беш тар толкулуу учак же сегиз тар толкуу учакты ремонт кылууга болот. Төрү тең арымда акыл жөндөмдүү учак материал кампасы, акыл жөндөмдүү шайман үйү, акыл жөндөмдүү өрттөчүрүү өрттөн сактанууну ишке ашырып, башкарууну акыл жөндөмдөштүрүү жана санариптештирүүнү ишке ашырат. Жаңы учак кампасынын орун алуусу Үрүмчү учак жайынын ремонт кылуу камсыздоо курбат даражасын жогорулатат. Түштүк аба жолу шериктиги эки чоң базаны тең арымда жылыштатып, дагы мамлекет аба жолу базасын универсал камсыздоо, учак иштерин ремонт кылуу эки чоң түрү бар. Түргө жалпы 819 миллион юан каржы салынып, жалпы курулуш аянты 81900 чарчы метр болуп, мейкиндик кызматтарын жер бети кызматтын ишкана, жатакчана, машыкты теле келиштирет. Төрү нак майдандын жооптуусу Жао Жүннан мындай тааныштырды. Төрү божомол менен ушул жылы негизги толку курулмасы жана экинчи курулманын бардыгына жумуш кылууну бүтүрүп, келер жылы ашып калганын жасалгалоо жана бөлмө сыртындагы бакчага курулуш кылынат. Төр курулуп бүткөндөн кийин Үрүмчү эл аралык аба жол түйүнүнүн универсал камсыздоо системасын бирдемжи жакшыртат.
1: Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачуу өнүктөр району көмүр, көмүр химия өнөр жай, жаң энергия сыяктуу негизги жетекчи кесиптер үйрүлүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп, төр курулушу жана кесип өнүгүүсүн жылыштатып, алдыңкы жарым жылда туруктуу мүлкө салган каржы окшош мезгилге салыштырганда 19.2% артты. Эми кабардан угасыздар. Азыр жалпы 20 миллиард 349 миллион юан каржы салуу жоспорлонгон Шинжаң, Шаннаң, Хымия өнөр жай чектүү шериктигинин 800 миң тонналуу көмүрдөн жасалчу алкен түрү, көмүрдү сактап ташуу, динамика пункти түркүк негизине курулуш иштөө бүтүп, негизги курулмасы турмуш база сыяктууларга курулуш иштөө басым жылыштатууда. Шериктик парткомунун орун басары Шучсе, баш директору Ван Чиньин төр керхананын технология жаңырык жаратуусуна сөнүп, көмүр, метанол, алкен жогору даражалуу жаңы материал бүт кесип желесин жаратып, жылдык орточо өндүрүш наркы 7 миллиард юанга жетерин тааныштырып мындай деди. 2027 жылдын этегинде өндүрүшкө кириштирүү нышанын бекитип, топо таш курулушу орнотуу, машиналарды сынак куруу кызматын тынбай жылыштатып, чыгыш Жоңгар районунун азыркы көмүр байлыгы, көмүр жана электр баасы артыкчылыгына сөнүп, желени бирдемжи узартып, желени торуктап, желени күчөтөбүз. Быйыл чыгыш Жоңгар экономика техника ачуу өнүктөр району 126 түрдү жолго коюуну пландады. Мында уландуу салуучу түр 64, жаңдан салуучу түр 46, запас түр 16 болуп, азыркыга чейин жумуш баштаган түр 113. Жумуш баштоо салыштырмасы 90% жетти. Бугда көлү энергия чектүү жооптук шериктиги, мамлекеттик энергия тобу чектүү шериктиги, Шинье энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги, үчөнүн көмүрдөн жасалган газы, ошондой эле Шинжаң Дуңминг Сужиао чектүү шериктигинин алкени. Шинлиэншин химия өнөр жай тобу Жарнак чектүү шериктигинин Миламын бирикме жер семиргиси сыяктуу бир түркүм көмүр химия өнөр жай түрдөрү бачым курулуп, өнөр жай түрмөгүндөгү карыз салуу ачуу өнүктөр районунун жалпы салган каржысынын 80% көбүн түздү. Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачуу өнүктөр району экономиканын өнүктөр идарасынын орун басары жооптуусу Хызон Юан мындай деди. Түйүндүү түрдөрдүн илгерилөөсүнө карата бүт мезгилдүү көтөрү алып бирлешүү, түргө айрып чара колдонууну жолго койдук. Запас түрдөрдү алдыңкы мезгилдик кызматтардын тыңгырыктуу жакшы деп, бир түркүмүн пландап, бир түркүмүнө жумуш баштоодой тепкис сымалы жылыштатуу түзүлүшүн калыпташтырабыз.
0: 7 айдын 21 күнү түштөн кийин автоном райондук соода назараты жетектеген КАИШУ электрондук соодасы баш болуп өткөргөн 2026 мол түшүмдүү жуңго Шинжаң аялдамасы баштоо аземи жана кош тандоо чогулушу Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба товарларын тордо сатуу жолун шыдырлаштырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Мол түшүмдүү жуңго болсо КАИШУ электрондук соодасынын 2026 жылы жараткан кесип алкагы IP'си болуп, ал дарты Ички Моңгол, Юннан, Шандон, Жаңсу сыяктуу жерлерде орун алып, жергиликтен өзгөчө товарларын тордо жүргүзүү жаңы үлгүсүн иликтеген. Ушул жолку Шинжаң аялдамасы кыймылы өзгөчө кесиптерди мерчиктей, Мөмө жашылча, сүттөн жасалган түшүмдөр, уй этинен жасалган түшүмдөр, жер жемиш майда жемектер, арак шарап, чай суусундуктары, хотен акакташ буюмдары, Шинжаң пахтасынан жасалган буюмдар сыяктуу түрлөрдү түйүндү уюмдаштырып, соодагерлер менен таланттардын төп чиркешүүсүнө жардам берген. Шинжаң

0: Сүтчүлүк сатуу чектүү шериктиги электрондук соода бөлүмүнүн соода директору Сөйүнчиева мындай деди. Маркебиз жөнүнөн айтканда, тордо жарык көрүү мөлчөрүбүздү ашырат, ан сайын көп таланттар менен таанышып, ан сайын көп кызматташы оңутуу болот. Кыймылы 130 ашуун соодагер талантты нак майданда буюмду тандап пикир алмаштырууга сунуштап, товар сапаты, кандоо курбаты жана керектүү ажаты менен бет маңдай сүйлөшүүнү эмерчиктей. Артындагы түз баян кызматташуусуна негиз салды. Кыймыл 8-айын 3-күнү күнүнө чейин уланып, таланттарды баш атынан сүрүштүрүү, соодагер менен таланттар коштандоо, тордо тааныштырып сатуу атайын майданы сыяктууларды уюмдаштырып, Шинжаңдын өзгөчө товарларын бүт мамлекеттин базарларына бет алдырууну түртмөктөйт. Электрондук соода таланты Жаң Жэнфу мындай деди. Шинжаңдын түшүм жагында өзүнө таандуу өзгөчө артыкчылыгы бар. Биз дагы муздак желелүү ташмалдоо зат жүгүртүүсүн көздөн көчүрдүк. Кийинки арымда деңиз түшүмдөрүн Шинжаңга алып келип, Шинжаңдын түшүмдөрүн алып кетүүнү пландап жатабыз.
1: 7-айдын 21-күнү түштөн кийин Шиангаң менен Шинжаң бир ниетте чүйгүн даа менен туташкан жер шаарындагы Шиангаң Шинжаң аштамак суусундук керектөө кесибин чет элге чыгаруу атайы темаруу ортоктошуу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жергиликтеги аштамак суусундук керканаларынын чет элге чыгуусуна жаң жол иликтеди. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан угасыздар. Шиангаң карыз салуу жайылтуу мекемеси, автоном райондук соода назараты жана Шинжаңдагы 31 аштамак суусундук керканасы жыйынга катышты. Маркени чет элге чыгаруу, жолдорду кеңиртүү, алмаштыруу талкуусун имерчиктей, Шинжаң керканаларына Шиангаң аумунда жайгаштыруусу, жер шаар базарын ачуусуна аргай үйрөттү. Сүйкүмдүү Шинжаңдын адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Яң Жачи мындай деди. Жүнгөөчү аштамактардын чет элге чыгуусу бир бет арышка айланды. Шиангаң ушундай эл аралашкан борбор жана акча мамиле соода борбору катары базары сөзсүз аябай жакшы. Ан сайын көп ойлошо турганыбыз карыз салынуу кайтуу салыштырмасы жана опырталь өздүк нарк маселеси. Өкмөт жолу аркылуу жергиликтин кээ бир акча мамилеге карыз салуу багыт мүнөздүү кээ бир саясаттарын түшүндүк. Ошондой эле биз көөн бурган бир түйүн. Шинжаңдын аштамак суусундук керектөө кесиби болсо элди байытуудагы өзгөчө кесип, ошондой эле тышкы экономика соода маданиет алмаштыруусунун зарыл ысым картасы. Быйыл 6-айга чейин бүт мамлекеттеги Шинжаң куурмалары дүкөнү 45 000 жеткен болсо да, бирок керканалардын чет эл базарына кирүү, марке жүргүзүү, жол салуу сыяктуу жактарда дагы эле атаандаштарга туш келүүдө. Шиангаң өзгөчө району өкмөт карыз салып жайылтуу түшүмдөрү айрыкча мөмө, жашылча дагы аштамак суусундуктары дагы атактуу. Ан сайын көп Шинжаң керканаларынын Шиангаңга келүү оңутуу ан сайын көп болуусун үмүт кылабыз. Шиангаң зат жүгүртүү, акча мамиле жагында кыйла күчтүү. Биз дагы ушул жагында ан сайын көп Шинжаң керканаларынын Шиангаңдын артыкчылыгын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, алардын чет элге чыгуусуна жардам беребиз.
0: Бүт Шинжаңдагы туңгуш жүрүш акыл жөндөмдүү жолу акимчилик башкаруу системасы Үрүмчүдө торго чыгарылган бир айдан бери жолдун ар түрдүү маселелеринен 74672 текшерип чыгып, кыдырып текшерүү берекети киши колдуунун 10 эсесинен ашып, ремонт кылуу жумуш талоонун бир жаңсыл кылуу убакты 70% кыскарды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштөн мурун саат 11:00 Үрүмчү шаары шаар акимчилик жабдууларын күзөтүп өлчөө борбору жол акимчилик башкаруу текшерүү бөлүмү универсал камсыздоо орто отрядынын отряд башчысы Жэнхуй өрүш аркылуу жол бетин кыдырып текшерүү кызматкерлери менен байланышып, жүктөгөн бөгөт түйүн оордун тең арымда текшерип, бир кнопка аркылуу ремонт кылуу жумуш талоонун жөнөтүп, чукул ремонт кылууга орундаштырды. Жэнхуй мындай деди. Ушул чоң экран аркылуу биз шаардын 7 тез жолунун бардык сандуу маалымат жалпы мөлчөрүн жана жайгашуу каритасын көрө алабыз. Сүрөт белгини чегип ачса эле жолдун закымдалган оордун, убактын, чөлкөмүн, өлчөмүн көрө алабыз. Ушул сандуу маалыматтын бардыгы мындан кийин жиберген талонду негиз кылат. Бул жүрүш система AI айырмаландыруу, бейдо орун белгилүү, 5G жеткирүү жана чоң сандуу маалымат техникасын бириктирип, көрүнмө башкаруу чоң экранына сүйөнүп, маселени байкоо, жумушчу жиберүү, ремонт кылуу, чагылдыруу аркылуу бүт жабык айлама кыдырып текшерүү үлгүсүн калыпташтырат. Ар күнү 8 жүрүш акыл жөндөмдүү кыдырып текшерүү автоунаасы Үрүмчүнүн 7 шаар тез жолун кыдырып текшерет. Так күндүк чалгындоо аралыгы 1070 км. Кыдырып текшерүү кызматкери Шухай Тау автоунаасын айдап текшерип, автоунаанын төбөсүнө камера автоматтик жол тору маалыматын сүрөткө тартып, арткы өрүш менен нактылуу убакытта тең арымда экенин айтып мындай деди. Мурда биз кыдырып текшерип байкагандан кийин коопсуз райондо автоунаа токтотуп сүрөткө тартып кайра маалымдайт элек. Убакыт бир гана узун дагы коопсуздук көмүскө кообу сакталган эле. Санариптүү сүрөткө

0: тарткандан кийин автоматтык жүктөй турган болду. Бүгүн кыдырып текшерген жол божомол менен 100 км. Мурдагы ыңгай боюнча кеминде 2 күн кетет болчу. Үрүмчү шаардык шаар акимчилик жабдууларды күзөтүп өлчөө борборунун орун басары мудуру Ваң Жин мындай деди. Кийинки карымда биз акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү системасынын даражасын жогорулатып, башкарма суроо өлчөмүн жакшыртып, бүт шаар жолун акыл жөндөмдү кыдырып текшерүүнүн бүт каптоосун ишке ашырабыз.
1: 7 айдын 21 күнү автоном райондун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жүрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын бутаатуу маш муш желеле жарышы муш маш эркин таймаштан турган 3 жарыш күйтүндө аяктап, жалпы 108 алтын медаль таратылды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Бутаатуу жарышында 46 алтын медаль таратылып, 10 жарыш түрүнүн рекорду жаратылды. Жарышта 10 метрдүү лазер нурдуу тапанча атуу түрү жаңадан кошулуп, 4 алтын медаль бартка келди. Күйтүн шаарындагы эң тоң бутаатуу клубунун баш тренери Чың Жиахой мындай деди. Балакайлар лазер нурлуу тапанча атуу машыгы аркылуу аракет кандыргасы менен кесиптик билимдерди жакшы машыкты. Кесиптик бутаатуу командасы булардын арасынан туулма таланттуу ошондой эле чаркылайык келе турган дене аракетчилерди тике тандап алып, кийинки карымда кесиптик машыга алып барып, ан сайын жогору даражалуу жарыштарга катыштырат. Муш маш өнөрүнүн эркин таймаш жарышында 30 алтын медаль таратылды. Иле Ууласы, Кашкар аймагы, Үрүмчү шаары өкүлдөр командалары алдыңкы 3 орунду ээледи. Кашкар аймагы өкүлдөр командасынын мүчөсү Нурали Маметнияз эрлер Б группасы 52 кг салмактагылар даражасынын чемпиону болду. Ал мындай деди: "Аптан кубандым. Чемпион болуум тек менин гана эмгегим эмес. Мен 2021 жылдан баштап машыктандым. Биздин тамагаш жатагыбыздын баары аксыз. Биз көңүл коюп машык кылып, бүт зээнибиз менен жарышка түштүк." Мушмаш желеле жарышында 32 алтын медаль таратылды. Үрүмчү шаары, Бортара Обласы, Иле Обласы айрым-айрым 10, 7 жана 4 алтын медалга ээ болду. Хотен аймагы өкүлдөр командасынын мүчөсү Нафиса Абдысамат мындай деди: "Мушмаш өнөрү дене курбатыбызды күчөтөт. Мен да мушмаш машыгууда сызыл бекем туруп, жакшы маданият, данакерлик ролун жакшы аткарам."
0: 7 айдын 21 күнү мамлекетибиздеги эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27 жолку экологиялык суу баштоо 2 баскычтуу кызматы башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дашкөл суу сактагычы Тарым дарыясынын негизги агынынын эң акыркы суу сактагычы. Ошондой эле Шинжаңдагы бирден бир экология суу кандоого иштетүүчү суу сактагыч. Суу сактагычтын тээгин ачууга ээрчи экологиялык суу Тарым дарыясынын айрыгы болгон Чивенкөл дарыясынын төмөнкү агымына жеткирилди. Тарым дарыя алабынын негизги агым суу иштерин башкаруу борбору Дашкөл суу сактагычынын башкаруу пункти партия ячайкасынын шуужеси Жаң Үй кабарчыга мындай деди: "Учурда Дашкөл суу сактагычынын сыйымдуулугу 50 миллион куб метр. Кичи агым мөлчөрү узун убакытта эки дарыя жолунун экологиясына суу жеткирүүлгүсү аркылуу, Лениа боюнун экология тээгин ачуу аркылуу суу мөлчөрүн Торук токоюна баштап кирип, эки жээктеги жамынч өсүмдүктөрдү толук сугардык. Бул жолку суу жеткирүү планынын жалпы мөлчөрү 350 миллион куб метр. Мында биринчи баскычтагы жазда суу жеткирүү 3 айда бүттү. 21 миллион куб метр суу куюлду. Бул жолу экинчи баскычтагы планда 329 миллион куб метр суу куюлуп, экологиялык суу эң акырында Тайтыма көлүнө куюлат. 2000 жылдан баштап Шинжаңууда 26 ирет Тарым дарыясынын төмөнкү агымына экологиялык суу баштап, жалпы куюлган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду өлчөгөн сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, төмөнкү агымдын эки жээгиндеги 1 км чөлкөм ичине сызыл суу жеткирип, жер асты суу деңгээли жөнгө салуудан мурдагы 8.12 метрден 2.4 метрге жогорулады. Төмөнкү агымдагы жамынч өсүмдүктөрү 17 түрдөн 81 түргө көбөйдү.
1: Тамыз жайда автоном районунун жер жерлеринин көрк район, көрк түйүндөрү, көркөм табият көрүнүшү, таза жанга жайлуу абасы менен көптөгөн саякатчыларды келип ойноп, ысыктан далдаланууга эриктирди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Саван шаарына жайгашкан Лужаван көрк районунда кеңири жайлуу көз алдыңызга тартырып, алыстагы карлуу тоолордон күмүш нуру жанып турат. Топ-топ уй койлор эркин уттоп жүрөт. Боз үйлөр чекит сымал арасында көрүнүп, кооздугу көз талдырат. Жайкы кайнаган ысыкта бул жерде салкын жел согуп, ракат сезим берди. Аты затына ылайык табигый аба теңшегичи саякатчылар чыгаш жолдорду ойлоп сейилдейт. Же Карагай токоюнда олтуруп, талада тамактанып, Тянь-Шань тоосу

0: Кыргызстандыктардын этегиндеги салкын жайдан моок мугангыча үзүр алышты. Ляонингдик саякатчы чуухуй мындай деди. Лужаван абдан саркын экен. Балам күндүз саат менен чайлоодо коздарды куарап ойноду. Кечиндеси боз үйдө олтуруп жылдыз көрөбүз. Дагы жаңы уй үстүнөн жасалган сүт чай ичебиз. Бир үй бүлө кишилер ушул жерде ойноп аябай кубандык. Моңгол көрө ооданында 10,000 моокучу гүлү кулпуру ачылып, тилкедеги алтын саргыч гүл деңизи жана кардуу тоо көк асман өз ара айкарышты. Салкын кишиге жагыштуу аба климаты бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды келип көрүүгө дака кылууга эриктирди. Көпчүлүк гүл арасында сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып абдан ыраазы болду. Хынандык саякатчы Маю Ин мындай деди. Бар жери кооз көрүнүшкө толгон, учу кыйрына көз жетпейт, шамал чыкса дагы гүл жыттанат. Заматтар салкын бетке бурулду. Бул жолу келгеним арзыда. Жакында Баркөл Көрк районунда саякатчылардын күтүп алуу мөлчөрү уланды көбөйдү. Көл суусу чайпалып, арыста уй койлор бүт тараны каптады. Боз үйдөн түтүн бургуйлап чыгып, көрүнүшү кишиге рахат тартуулайт. Шанхайлык саякатчы Чан Ченхэ мындай деди. Тяньшанды көргөрү болот экен. Дагы жанында күн карама бар экен. Кечки күндөрү абдан кооз. Бул күндөрү көп сүрөткө тарттым. Өтө кооз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн бүркүк. Температура 18-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркүк. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Санжыда күн бүркөк. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу болуп артынан бүркөлөт. Температура 32-ден 47 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп артынан бүркөлөт. Температура 29-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 27-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрө Маметтурсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимен Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, жадыраган
1: жай айын
0: ар бир күнүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар, эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу Армандар алды менен бери өзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Куучуң ооданы жайык аштык ооруга бүткүч менен кепилеттик кылды. Каракаш ооданы Койчайлы элчи кыштагындагы коммунисттик партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштактарга барып коңшуларына жылуулук жеткирди. Марал башы ооданы Серикпуя шаарчасы 5 түп кыштагы партия ячейкасы автоном район боюнча Озот негиз катмар партия буюму деген наамга ээ болду. Иле Хуалиң тирүү мал чарбасы

0: базары расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардакты ормандар, берүүбүз улантабыз. Тамыз дагы 7-нчи айда буудай оору кызматы кызуу жылыштатылууда. Учурда Куучуң оодандагы 500 миң модон ашуун жердеги буудай арт-артынан бышып, буудай толкундары жайкалып, үт оодан боюнча түндүктөн түштүккө карай жайкаштык ооруу жалп эткен башталган болуп, алтын түстүү айдоолордо чоң типтеги дыйканчылык машиналары ары бери жүрүп, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап буудай ооруп, айдоолордо аштыктан мол түшүм алынган шашлыш дыйканчылык көрүнүшү бардыкка келди. Бүгүнкү айылкы штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданынын көп түрдүү чараны тең колдонуп, жайкаштыктан мол түшүм алууга кепилет кылган көрүнүшүн айтып беребиз.

0: Бир канча күндөн бери Гучуң ооданышы Бебен шаарчасы Сан Тоң кыштагындагы күзгү буудайлар чордондо оору мезгилинен отурлап алды. Айдоолордогу машактар чоң дандары толук буудайлардын өсүү абалы кишини кубантып, эки чоң комбайн айдоодо жогору
1: өнүгүүчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Ардактуу огармандар, берүүбүз улантабыз. Көп жылдардан бери Каракаш ооданынын Койчайлы Элчак кыштагында карт партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштак биринчилигинде бекем туруп, нактылуу иштеп, кесип күлдөндүрүп, байууга жетектеп, чын ыкласы менен калкка тейлөө жүргүзүп, партия мүчөлөрүнүн төмөнчөгүн бекем сактап, иш жүзүндө аракет аркылуу партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты, милдетин иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн асыл турпатын чагылдырды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулланын айыл кыштактарда терең тамыр тартып, коңшуларына жылуулук жеткирген иштерин айтып беребиз.

партия мүчөсү болгон экенбиз, башта ак болуп иштебиз керек. Бул кооз Абдулланын баштан акыр бекем туруп келген ишеними. Кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болуу үчүн ал өздүгүнөн 100 мо жерди көтөрүп алып, ал малы бакты кой кесибин өнүктүрүп, ошол кыштактын байлыгын такынчыктап, өзгөчө эгинчиликти зоройтту. Жердин пайдалануу берекети жана кесиптен жараткан пайдасын жогорулатуу үчүн ал эгинчилик үлгүсүндө жаңылык жаратып, бакка, калемпир, кууун, дарбыз сыяктуу экономикалык эгиндерди кайрадан өстүрүү аргасын жолго коюп, көп кайнарлуу кирешесин ашыра турган кесип үлгүсүн жаратып, эгинчилик берекетин өнүмдү жогорулатты. Өз кесиби туруктуу өнүккөндөн кийин ал баштан акыр алдын байыгандар кийинкилерди байууга жетектөө түшүнүгүндө бекем туруп, айланада кыштак тургундарына мөмөлүү дарактарды барбайыштап башкаруу, эгинчилик, дыйканчылык иштери боюнча жүрүштүрүү, асыроо сыяктуу пайдасы тие турган техникаларды калтырбай үйрөтүп, калкты өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, байуу жөндөмүн ийгерүүгө жетектеди. Ошол менен бирге ал күбөлүк менен курулуш кесип абзелдүүлүгүнө таянып, кыштакта үй салуу, жол ремонттоо сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын дилгири көтөрүп алып, ошол кыштактагы кыштак тургундарын жакын айланада жумушка орундашууга алдын кабылдап, калктын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, партия мүчөлөрүнүн эркиндүү байууга жетектөө ролун толук өрчүттү. Кооз Абдулла баштан акыр калык үчүн деген алгачкы максатында бекем туруп, ар убакыт калктын абалын көңүлгө түйүп, кыйынчылыгы бар калкка өздүгүнөн жар жөлөк болду. Былтыр күз жана кышта кыштактагы бир бөлүк түтүндөрдөн турмуш саттык материалдар тартыш болуу маселесине карата өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине 1 тонна пейсей селбик берип, калкка аксыз таратып, калк турмушундагы кыйын маселелерди чечип, кичинекей жакшы иштер аркылуу калктын кыйынчылыгын чечип, калктын көңүлүн жылытты. Ал жалпылык чыргалчылыкка кызуу көңүл бөлүп, айылкыштак агартуусуна мээр байлап, өспүрүмдөр балдардын суу өсүп жетилүүсүнө жогору даражада көңүл бөлдү. Быйыл өздүгүнөн 1500 юанга жакын каржы чыгарып, кыштак балдар бакчасы окуучуларына китеп баштык, эстелик дептер, окуу куралы сыяктуу өндүрүш саттык материалдарын сатып алып, айылкыштактагы балдардын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргоп, ошол жердин айылкыштак агартуу иштеринин өнүгүүсүнө күч кошту.

кандидат ормандар бири үз улан табысы жакында Абдунум район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, Озот партия иштери кызматчылары жана Озот негизги катмар партия уюмдарынын сыйлоо жыйыны Синжаң эл сарайында ачылды. Марал баш ооданынын Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштак партия ячейкасы Абдунум район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болуп, ары жыйында сыйланды. Синжаң малчылык илимдер академиясынын Марал баш ооданынын Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштагында туруу кыймылы улаш айдырылгандан бери кыштак партия ячейкасы коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, Жоңко улуттук ортоктук таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, негизги катмар уюм курулушун мыкты алга жылыштатуу аркылуу кыштакты күчөтүп, калкты байытуу, башкаруу деңгээлин жогорулатууну алга жылыштатып, эл үчүн жумуш бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөн турган төрт түрдүү түйүндүү милдетин так жоопкерчилигин толук аткарып, нактылуу иштеп жоопкерчиликти батыл аркалап, ар улут калкынын кең моюндоосуна ээ болду. Азыр 5 түп кыштак Абдунум районунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак болууну дилгер өтүнүч кылууда. 5 түп кыштагы партия ячейкасын өлчөмдөштүрүү калыпташтыруу курулушуна сызыл чыныгы кепилети кылып, чар тараптан 800 000 юандан ашуун заттык материал чогултуп, кыштак даражалуу жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүнү кемелдендирип, калкка оңтойлуу кыймыл майдан сорундарын жаңдан куруп, ак лидиректүү өрт өчүрүп өрттөн коргонуу, жолдордун даражасын жогорулатуу сыяктуу негизги жабдуу түрлөрүн жүзөлөштүрдү. Мекен сүйөрдүк ырык кор сахнасы, маданият көрнөгү дубалы, пейзажсиң маданият тубалы, кыштак даражалуу белги, негизги дем алуу маданият аянты сыяктуу базаларга таянып, түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, калкты терең ыраазычылык сезими жана кайрат менен илгерилөө сезими жетилдирүүгө жетектеп, түрдүү кыймылдарды дайымдоо улаш жайдырып, калкты ыраазычылык билдирип, кайрат менен илгерилөө сезимин терең тамыр тарткызууга жетектеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөттү. Кызмат отряды 20 миллион юандан ашуун төр каржысын колго келтирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө борборунун деңгээлин өстүрүп, даражасын жогорулатууну бүтүрүп, түрдүү функциялык райондорду калыпташтырып жаратып, телегейлешкен жабдууларды толук септеп, кемелдендирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө базасын жалпы эткей бекемдеди. Ошону менен бирге жетекчи окутуучу жардам берүү, жетектөө түзүмүн терең жүзөлөштүрүп, истил курулушу жана аруу агдарлык тарбиясын дайымдоолаштырып кулаш жайдырып, кыштак даражалуу запас кадрларын тарбиялоону күчөтүп, кыштак кадрларынын жоопкерчилигин аткаруу курбатын сызыл жогорулатты. Марал баш ооданы Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Шемшинер Турсун мындай деди: биздин кызматыбыз калктын керт башындык таламына тикелей катыштуу, бүт кыштактын өнүгүүсүнө катыштуу. Сөзсүз энечке жана конкрет жүзөлөштүрүп, мыкты жакшы иштөөбүз керек. Кызмат отряды сабырдуулук менен ичкелик менен пикир жолоо жана чараларды үйрөттү. Азыр кыштак иштерин бир жактуу кылууда дагы да көңүлдөгүдөй иштей ала турган болдум.

Казак тургундарын уюмдап 8 майдан төрдөө техника боюнча тарбиялоону улаштырып 400ден ашуун дыйкан түтүндөгөн арып жеткирип 45 кыштак тургунунун жумушка туруктуу орундашуусун ишке ашырды. Мунун ичинде 32 киши өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кичик типтеги атыз арык суу иштерин өзгөртө түрүн дилгири өтүнүч кылып сугаттоо көлөмүнүн 500 мо жакшылануусу божомолдонду. Калыктын кыйынчылык сунуш талабынан жалпы 270 канчаны чогултуу ары баардыгын жабык абалда чечти. 2025 жылы 5 түп кыштагында кыштак тургундарынын орточону кура кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилдегиден 8.5% ашып, кыштак коллектив чарбасынын кирешеси 50 000 юан ашты. Айлык кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчү сызыл күчөдү. Бүгүнкү күндөгү 5 түп кыштагынын негизги катмар партия курулушу негизи дагы да бекемделип, кесип өнүгүүсүндө сапат мыктары менен жогорулап, айылдын тили маданийлиги сызыл жакшыланып, айыл кыштак келбети жалпы жагынан жогорулоо ишке ашырылды.

Жакында Жунгу Айыл Чарба Илимдер Академиясы Батыш Бөлүгү Айыл Чарба Изилдөө Борборунан сүйүнүч таралды. Батыш Бөлүгү Айыл Чарба Изилдөө Борборунун пахта молекуласы тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллективи бүт жер шарында тунугуч болуп, пахта түп тибин санарыптештирип, ченемдештирип, түргө айырып системасын жаратты. Ары бул системага таянып, пахта түп тибин

тең чөө тизгиндөө дөгө алгылык кенин жеңиштүү таап чыгып көптөн бери Шинжаңдын машына да жыйып алууга ылайык келе турган пахта сортун тандап жетиштирүүнүн кыйын абалга түшүрүп койгон тажрыйбага таянып түп формасына кароо адам күчүнө таянып касиетин өлчөөдөй бөгөт маселени чечти. Тамыз жай мезгилинде Аптоном районубуздун ар кайсы жерлеринде көзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин утурлап алып сатуу кызматы дагы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Азыр Аксуу шаарынын Эгер шаарчасы Юкаркы Балдан кыштагындагы Шиңли мөмөсүн өстүрүү базасында түсү кыпкызыл тоголок толгон Вейди Шиңли мөмөсү шагын ийип мөмөчү дыйкандар үзүп оромолоп себетке салуу менен карбалас болду. Экинчи Дуучундаанын тааныштыруусунча быйыл күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы ылайыктуу болуп, климат шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келгендиктен, Шиңли мөмөсүнүн сапаты, мөмө берүү салыштырмасы мурдагы жылдардагыдан жакшыланган. Ал өстүргөн Шиңли мөмөсү быйыл негизинен Чэңду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жеткирилет экен. Жеркен ооданында бадам өзүү кызматы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Быйыл Жеркен ооданы көмөктөштүк кооператив биргелик сатып алуу, биргелик сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүсүн биргелик пландап илгери сүрүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Түз баян үйүн бадам дарагасына которуп келген Жеркен оодандык Сүнян айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Сүбүнүр Саамат мындай деди. Көк кабыктуу бадам мыш базарга салынгандан кийин буйрутма дагы өтө көп болду. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабыктуу бадамды өзгөчө жактырды. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500ге чейин буйрутма түшүп жатат. Турпан шаарында 630 000 моо жүзүм арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүү сатууну чиркештирүү, бакты ачып келишим түзүү сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорунун алдын турактандырып, жашаң жүзүмдүн сатылуу жолун бүт күч менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреши арттыруусуна күч кошту. Турпан шаары ак кишмиш, маанайзы, болийсүү сыяктуу 500 түрдөн ашуун жүзүм сортун жетиштирип чыкты. Жакынкы жылдардан бери жергиликте жүзүм сереси формасын өзгөртүүнү сызыл илгери сүрүп, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңы формадагы айыл чарба машиналарын колдонуп, жер жемиштин сапатын үзгүлтүксүз жакшыртып өндүрүш жөндөмүн жогорулатты. Быйыл 500 000 тонна жашаң жүзүм сатууга жумолдонду.

Жакында тогуз тороодон Ак Төбөк шаарчасы мамлекет жолу 577 линиясынын эки жагына жайгашкан Иле Хуалин тирүү мал соода базарында расмий тижарат башталды. Тижарат башталган тоногоч күнү базарда 426 тирүү мал соодасы бүтүрүлүп, келишүү салыштырмасы 80% ашып, келишүү суммасы божомол менен 3,650,000 юанга жетти. Ошол менен бирге тижарат кылуучу жак Иле Хуалин дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги, көптөгөн малчылык керканасы, бакмачылык көмөктөштүк кооперативи жана союу иш кошуу керканалар менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимин түздү. Ары той төстүрүү кызматташтыгын жаратып, жалпы келишим суммасы 2,210,000,000 юанга жетип, союу үй сатып алуу сатуу көлөмү 143,000,000 жетти. Бул базар Аптун районубуздун малчылык түйүндүү түрү болуп, Хуалин тобуна караштуу Иле Хуалин дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги 35,000,000 юан каржы салып курган. Базар жалпы 8 чоң функциялуу районго долбоорлонуп, 720 өлчөмдөшкөн жылуу куроо эсептелген, күнүнө 8,000 бодо мал сыйып, 30,000 майда мал соодасын бүтүрүп, ар шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү туруктуу базар ачылат. Базарга акылы директүү кайнарынан текшерүү, тор булут соодасы, каржыны көзөмөлдөп башкаруу системасы, ошондой эле малдын кыкчы карандыларын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылуу, биргелки карантин кылуу, өкөлөтөн багуу теңшөө жабдуулар эсептелип, той тегинчилиги, союш үй бакмачылыгы, тирүү малдарды сатып алуу сатуу, союу иш кошуу сыяктуу бүт кесип желеси шыдырлаштырылды. Соода өздүк наркын төмөндөтүү үчүн Иле Хуалин тирүү мал базары 90 күндүк бешти кечирим кылып, калкка нарп жеткирүү саясатын жолго коюп, майдан, короо, соодалашуу, автоунаа токтотуу сыяктуу беш түрдүү тейлөө акысын кечирим кылды, ара аксыз карантин кылуу жана электрондук тез эсеп буу тейлөөсү менен камдады.

ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы бактарга курчалган айылы чыгана.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол Жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 22-күнү чаршембе. Дыйкандар каналдары боюнча 6-айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин негиз агартуу кызматы жөнүндө сарылып көрсөтмө берип мындай бышыктады. Партиянын агартуу фанжырын жалпылай изчилештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкүмдөтүн түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапат өнүгү жаңырдалын токтоосуз ачуу керек. Дин Шөшөн мамлекеттик негиз агартуу кызмат жыйнашына катышты. Арыз сөз сүйлөдү.
1: Ван Хунин Шизанда текшерибиликтөө өтө болду.
0: Мамлекет боюнча партия мектеп башчылары, акимчилик шоюан башчылар жыйнашы Бейжинде ачылды. Сайчы катышты, ары сөз сүйлөдү.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин малия кирешеси туруктуулукту артып, экономика кулум өнүгүсүндө түйүндү салалар күчтүү камсыталды.
0: 15-5 жылды баштоо арым алуу желдеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында тамажданы замандаштырууну басым жылтатып, соодада күчтүү мамлекет курушуна теле жасоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда жаңдан жумуштангандар саны 6,950,000 кишиге жетти.
0: АКШ Иран бир бирине карата жаңбыр айлапалуу сокку кулаш жайдырды. АКШ Иран Кавшандагы жер асты өзөк чабдууларына сокку курабыз деп үкүс кылды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жуучуси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери партия Борбордук комитет негиз агартуунун негизги баштоок мүнөздүү кызмат катары карап, көп түрдүү иш чараларды колдонуп, негиз агартуунун бачым өнүгүсүн ишке ашырууну түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет курууну күчтүү төрөөчү менен камдады. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын агартуу фанжырын жалпы бетке изчилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, талык бастан партиянын жаңы жаратуу назар жасар аркылуу рухтук такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын жетиштирүү, агартуу мыйзамына моюнсунуп, ден соолук биринчи деген тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүп, окуу окутуу сапатын жогорулатып, калың окуучулардын дене, руху жактагы ден соолугу өсүп жетилип ишмерге айлануусун илгери сүрүү, эл журчулуктун жаңы үмүтүнө шай кечип, негиз агартуунун асылдыгын кеңиртип, сапатын жогорулатууну жылыштатып, агартуунун калыстык төмөнкү чегин бекем сактоо, агартуучулар рухун көкөлөтүп, окутуучулар мурал истил курушун күчөтүп, жогору сападагы кесиптик окутуучулар кошунун жетиштирип жаратуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти чыныг аркалап, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну жакшыртып, агартуу универсал сылатын тереңдештирип, мектеп, үй бүлө, коомдун бирдей багытта күч жумшоосун түртмөктөп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз жаратуу керек. Мамлекеттик негиз агартуу кызмат жыйнарышы 7-айдын 22-күнү Бейжинде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зундиси Дин Шөшөн жыйнарышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Дин Шөшөн сөзүндө мындай көрсөттү. Баш жууч Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү өтө күчтүү саясий идея жетектөө мүнөзүнө ээ. Жаңы доор жаңы сапардагы негиз агартуу кызматын жакшыртуу үчүн айкын багыт көрсөтүп берди. Биз тереңдей үйрөнүп өздөштүрүү, изчил түзөлөштүрүүнү бекем кармообуз керек. Дин Шөшөн мындай бышыктады. Жаңы доор негиз агартуу иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келтирилип, түзүлүш мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлдү. Мындан экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таарымды күчөтүп, төртө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экин коргоону жакшы аткарыбыз керек. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылып, агартуунун саясий таандуулугун, эл таандуулугун,

0: кем сактап, негизи агартуунун тең салмактуу өнүгүүсүн жылыштатуу, жансан өзгөрүүсүн шайкешип, агартуу байлыгын телегилештирүүнү жакшылап, каржы жактан камсыздоо сыяктуу кызматтарды биргелке жоспорлоп жакшы аткаруу, окуучулардын жетилүүсүн борбор кылып, окуу октуу сылатын тереңдетип, тууралыкты сактап, жаңы жаратуу аркылуу негиз агартуу жаңы артыкчылыктарын жаратуу, шайкешип, орток тарбиялоону бирдемдик күчөтүп, ар кайсы жактын жоопкерчилигин чыңдап, мектеп, үй бүлө, коом ролун толук жайылтып, адам тарбиялоонун бирикмекчүсүн калыпташтыруу, агартуучулар рухун көкөлөтүп, окутуучулардын кесиптик сапасын жогорулатып, окутуучулар мамилесин камсыздоону күчөтүп, ого бетиргип озат ишмерлерди окутуу иштери менен камсыз алып баруучуга эликтирүү, ар кайсы район, ар кайсы тармактар жана мектептери уюмдук камсыздоону күчөтүп, партия борбордук комитет жана гоуяндын байланыштуу чечим орундаштыруулардан орночуга алып өнүмүн көрсөтүүсүн мык кагуу руху менен түртмөктөө керек. Агартуу министрлиги, борбор аппарат штат комитет ишканасы, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, маалия министрлиги, Бээжин шаары, Хубей өлкөсү, Гансу өлкөсү, Бээжин Шифан Дашёнун жооптуу жылыштоору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ши Тайфун, Ли Шулей, Ван Шаохун, Ву Жонлун жыйнарышка катышты. Ар кайсы өлкө район шаар жана план айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бүтөнү, борбордук комитет жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топтор, агартуу министрлигинин этике караштыруу Шифан Дашёо жана мамлекеттин чыгаан орто баштоочу мектеп окутуучуларын жетиштирүү планын жолго койгон жогору мектептердин жооптуу жылыштоору катарлуулар жыйнарышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз ачалы темасындагы борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 7-10 күндүн 22-күнүчө Шизаңда текшерип иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди: партия 20-кезектүү борбордук комитет 4-жалпы жыйналыш рухун терең изилдештирип түзөлөштүрүп, башчуусу Ши Цзиньпиндин Шизаң кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана жаңы доору партиянын Шизаңды башкаруу жалпы кымын изчил түзөлөштүрүп, туруктуулук, өнүгүү, экология, чек араны күчөтүү төрт чоң жумушту уланды бекем кармап, 15-5 жыл мезгилинде күрөшүп, социалисттик замандашкан жаңы Шизаң курулушун жылыштатуу керек. Ван Хунинг Ласа шаары Али аймагына барып текшерип иликтөөдө болуп, коом туруктуулугу, улуттардын ынтымагы сыяктуу абалдарды түшүндү. Ары ардуут кадр жоочулук менен маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунинг мындай билдирди: Шизаңды башкарууда оболу Шизаңды туруктандыруу керек. Шизаңды закон аркылуу башкаруу талабын түзөлөштүрүп, коомду башкаруу негизин бекемдеп, ынтымак туруктуу болгон саясий жана коом кырдаалын бекемдөө керек. Улуттардын ынтымагы мамлекетибиздик ардуут элдин жан тамыры. Партия курулган 105 жылда партиянын элди ынтымакташтырып жетектеп колго келтирген улуу жетишкендиктерге бириктирип, Шизаң тынч азат болгон 75 жылда карлуу өңүр бөксө тоодо көрүлгөн эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө бириктирип, жуңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекемдөө, жуңхуа улуту ортоктулгу урушун жылыштатуунун үгүт тарбиясын нактылуу, сезимдүү, өнүмдүү улаштырып, улуттар ынтымагын алгалатуу законун изчил жолго коюуну бекем кармап, мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алгалаткан үлгүлүү район курууну тереңдетүү керек. Мамлекетибизде динди жөнгөлөштүрүүнү системалуу жылыштатуу, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкарууну күчөтүү талабы боюнча Шизаң бута динин социалисттик коомго ылайыкташууга үздүксүз жетектөө керек. Шизаңдын тарыхый жазма мурастары сыяктууларын коргоп пайдаланууну күчөтүп, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушу тарыхый барышын көрсөтүп, жуңхуа маданийлигинин мол шаңдуулугун көрсөтүү керек. Жаңы доорду чек араны гүлдөндүрүп, элди байытуу аракетин жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын бекемдеп кегертип, чек ара райондордун негизги жабдуу курулушун күчөтүп, чек арадагы жоочулуктун өндүрүш турмуш шарттарын жакшылап, ар улут жоочулугунун ого бетер бактылуу кооз турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ван Хунинг дагы Али аймактык саясий кеңеш органына барып, Али аймагындагы мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлөрү, Шизаң автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү жана Али аймактык саясий кеңеш мүчөлөрү, ошондой эле саясий кеңеш органдарынын кадрларынан абал сурады. Ли Ганже текшерип иликтөөдө чогуу болду.
1: Бүт мамлекет партия мектеп башчылары, акимчилик Шуэян мектеп башчылар жыйналышы 22-күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук партия мектеп башчысы, мамлекеттик акимчилик Шуэяндын мектеп башчысы Сайчи жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Сайчи мындай бышыктады: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдаштырып, башчуусу Ши Цзиньпиндин партия мектеп кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүбүз жылдаштырып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, партия мектептин партияга таандуулугун күчөтүп, партия мектеп алгачкы мүдөсүн эстеп бекем сактап, жаңы доор партия мектеп кызмат жаңы кырдаалын токтоосуз ачып, партиянын жалпы элге катаң башкаруунун сызыл жылыштатуу, ак жүрөк, таза, көтөрүмдүү, жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруу, жүнгөчө замандаштыруунун байсалдуу, алыска жүрүүсүн түртмөктөө үчүн акыл жана күч кошуу керек. Сайчи мындай бышыктады: партия мектеп партиянын мектеби, кадрлар тарбиялап жетиштирүүдөгү негизги чеп, партиянын идея назариялык күрөш чебиндеги зарыл жак кошуунун катары, Шуджи Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөзүнүн рухун тереңдеп үйрөнүп жылдаштырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп жылдаштырып, тереңдеп үйрөнүп, бышыгы өздөштүрүү, изилдөө, үгүттөө, чечмелөө жана үйрөнгөндөрүн колдонууда

0: достук менен үлгү көрсөтүп, алдын катарда жүрүүсү, партия үчүн ишмер тарбиялоо, партия үчүн чара көрсөтүүгө кадалып, окутуу жана илим изилдөө деңгээлин жогорулатып, партиянын жаңылык жаратуу назария тарбиясын көрүнүктүү жакшы кармап, партиячылдык тарбиясын жакшы кармап, милдет аткаруу жөндөмүн жетиштирүүнү жакшы кармап, назария изилдөө жана чара белгилөөдө кеңеш алуун жакшы кармоо, Ши Цзиньпин жаңылуу жүнгөчө социализм идеясын системалаштыруу, илмий назариялаштырууну изилдеп чечмелөөнү тереңдетип, партиянын назарияда жаңылык жаратуу илгерилөө барышы жана илим курулушун ишинен өткөрүү, өнүктүрүү, жакшыртуу кадамына бекем ээрчип, жүнгөнүн өз билги билим системасын жаратууну түртмөктөө, партиянын партия мектеп кызматына болгон жалпы этке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, ар даражалуу парткомдор, партия мектептер жүргүзүү, партия мектептерди башкаруу, партия мектептерди куруунун негизги толку жоопкерчилигин астайыл түзөлөштүрүү керек.
1: Maliya ministerliginin en jaňy sandyk maglumatynda görsetilýänçe, bu ýyl aldyňky jarym ýylda mamlekedimizde maliýe kirişesi turukdyp artyp, ekonomika, gowy önügi tüýündi salalary güýçli gamsyzdaldy. Sandyk maglumatynda görsetilýänçe, bu ýyl aldyňky jarym ýylda büt mamlekediň demedigi jalpy kamçat kirişesi 12 trilyon 104 milliard 700 milyon ýuan, okşaş mezgildigiden 4.7% artgan. 31 ölkönün arasında 28 ölkönün kirişesi artyp, birinji mezgilde kirişesi artgan ölkeden 3'e köpöydü. Kireşi artuu menen katar maliýa çygaşçasy aldyga ötüp güç çygardy. Bu ýyl aldyňky jarym ýylda büt mamlekediň demedigi jalpy kamçat çygaşçasy 14 trilyon ýuandan aşyp, okşaş mezgildigiden 1.5% artgan. Gowumdy gamsyzdoo jana jumuştandyruu, salamatlyk saktoo, densoolyk çygaşçasynyň okşaş mezgildigiden artuusu 7%dan arttı. Bu ýyl jyl başdan beri mamlekedimiz ansyn dilgir maliýa siýasatyny töp önümdü jylga goýup, maliýa menen başga siýasatlardyň çäkeşüsini güçötüp, sakdalma mölçer siýasaty menen artuu mölçer siýasatynyň çördöndü önümün görsetdi. Gamçotu düşürüp ilgerilesin başymdatyp, 6-njy aýdyň soňuna çen borbor jergiliktin gotorup tölesine 9 trilyon 400 milliard ýuan düşürüp, jyl başyndaky gamçotun 90.3% ýeledi. Maliýa akça mamily çäkeşdi, içki muhtaçlykty ilgeri sürüdögi bir top siýasaty jaňy ýaratyp jylga goýup, elde garjy saluu jana turgundar gerektesini ansyn jandandyrdy. El turmuşun gamsyzdoo jana jakşyrtuu epkinin güçöttü. Keyinki kadamda maliya ministrligi maliya çagaşa kurulmasyny küsela jakşyrtyp, ansyn köp maliya baylygyny çygaryp, jogory sapatda önügünü türtmektöp, el turmuşu bakytyn ilgeri sürüüge iştetet.
0: Goya maalumat işkanası bugün 15-nji 5 ýyl başda warym taşdoo jelleleş negiz temalu maalumat jarýalaw jynalyşyny ötkördi. Tamojna baş mekemesini baylaşdyw jogapdulary mynday tanıştırdı. 15-nji 5 ýyl mezgilinde mamlekedimiz akyl lideriktüü tamojnanyň darajasyny jogorlatuuny başymdatyp, soodada güçli mamleket gurulyşyna ansyn jakşy teýlee jasay. Tamojna baş mekemesini baylaşdyw jogapdulary mynday tanıştırdı. Mamlekedimizdin sooda gölümi düýne boýunça eň çoң, tamojna gözümildi başgaryw teýlee obýekti jer şar boýunça eň köp. Ortoça ar günü 400 000 oýun sandykty, 15 million tonna жүктү 22 миллион тез жеткирүү баштыгын 2 миллион адамдын мамлекеттин ар кайсы чек ара ооздорунан чыгып кирүүсүн көзөмөлдөп башкарат. 15-нчи 5 жыл мезгилинде таможня жогору деңгээлде ачып жиберүүгө шайкешкен көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын жакшылап, түрдүү каражаттардын жогору өнүмдүү ыңгайлуу чек ара алып жүрүүсүнө бөлгө түзөт. Огобеттер көп соода уруксаты кызматташтык бюджеттерине акылдашып кол коюшуп, чыгаан техника жабдууларды, энергия байлыгы, сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн импорттоо мөлчөр жана келүү кайнар мамлекетин кеңиртип, импорт экспорт огобеттер шайкештирүүнү илгер сүрөт. Мамлекеттин чек ара оозу 15-нчи 5 жылдык жоспорундагы 57 чек ара оозу жабдууларын өзгөртүү түрүн жогору сапатта жолго коюп, мамлекетибиздин түштүккө карай, батышка карай, түндүккө карай чек ара алып жүрүү жөндөмүн жогорулатууну түртмөктөйт. Опорталды тизгиндөөнү системалаштырып жылыштатып, баңгызат, чет эл таштандылары, жоголууга бет алган жаныбарлар, өсүмдүктөр чек ара алкыган алакчылык кылмыштуу аракеттерине катаң сокку берет. 15-нчи 5 жыл мезгилинде акыл парасаттуу таможнанын даражасын жогорулатууну башымдатып, 2030 жылга барганда 90%дан ашуун чек ара оозуна акыл жөндөмдү текшерүү жабдуусун септеп, жасанды акыл жөндөм кошулган чоң сандуу маалымат кошулган акыл жөндөмдү жабдуу таможна кесибине кеңир жөндөм ыйгарып, көзөмөлдөп башкаруу ан сайын жакшы, коопсуздук ан сайын жогору, ыңгайлуулук ан сайын зор, алакчылык ан сайын катаң сокку берген кызматча аңкырдалын жаратабыз.
1: Каттоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчү, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин каттоо ташымал экономикасынын жүргүзүлүүсү жалпысынан омокту болуп, негизги көрсөткүч артууну сактаган. Алдыңкы жарым жылда көптөгөн эс алуулар кишилердин жүгүртүлүүсүн илгери сүрүп, мамлекет боюнча район аттаган кишилердин жүгүртүлүү мөлчөрү 34 миллиард 170 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдигиден 1.2% арткан. Тижарат мүнөздүү товар ташуу мөлчөрү 28 миллиард 70 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдигиден 3.2% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин көптөгөн негизги порттору тышкы соода жаңы суу жолдорун тыгыз ачып, Портун тышкы соода өндүрүшүндө бир кыйла тез артууну ишке ашыруусуна зарыл төрөөч камдады. Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет порттору бүтүргөн жүк жеткирүү жүк түшүрүү мөлчөрү 9 миллиард 70 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдигиден 2% арткан. Мында тышкы соода жүк кабылдап жеткирүү мөлчөрү окшош мезгилдигиден 4.3% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин каттоо туруктуу мүлкү салып өткөн каржысы 1 триллион 500 миллиард юанга жетти. Жаңсу Сутондогу экинчи дарыядан өтүү жолу, Сычуан Нанжандан Сантайга чейинки чогулдамдуу таш жолу

0: тактуулардын карзы салуу көлөмү 20 миллиард евродон арткан улуттук аттоо түрлөрүндө жумуш башталып курулууда.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышына билүүсүнчө, 1-айдан 6-айга чейин мамлекет боюнча шаарчаларда жаңыдан көбөйгөн жумуштангандар 6,950,000 кишижумуштануу кырдаал жалпысынан туруктуулукту сактаган. Быйыл алдыңкы жарым жылда жумуш ордун туруктандырып, сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракет долбоору сыяктуу жумуштанууну туруктандыруу саясаты күч сала чыгарылып, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы жасоочулук, жаңы энергиялуу автоунаа, ден соолук сактап күтүүнүн тейлөөсү, төмөн мейкиндик экономикасы 5 чоң салаадагы атайын тарбиялоо терең кулаш жайдырылып, толуктама жардам акча берүү мүнөздүү тарбиялангандар 5,500,000 кишиге реттен ашты. 6-айдын аягына чейин бүт мамлекеттеги негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруусу, жумушсуздук камсыздандыруусу, жумушта жаралануу камсыздандыруусуна катышкан кишилердин саны айрым-айрым 1,076,000,000 кишиге, 249,000,000 кишиге, 323,000,000 кишиге болуп, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 4,730,000 кишиге, 4,350,000 кишиге, 22,830,000 кишиге көбөйгөн. Бүт мамлекеттеги коомдук камсыздоо картасын алган кишилердин саны 1,390,000,000 кишиге болуп, мындай электрондук коомдук камсыздоо картасын иштеткендер 1,114,000,000 кишиге жеткен. Жалпы 189 түрдүү мамлекет мүнөздүү тейлөө ачып жиберилген.
0: Бүгүнкү 1-орденин эсинде Адыр Толуу районго тамыр тартып, заманбап айыл чарбанын 60 жылдан ашуун убакыт өнүктүрүп, дыйкандарды байууга жетектеген айыл чарба адиси Жауяфу менен таанышабыз. Азыр Жаңсуу, Жынжан, Жүйрөн шаары Тайжан кыштагындагы туташ кеткен Шал айдоосундагы шалалар бүр ачып даналуу мезгилинде турууда. 85 жаштагы Жауяфу дыйкан түтүндөрү менен айдоо башына келип, быйылкы жаңы сорттогу шалынын бүр ачуу абалын текшерди. Оозду айта берсе асыгатпайт, сөзсүз дыйкандарга көрсөтүп, алар менен бирге эгип, аларды баштап иштөө керек. Жынжан Маушан эски району көбүнчө адырлуу жер. Айыл чарба эгинчилигинин өндүрүшү өнүмү бир мезгил төмөн болгон. Ушул адырлуу жерди кантип дыйкандардын акча чогултуучу жерине айландыргалы болот? Токтоосуз иштөөн өткөрүү аркылуу Жауяфу суулуу айдоодо ачтыкка кепилдик кылуу, адырлуу жер аркылуу байытуу уюрушун ортого койгон. Ары Жүйрөн шаары байытуу шарчасында алды менен талаада бүлдүргөн эгүүнү жайылткан. Ал кезде бүлдүргөн деген эмне? Көрүп деле, жетип деле көрбөгөн турсак деп эгүүнү анча каалабаганбыз. Бүт кыштактын жогору төмөнүндөгүлөрдүн күмөнүнө карата Жауяфу бел коё бербеди. Ал аксыз майса менен камдоо, толук барышын техника менен жетектөө, төмөн чегине кепилдик кылып сатуудан турган толук камсыздоо долбоорун жайылтып, бүлдүргөн чарбасынын байытуу шаарчасында тамыр тартып көктөсүн түртмөктөгөн. Ошону менен бирге ал ушул жетиштирүү техникасын бүт мамлекеттин 21 өлкө Апнын районунун шаарына жайылтты. Ошондон кийин Жауяфудагы Ашан бийик сабакты бүлдүргөн жетиштирүү техникасын изилдеп өнүктүрүп, дыйкандардын эгүү көлөмүн кеңиртүүсүнө ан сайын ыңгайлуулук жаратты. Бүгүнкү күндө Жүйрөн бүлдүргөнү алида жергиликтин тирек чарбасынын бири. Кандай эгүү, канчалык тереңдикте эгүү, дарт курс жаны барбы жок дегендин баарын колмо кол үйрөттү. Бүлдүргөн эгүү аркылуу кабат үй салып, мотоциклди сатып алдык. Турмушубузда аябай зор жакшылануу болду. 2002-жылы Жауяфу эс алууга чыккан. Ал ыктыярчы жөнү менен ошол кезде Жынжаңдагы эң кембагал Дайжуан кыштагына белсимдүүлүк менен кызматка барган. Бул жерде ал тобундагылар менен кызмат зарыл түйүнүн айдоо жердеги жандуулардын көп түрдүүлүгүн изилдеп тапкырлоодон коргоо, жетиштирүү жана пайдаланууга которгон. Жауяфу дыйкан түтүндөрдү жер семирткич, суу үнөмдөгөн, дарткуу зыяны жеңил болгон органик шал эгүүгө, органик мөмөз зарлыкта той чөбөгүп, тоок каз багууга жетектеген. Секин-секин органик экологиялык айыл чарба кесиптери Дайжуан кыштагында курулуп, кыштактын кебетеси жана кыштак тургундарынын кирешесинде тең өтө чоң жакшылануу көрүлгөн. 2018-жылы Яфу тобу кызмат бөлмөсү курулуп, учурда айыл кыштак илим техника ишмеринин 1200-дөн ашууну жетиштирген. 60 канча жылдан бери Жауяфу куйругулаш 170-ден ашуун заманбап айыл чарба жаңы техникаларын киргизип, 1,000,000 каттуу айыл чарба илим техникасын жалпылаштыруу материалын жазып, жаңы сорт эгип багуу, жаңы техника жалпылаштыруу жалпы көлөмү 3,500,000 модон ашкан. Коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба илим техника кызматчысы катары менин дыйкандардын тез байуусуна жардам берип, мамлекетибиз айыл кыштактардын келбетин өзгөртүүгө салым кошкум бар. Бул кызматты бир өмүр иштедим. Аябай маанилүү бир иш.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрүп, 1-июл орденинин ээси мамлекеттик 2 озот бир чаган өкүлдөрү озоттордун өзгөчө касиетин көрсөтүп, талык бастан күрөшүп, доор жана элдин үмүтүн актаган жаңы натыйжалар жаратуун имерчиктеп, жүнгө чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, ар кайсы өздөрүнүн негиз катмар жөнгө салуу, өзгөчө агартуу сыяктуу салаларда өз кызматын таканчыктап, элге бакыт жараткан таасирдүү аңгемелерин орток тошту. Бул жайда Суужоонун жөрөлгөлү 6-айдагы суу калдак базары кызуу саякатты ака кылуучу жерге айланып, ар күнү 40,000 киши иретке жуук саякатчыны эликтирди. Суу калдакты кантип керектөөнү арттыруу түйүнүн айландыруу керек? Бир базардагы бир керектөө чынжырын кантип узартат? Кабарчынын жеринен текшерип иликтөөсүнө назар салалы. Суугалдак базары таң саарда саат 4:30 бир автобуздон башталат. Гүл эгүүчүлөр баккан челектерин көтөрүп, суугалдак, суугалдак жалбырагын толтура салып, быйыл атайын жүргүзүлгөн аксыз автобус суугалдакта дыйкандарга жардам берүү атай линиясына олтурушту.
0: Соодабыз өтө жакшы, балам дагы келип жардамдашат. Гүлдү өтө жакшынакай жасайбыз. Кээгизде шашылыштыктан элдер катарга туруп сатып алышат.
1: 1:30 сааттан кийин автобус байта батыш жолуна жетти. Себелеген жамгырга карабай гүл эгүүчүлөр баккандарын көтөрүп жайма ордуна шашып баратышты. Саат 7 болбой туруп жайма орду арт артынан ачылып болду. Гүл эгүүчүлөр кабарчыга суу жоонун байыртан эле жайда суугалдак сатып, суугалдактан үзүрлөнүү жөрөлгөсүнүн барлыгын, 2 жылдан бери адамдардын көбөйгөнүн, бирок баш орнунда көбөйгөнүн айтышты.
0: Иш жүзүндө кээ бир маселелер ашкерленди. Былтыр негизинен ушул эки көчөнү бойлоп жайма ачтыбыз. Каттоо уюмуна болгон таасир бир кыйла чоң. Ошондуктан быйыл бакчаларды өзгөрттүк.
1: Өздүгүнүн жыйылган кишилер агымына бет келген жергиликтүү өкмөт бир жактагы байта бакчасына кичине жаңылуу алып барды. Жер бетин кайрадан төшөп, мурдагы башаламан таракай тартипсиз жайма түйүндөрүн бакча ичине чордондоштуруп, туруктуу жайма ордунан 160 орундаштырды. Өлчөмдүү жайма орду бар болду. Эми кантип суугалдакты жакшы баада сатуу керек? Быйыл базар ачылуудан мурда базардагы баардык көчө башкармасы багбандарга кесиптүү гүл саюу устазын сунуштап берип, багбандарга гүл материалын шайкештирүү, гүл оромолоону аксыз үйрөттү. Менчиалар жакшы оромолоптур. Бир кыйла классик эстетикага ээ. Лантинг ыр жыйнагы алгы сөзү бар кагаз менен оромолоптур. Суугалдагы эликтирген көп киши базар менен эле чектелип калбады. Шаар жөнгө салуу сайма сайгандай чеберчиликке муктаж. Жергиликтүү өкмөт күчтү ичке майда жерлерге салып, суугалдак аркылуу дыйкан түтүндөр, керектөөчүлөр, соодагерлердин окшобогон муктаждыгын туташтырды. Базар айланасында байыркы стилдеги узун коридор сыяктуу дака кылуу түйүндөрү курулду. Саякат сүрөтүнө түшүү сыяктуу жаңы кесип турпатын ээликтирди. Жергиликтүү жашылча тамакканасы суугалдак сыяш тамагын чыгарып, көөнү үйдөгү кофе дүкөнү суугалдакты суусундук жана бал токочторго жоорлоштурду. Быйыл дагы суугалдактан үзүрлөнүү атайы линиясын жаңыдан ачып, суужоо ажайыпканасы сыяктуу байыркы шаар жер белгилерин жалгаштырды. Базар ачылгандан бери жалпы тосуп алган саякатчы 730 000 киширетке жетип, 790 000 суугалдак гүлүн сатып, дыйкандарды жетектеп арттырган киреше 3 200 000 юанга жуук болду. Суужоодо бул жайдагы жандаган тек гана суугалдак базары эле эмес. Көөнү жашылча ордунан өзгөрткөн Шуаңта базары тургундардын жашылча сатып алуусун, майда азык түлүк жеген кайнаган турмушун сактап калып, кофе дүкөнү, китеп дүкөнү сыяктуу жаштардын керектүү турпатын киргизип, Ооз өнөр сарайында ай сайын бир жолу өткөрүлүүчү жөрөлгөлүү чай өнөрү жыпаржыт сезинүүгө боло турган турмуш ыңгайына айланды. Базарлардын өз алдынча өзгөчөлүктөрү бар. Керектүү теребел дагы токтоосуз көөнөлөрүн эргеп жаңыларын чыгарды. Суужоо шаардык соода иштери идарасында кабарчы керектүү жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүшүнүн сынак түр тизмесин көрдү. Бул түрлөр түйүндүү соода чамгарактарына гана кадалып калбастан, маданият орундары, жаратмандык бакча райондор сыяктууларда бүткүлдөй киргизген. Биз бир түрдүү Ванхоң үлгүсүн эле бүт шаарда кеңиртпедик. Мындайча айтканда ушул теребелде мурда эмне бар? Айландадагы кишилер тобу эмнеге муктаж дегенге негизделип, анан кандай мазмун киргизүүнү бекиттик. Быйыл суужоонун керектөөнү илгер сүргөн 139 түрдүү түйүндүү кыймылдын 42 түрү базардын негизги аралжыгылды. Гүл кия багбанчылыгы, заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык сыяктуу салаларды камтыган. Алдыңкы жарым жылда суужоонун жатак кесиби, аштамак кесибинин тижарат сомасы айрым-айрым 8% жана 8.5% жогорулады.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Жумго эл банкеси жаңыдан көбөйткөн дыйканчылыкты чакан майда керканаларды колдогонун кайра насыя берүү суммасы 100 миллиард юан болуп, акча мамиле аппараттарынын Гуаньши, Хубэй сыяктуу апатка кабылган райондордун тижарат негизги тулкусуна, айрыкча чакан майда керканалар сыяктууларды ишенимдүү насыя менен колдоо эпкинин арттырууга жетектеп жана ашыктандырып, селден сактануу, апаттан куткаруу жана апаттан кийинки кайра куруу кызматын колдоду.
1: Бүгүн Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекет даражалуу көмүртексиз завод курулушу кызматын уюштуруп кулаш жайдыруу жөнүндө кулактандырууну жарыялап, мамлекет даражалуу көмүртексиз завод, көмүртексиз эсептөө күчү жабдуу курулуш кызматын кулаш жайдырып, техникада жаңылык жаратуу сыяктуу булганды чыгаруун азайтуу чаралары аркылуу арым сайын нөлгө жакындоого бет алуу барышын ишке ашырды.
0: Кабарчынын мамлекеттик энергия айдырасынан билүүсүнчө, 6 айдын соңуна чейин бүт мамлекетте жалпы электр таратуу генераторлордун сыйымдуулук мөлчөрү 4 миллиард 40 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдикден 10.8% артты. Мындай күнүр энергиясы электр таратуу генераторлордун сыйымдуулук мөлчөрү 1 миллиард 270 миллион киловатт, шамал электр генераторунун сыйымдуулук мөлчөрү 680 миллион киловатт.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк интернет жыйналышы Санарып Жибек жолу өнүгү талкуусу Шиянда башталды. Ушул жолку талкуу Жибек жолунда акыл чогултуп, Санарып аркылуу жаңы сапарды баштайлы, Тор Телевел тагдырлаш орток толкусун кол кармашып куралына негизги тема кылып, Жер шаарындагы элүү канча мамлекет жана район ошондой эле 7 эл аралык уюмдан келген болжолу 800 сыйлуу конок талкууга катышты.
0: Жакынкы күндөрдөн бери ар кайсы жери быйыл кабылдаган 53 000 ашуун дашы окуучулар ыктыяры тейлөө батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйрукташ сапарга аттанып Шинжаң, Шизаң, Көйжөө сыяктуулардын негизги катмар биринчи чебине барды. Айлык иштек агартуусу сыяктууларды эмерчитеп, 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыяры тейлөө алып барат. Батыш бөлүк планы жолго коюлган 23 жылдан бери жогору окуу жайларын бүтүргөн 640 000 ашуун окуучу батыш бөлүктүн өнүгүүсүнө өзүн арнады.
1: Бүгүн 51 ташуучу ракетасы Шанхай чыгыш бөлүк деңиз өрөөндө 9 жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. 51 мамлекетибиз изилдеп жасаган жер шаары боюнча эң чоң катуу зат ташуучу ракетасы. Жер шаарына жакын орбитадагы ташуу жөндөмү 6,5 тонна. Бул аталган ракетанын алгач жолу алыс деңизде учуруу милдетин аткаруусу.
0: Бүгүн Чинхай Шининден Сычуан Чыңдууга чейинки Сычуан Чинхай темир жолунун курулуп жаткан бөлүгү Жэр Ланшан туннели чыдыр жалганда. Аталган туннелдин деңиз деңгээлинин бийиктиги 3500 метр, жалпы узундугу 2260 метр. Сычуан Чыңдуу темир жолунун жалпы узундугу 837 км. Каттоо башталгандан кийин Чыңдуудан Шининге чейинки каттоо убакты эң тез болгондо 9 саат айланасынан 5 саат айланасына кыскарат.
1: Бүгүн түштөн мурда деңиз армиясынын Жишаң Фаңжоу аттуу доктуркана кемеси Шандон Чиңдаудан аттанып, Африка, Түштүк Азияга Рашкер ыйык милдет 2026 милдетин аткарууга сапар тартты. Бул мезгилде дарылоо, саламаттык сактоо тейлөөсү сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Бул аталган кеменин сапка киргизилгенден кийин алгач жолу чет элде милдет аткаруусу.
0: Алгач кезектүү Бейжин шаардык орто мектеп окуучуларынын денелүү машинадан футбол жарышы акыркы чечүүчү жарышы бүгүн өткөрүлдү. Бейжиндин ар кайсы райондору жана Шоңган жаңы районунан келген 55 жарышка катышуучу команда 3 айдан ашуун таймашуу аркылуу AB группасынын 1, 2 жана 3 тандалып чыкты. Жарышта жасанды акыл жөндөм тарбиясы менен илим техника иш түзүмдүгүн терең жүрүштүрүү жаңы жолу изилденди.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 21-күн мындай деди. АКШ армиясы уда 11-күнү Иранга аскер иштер жактан соку берди. Нишаны Иран аскер иштер аракет борбору, учак кампас сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат аралык кабарынан изилгенде, Ирандын Бушир шаары сыяктуу көптөгөн жерлери АКШ армиясынын чабуулуна учурап, Техрандын аба чабуулунан коргонуу системасы зор мөлчөрдөгү белгисиз учар буюмдар тосуп калган. Иран аскер жак мындай деди. Душмандын кол салуусуна жооп кайтаруу үчүн Иран армиясы зор мөлчөрдөгү адамсыз учак менен Кувейттин батыш бөлүгүндөгү АКШ армиясынын Доха аскер кошунна сокку берди. Иран маалымат аралысынын бүгүнкү башка кабарына караганда, Ирандагы Бахрайнга жайгашкан АКШ Амазон шериктигинин борбордук сандуу маалымат негиз жаптууларына чабуул жасаган. АКШ зунтун Трамп 21-күнү мындай деди. Иран борбордон качма машинасын Ирандын орто бөлүгүндөгү Каушан жер асты өзөктүү жаптууларына которуп болгон болуусу мүмкүн. АКШ тез эле Каушанга чоң көлөмдө сокку берүүсү мүмкүн. Иран куралдуу бөлүгү Хатам Амбия борбордук колбашчылык штабы бүгүн буга карата жооп кайтарып мындай деди. Эгер АКШ армиясы ушул түрдөгү аракеттерди колдонсо, АКШ жана башка ынтымакташтарынын баардык кызыкчылыгы Иран куралдуу күчтөрүнүн күчтүү кайтарма сокку берүү нишанына айланат. АКШ мамлекет коргоону министри Хексес 21-күнү парламент кеңеш палатасы далыл угуу жыйналышына катышканда эң жаңы божомолдоого негизделгенде АКШнын Иранга караткан согуш иштер каржысы 37 млрд 500 млн долларга жеткенин билдирди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Украина зунтун Зеленский 21-күнү маалымат жарыялап, Драпатты Украина куралдуу бөлүгүнүн жаңы баш силингине милдетке коюп, Сирискийнин ордун алганын айтты. Драпат жакынкы жылдарда алдарды Украина курактык армиясынын силинги жана Украина бирикме кошунунун силинги милдетин аркалаган. Зеленский ушул айдын 16-күн мындай билдирди. Украина армия жак менен Украина мамлекет коргоонуу министрлиги арасында ажырымдуулук сакталгандыктан алмаштыруун чечим кылдым.
0: Каржы салуучулар Жапония йенин түкмөлөп сатуу сыяктуу факторлордун таасиринен 21-күнүн Нью-Йорк провод базарынын Жапония йенин АКШ долларына айырып баштоо салыштырмасы бир мезгил 1 долларды 160 Жапония йенине алмаштыруу район аралыгына түшүп, болжолу 39 жарым жылдан берки эң төмөн чекке түштү. Жапония Малия базаратынын бүгүн жарыялаган алгачкы статистика натыйжасында көрсөтүлсүнчө, энергия баасы жогору болуу сыяктуу көп зарыл факторлордун таасиринен учурап, 2026-жылы алдыңкы жарым жылда Жапония соодасынын тетир айырмалыгы болжолу 1 триллион Жапония йенине, болжолу 6 миллиард 200 миллион долларга жеткен. Уланды 10 жыл жарым жылдык статистикада соода тетир айырмалыгы көрүлгөн.
1: Франция элдик парламенти жана кеңеш палатасы 21-нчи күнү бир закон долбоорун кабылдап, 15 жаштан төмөн эресеге жетпегендердин коомдук маалымат байланыш аралыгын колдонуусун чектеди. Аталган закон долбоору 9-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап 2 баскычта аткарылат. Франция жалпылык саламаттык сактоо тармактары мындан мурдамындай көрсөткөн коомдук байланыш маалымат аралыгы жаш өспүрүмдөрдүн психика саламаттыгына начар таасирлерди алып келүүсү мүмкүн.
0: Жакынкы мезгилдеги сызыл жогору температура жана курасылык таасиринен Дунай дарыясынын көптөгөн мамлекеттердеги суу орду сызыл төмөндөдү. Дунай дарыясынын Сербия бөлүгүндөгү суу орду окшош мезгилдеги калыптуу абалдан болжолу 2 метр төмөн болуп, ачтык ташуу

0: Дунай дарыясынын көптөгөн мамлекеттердеги суу орду сызыл төмөндөдү. Дунай дарыясынын Сербия бөлүгүндөгү суу орду окшош мезгилдеги калыптуу абалдан бул айыл чарбасы катуусу жана жээк бою суу ташымалы саякат кесиби бирдей таасирге учураган. Бүгүнкү жаңылык ачтык экспортуна капшап алып келген. Дунай дарыясынын Румыния чек арасына агып кирүүчү агым мөлчөрү жакында 30 жылдан берки эң төмөн деңгээлге төмөндөп.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөн алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңыдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айда артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүр албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

көктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы, жаң жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин аркы жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылууга эликтирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды.

Жетинчи ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металдар мамлекеткен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү ат салып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация, алам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялуу байлыгына чукула жаттоо болгон. Мындан улам түндүк Шинжаңдагы Тоолуу райондун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-жылымдын 50-жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, каттоо оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбосу, тунугуч водород бомбосу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң көктө кой, Бейжиң Минжу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басары баш директору Тан Шэнлинин чоң атасы илгери Кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Тан Шэнли кичинесинен кен жумушчулардын аңгемесин угуп чоң болгон, ал мындай деди: Иреял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, баардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озот үйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди: Бейжинден өзүбүз автоунаа айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жакында тоскоолсуз Чуркайлы мэр махабат сапары темасындагы Биңтоо менен жергиликтүү урулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биңтоон майыптар бирлешмеси Биңтоон адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун орток жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынан закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биңтоон адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журтчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардан закон аркылуу башкаруу тааныма жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200-дөн ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер рухуу турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой ышык берди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

Берүүбүздү уланта азардактуу армандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Шинжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардан миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 6-жы айдын 30-чу күнүнө чейин Шинжаңда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүүгө убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектөө чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мыкты кулач жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондого таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журчулуктун керектөө даражасын жалпы беткей өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргайс Аймакова шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы. ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иштен кийин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңыдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектөө буюмдары, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат орунундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган 5 катыржам кылууну өзөк кылган болуп, тежаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6-нчы айдын 30-чу күнүнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектөө талаш тартышын интернет чечүүчү керканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюнсунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоочу өлкөмүн кеңиртип, убада мазмунун негизги убадага моюнсунуудан сапат өстүрүп, даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынан 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарындагы Ара Түркүк өнөр жай районуна жайгашкан Синжаң үйүндө жаңы энергетиктүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде асма илмектери арт-артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы кураштырылып, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүт күчү менен жүрүшүп, Чөйчөк, Моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүт күчү менен аттанды. Синжаң үйүндө жаңы энергетиктүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш планы атайын кызматкери Чаджиминг Аптунум районунун ич сыртындагы шамал электр станциясы жаңы энергия электр станциясы курулушуна шайкеши үчүн Керкана өнөр жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасынын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаваттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаваттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаы.

кесибинин көлөмү Синжан боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району Шамал электр жабдуулары кесиптер тобу 2024-жылы мамлекет даражалуу орто жакан кирканалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025-жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

ардактуу ормандар, татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастыкты аркын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7 айдын 6 күнү Комул шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң Сырый Юң Хуңый Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшиги акырын акырын ачылып, Тяньшаньзы, Гыбийжин катарлуу сырдалган карапай иштер шабуу ичине тизилген болуп, жылтырак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуай Жао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эми эле 9-чу кезектүү Жуңгуу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шуай Жао дагы эс алуу үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022-жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра кайра шайкештерди. Күндүзү кум борону карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жуңгуу илимдер академиясы геология жана жер шар физикасы изилдөө орду, Жуңгуу илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып өткөлгө ат салып, жеке материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бир бирден чечти. 2025-жылы 4-айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашуун сынак кылып, сылыктоо аркылуу Тяньшаньзы, Гыбийжин, Шамоохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан отоо Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7-айда Фэн Сюйжоу карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кулу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сырый Юң Хуңый карапа буюмдары чектүү шериктиген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу мураскердик кулу бир толук кылынган бул өзөктү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалары арт артынан жарыкка чыгып, Зоогун айкели аттуу чыгарма 8-чи кезектүү Жуңгуу Комул карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга, баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку Жуңгуу карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын 2 түрдүү жаңы карапа буюмдары эми ал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бирге Шинжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү арымы үзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган 1 жылдан бери 10 000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 000 000 юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң көк карапа буюмдары желилештирүү базарлаштырылып, ал тартып болуп Шинжаң өндүрүш курулуш миңтубаны 13-шысындагы байланыштуу керканалар Шинжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө сыналган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө сыналып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэн Шуай жоо мындай деди:
Изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчип, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдарды жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жайдакы тамыз ысыкта суук сезим бере турган чачма. Салкындатуу чачмасы көптөгөн кишилердин сыртка чыгуусунда кем болсо болбой турган температураны төмөндөтүү түшүмүнө айланды. Аны бир чачса эле салкындаган кабылат, бирок аны ылайык түштөтпөгөндө оңой эле зыян жеткире турганын билесизби? Ден аракет чебери Шаубан досунун сунуштоосу менен бир бөтөлкө температураны төмөндөтүү түшүмүн сатып алды. Ал иштеткенден кийинки таасиратын эстегенде аябай жайсызданганы, бүт денесинен чачкандан кийин үшүп титиреп, тек тезден ысык сууда жуунганды ойлогонун билдирди. Коомдук байланыш аралжыларында кээ бир тордостор салкындатуу чачмасын иштеткендеги таасиратын билдирди. Ар кээ бирлердин тээриси үшүп калган болучу. Температура төмөндөтүү түшүмдөрү эмне үчүн салкындатуудан алкып өтүп тикеле үшүп калууну келтирип чыгарат? Бул иштетүү ылайыктуу болбогондонбу же башка себептен болгонбу? Суук сезим бере турган чачма эмне үчүн салкын сезим бере алат? Суук сезим бере турган чачмада дайым учурай турган негизги курамдардан суудан башка дагы LPG, этанол, ментол, кушкержит жана глицерин бар. Биринчи, LPG жогору башта суюлдурулгандан кийинки нефит газы болуп, негизги курамы пропан жана бутан сыяктуулар. Чачуу кнопкасын басканда түртүүчү дарылык ролун аткарып, жогору басымдуу бөтөлкөдөгү этанол жана суу сыяктуу суюктуктарды туман абалында текши чачалатары көздү ачып жумганча газ чыгарып, көп мөлчөрдөгү ысыкты тишемирип, температураны тез төмөндөтүү өнүмүнө жетет. Экинчи, этанол. Этанол бууланууга ээ болуп, тез темпте бууланып, тери бетиндеги жылуулукту алып кетет. Үчүнчү, ментол. Ментол териде ката сезим пайда кылат. Иш жүзүндө теринин температурасы чыныгы төмөндөбөйт. Бул жалбыз компут жегинде тыны калганда суук сезимге окшоп кетет. Буулануучу курамдардын бугайланып жылуулук шимирүүсү, анын үстүнө сезгир мүчөлөрдүн ката сезиминин шайкешүүсү менен суук сезим бере турган чачма кишини салкын сезинтүү максатына жетет. Чачып болгондон кийин тердеги суу курамынын шимирилип кетүүсүнөн сактануу үчүн кээ бир чачмаларга дагы глицерин жана суу сыяктуу нымдуулук сактоо курамдары кошулуп, суу курамын сактап калат.

Лайыктуу иштетилбесе кандай опурталдар көрүлөт? Биринчи, жарылуу опурталынан сергек болуу керек. Суук сезим бере турган чачмадагы этанол, пропан же бутан оңой эле жана турган газ болуп аба менен аралаштырылгандан кийин жылуулук кайнары жана отко жолукканда күйүп жарылуу опурталы бар. Эгер бекем бекитилген боштукта чачып болуп, дароо чакмак иштесе, акыбетин ойлоп жетүүгө болбойт. Базардагы кээ бир суук сезим бере турган чачмаларга тумандатып чачуу кутусу иштетилет. Тумандатып чачуу кутусу басымдуу идиш болуп, эгер уланды жогору температурага жолукса аябай оңой эле кутудагы кайноотуу үнү төмөн болгон ар түрдүү суюктуктарды буугайландырып, басымын тез темпте арттырып тумандатып чачуу идишин секунд ичинде жарылуу кутусуна айландырып коет. Көптөгөн киши оңтойлуу болсун көздөп дайым суук сезим бере турган чачманы жайдагы жогору температурада аптоона ичине ары алды айнек астына коюп коет. Бул аябай кооптуу аракет болуп оңой эле жарылууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Байкас кылыңыз. Бул түрдүү түшүмдөрдү салкын, шамал өтүшө турган жерде сактоо. Чөйрө температурасы 50 Цельсий градустан

жогор болбостук керек. Балкон, терезе текчеси, автоунанын борбордук тизгиндөө текчеси, арткы сандык сыяктуу күндүр оңой түшө турган орундарга коюу катаң чектелет. Андан башка ата-энелер мына буга байкас кылуусу керек. Жакын аралыкта иштеткенде чачманын жогору темптүү аба агымы балдардын көз, ооз, мурун бөлүктөрүн оңой эле урулат. Эгер балдар ойноп жатканда чачманы кийимге катаа чачып койсо, от менен учурашкан замат оңой эле өрт апатын келтирип чыгарат.

2. Терінің үшіп қалусынан байқас қылу. Бұл түрдегі түшімдердің бөтелкілеріні температураны тез темпте төмендету дарысы. Дақиқа ішінде суыту сияқты қаттар жазылған болып часселе температураны 30 селси градус төмендетет. Температураны 40 градус төмендетет деп үгіт қылынады. Чачманың құрамын инчке текшергенден кейін анан ішінде құрғақ мұз бардығын байқағанға болады. Адистер мындай тааныштырды. Базардағы бір бөлік температура төмендету дарыларына жазылған құрғақ мұз даяр түшім ішіндегі қату авалдағы құрғақ мұз болбостон тек чачқандан кейін көмірте қош қышқылын газдаштырып дене сырты температурасын қысқа уақыт ішінде төмендету болып таасир көрсөтү механизми жағында тері орылар бөлімді клиникада іштетіле тұрған сұйық азот арқылы тоңдотып дарылау менен окшошуп кетеді. Бирок анын суутуу сызылдыгы тери оорулар бөлүмүндө дарылоодо иштетиле турган суюк азот менен тоңдотуудан кыйла эле төмөн болуп экөөнүн таасир көрсөтөнүмү окшош болбойт. Суюк азот менен тоңдотуп дарылоо аргасы аябай төмөн температурадан пайдаланып вирустук сөл дегендей бейнормал өскөн тикандарды некроздош ары табигый түшүрүп жиберүүнү максат кылат. Бирок бул механизм нормал терге иштетилсе толук абалда тикандарды жаракаттандырат. Бул түрдү түшүмдү иштеткендеги тоңдотуу температурасы өтө төмөн, мөлчөр өтө көп же таасир көрсөтүү убакты өтө узун болсо тери оңой эле үшүп калат. Өзгөчө кишилер тобунун иштетүүсү сунушталбайт. Балдар, картайгандар, терси сезгир, негизги оорусу барлар сыяктуу кишилер тобунун бул түрдү түшүмдү иштетүүсү сунушталбайт. Балдардын тери калканы дагы жетилбеген, териси жука төмөн температуранын дүүлүктүрсүнө, хитанол жана метанолго чыдаштык берүүсү аябай начар болуп оңой эле үшүп калуу, дүүлүгүчү тери сезгерчи же артыкча сезгирдик көрүлөт. Балдар жайсызданысын туура көрсөтүп бере албайт. Ошого чачкан убакты узун, аралыгы жакын болуу себебинен оңой эле оор жаракаттанат. Бир бөлүк картайгандарда тери сезими алсыздоо, айлануу жөндөмү төмөндө. Мисалы, диабет оорусу, айлана нерв оору өзгөрүшү, айлана кан тамыр оорусу бар болуп төмөн температура сайшып ооруну сезе албайт. Үшүк же дүүлүгү көрүлгөн убагында сезбей оңой эле кечигип бир жактылуу кылууну келтирип чыгарып, жаракаттанууну оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге картайгандардын терисі кургак, калканы алсыз болуп, этанол сыяктуу курамдар тери калканын ан сайын бузулууга учуратып, кычышуу, темиретки сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Андан башка териси сезгир, тери калканы зыянга учураган кишилер тобунун териси жогору жооп абалында болот. Этанол, кушкержит өзөгү, минитол сыяктуу курамдар оңой эле тери оору белгилерин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Анын үстүнө температуранын тез темпте төмөндөшү тери кан тамырлардын бейнормал жыйрылуусу кеңейүүсүн түйлүктүрүп артыкча сезгирдик белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Коопсуздук иштетүү эскертмеси. 1. Иштетүүдө мурда иштетүү аргасын инчике окуу. Окшош бир тери орунга көп мөлчөрдө чачпастык керек. Кийим же сүлгүгө чачып дүүлүгүн азайтуу сунушталат. 2. Өрт кайнары жана жогору температуралуу чөйрөдөн алыс туруу. Өрт кетүү жарылуунун алдын алуу керек. 3. Автоунаа ичи же бекем бекитилген бойчутукка көп мөлчөрдө чачпастык, газдын жыйылып опурал келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүшүмдөрүн туура иштетүүчүн кандай кылуу керектиген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүз улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык тустап алын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Көзүбүздүн чарчоосу негиздүүсү көз карегинин өтө шашылыштыгынан келип чыгат. Чөнтөк телефондун экраны өтө жарык болгондо көз кареги кичирейип нур кирүү мөлчөрүн азайтып көз карегинин тарайуусун тизгиндей турган булчуңдар кудум муштумду бекем түйүп алып кое бергенге окшош сызыл бекем абалда турат. Убакыт узарган сайын көз ачышат. Канык түс абалы көп бөлүгү ак түстүү арткы көрүнүшүн сус түскө алмаштырып жалпы нур чыгаруу мөлчөрүн азайтат. Анан кол менен жарыктыкты 30% айланасына түшүрүп экөөнү кошуп иштеткенде көзгө кире турган нур жалпы мөлчөрүнүн жарымынан көбүрөгүн азайтууга болот. Көз кареги булчуңдары эркиндешет. Теңешүү аргасы

Алма чөнтөк телефондо. Көрсөтүү жана жарыктык даражасынан канык түс абалын ачуу. Android чөнтөк телефондо көрсөтүүдөн канык түс баш темасын таап, анан автоматик жарыктык даражасын бекитип, кол менен жарыктык даражасынын 30%-дан 40%-гача теңшөө керек. Алгачында сус сезинүүңүз мүмкүн, бирок көзүңүз буга 2 күн шайкешкенден кийин сус сезинбей эле калбастан кайра узун вакыт көргөндөн кийин дагы көзүңүздүн ачышпай турганын байкайсыз. Бүгүн чөнтөк телефондун түсүн сус кылып, канык түс абалын алмаштырыңыз. Бир аптадан кийин уктоодон мурда чөнтөк телефонго карай турган убактыңыз өзгөрбөгөн болушу мүмкүн. Бирок көзүңүздүн ачышып чыңкалуу сезими көрүнүктү жеңилдейт. Нурдун дүүлүктөрсүн азайтуу көздү коргонун эң жөнөкөй, эң тикелей аргасы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түс абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу армандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Куучуң ооданы жайкаштык ооруга бүт күч менен кепилеттик кылды. Каракаш ооданы Койчайлы элчек кыштагындагы коммунисттик партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштактарга барып коңшуларына жылуулук жеткирди. Марал башы ооданы Серикпуя шаарчасы 5 түп кыштагы партия ячейкасы автоном район боюнча Озот негиз катмар партия буюму деген наамга ээ болду. Иле Хуалиң тирүү мал чарба соода базары

0: Тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тамыз дагы 7-нче айда буудай оору кызматы кызуу жылыштатылууда. Учурда Куучуң оодандагы 500 миң модон ашуун жердеги буудай арт-артынан бышып, буудай толкундары жайкалып, үт оодан боюнча түндүктөн түштүккө карай жайкашты оору жалп эткен башталган болуп, алтын түстүү айдоолордо чоң типтеги дыйканчылык машиналары ары бери жүрүп, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап буудай ооруп, айдоолордо аштыктан мол түшүм алынган шашлыш дыйканчылык көрүнүшү бардыкка келди. Бүгүнкү айылкы кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданынын көп түрдүү чараны тең колдонуп, жайкаштыктан мол түшүм алууга кепилет кылган көрүнүшүн айтып беребиз.

бир канча күндөн бери Куучуң ооданы Бебен шаарчасы Сан Тоң кыштагындагы күзгү буудайлар чордондо оруу мезгилинен отурлап алды. Айдоолордогу машактар чоң дандарытолук буудайлардын өсүү абалы кишини кубантып, эки чоң комбайн айдоодо жогору өнүмдүү машыкпат кылып, уруу, дан айруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, жайкы жыйым терим өнүмүн зор даражада өстүрүлдү. Быйыл Бебен шаарчасы шайкеш үйсү күчтүү, туруктуу, мол түшүмдүү Синдоң 22 номерлуу сапаттуу буудай сортторун негизинен жалпылаштырып, аштык түшүмүн туруктуулаштыруу, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу негизин бекемдеди. Жакын жылдардан бери бул жер жогору өлчөмдүү айдоо жана акыл идиректүү айыл чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу эгинчилик үлгүсүнө сөөнүп, адам күчү өздүк наркын зор даражада азайтып, аштык өстүрүү өнүмүн чыныгы өстүрдү. Сантун кыштагы Түн Чүн Юан кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Чоң Вэйбин кубанган түрдө мындай деди. Быйыл буудайдын өсүү абалы былтыркыдан жакшы, түшүм ченеминде дагы жаңы деңгээл жаратуу божомолдонду. Сапаттуу сортко жакшы арганы септөө ачтыктан мол түшүм алып, киреш арттыруунун өзөктүү тирөөчү болуп эсептелет. Куучуң ооданы мамлекеттин айыл чарбаны жашыл өнүктүрүүнү алдын жол коюу район абзелдүүлүгүнө сөөнүп, эгинчилик курулмасын сызыл кылдаштырып, сапаттуу бууласы бекем буудайды кең көлөмдө жалпылаштырды. Органик жер семирткичти көбөйттү, химиялык жер семирткичтин ченемин азайтуудан турган жашыл өстүрүү аргасы аркылуу топуракты өнүмдү жакшылап, соо майсаларды жетиштирип, буудай түшүм менен сапатын тең арымда жогорулатууну ишке ашырды. Аштыктан мол түшүм алуу илмий Барбай штаб башкаруу асроодон айрыла албайт. Куучуң ооданы айдоолорду Барбай штаб башкарууну ичкелештирүү аркылуу буудайдын өсүү абалын коргоп, ар жылы буудай, боз чаң тылаңы катарлуу түрдө ылаң, курт, кумурска зыянын күзөтүү, алдын алып тизгиндөө кызматтын мөөнөттөн мурдагы улаа чайдырып, тарт, курт, кумурска зыянынан коргонуу калканын жан жактуу бекемдөө менен бирге акыл идиректүү айыл чарба акыл жөндөмдүү сугаттоо жабдууларына сүйөнүп, чөнтөк телефон аркылуу алыстан тизгиндөө, убакыт жана суу үнөмдөөнү ишке ашырып, эгин жердин топурак сапатын жакшылап, тамыр системасынын жашоо күчүн козготуп, илим техникалык башкаруу, асыроо менен эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, ар бир сум кунарлуу айдоодон туруктуу түшүм алып, сапатын өстүрүп, мол түшүм алып, өнүмүн арттырды. Жайкы жыйым терим чабуулунда бүткүч менен жеңишке жетип, бир тал

Ауданды да калтырбай кампага толук киргизүүгө кепилет кылуу үчүн Күчүң ооданы 720 комбайнды айдоолорго биргелики пландап бөлүштүрүп, бүт өлкөм боюнча машиналашкан жыйып алуунун толук капталуусун ишке ашырып, дыйканчылык убактын бекем кармап зыянды азайтты. Оодандык айыл чарба айылык Иштак Идрасы айыл чарба машиналарын жайылтуу пунктунун адис инженери Мадиен Шау мындай деди. Быйыл биз жайкы буудайды машинада жыюу зыян салыштырмасын 1% ичинде. Сапаттуу жерлер

Бүт ооланда азыр бар болгон жайкы аштык сатып алууну эң калдырган кирхана 43 жетип, сапаттуу аштыкта жакшы баа саясатын жолго коюп, аштык өстүргөн дыйкандардын закондуу укук талабына чыныгы кеп эле тыкылды.

Азыр жергиликте Шиндоң 22-нч номерло биринчи даражалуу буудайдын ар килограммын эң жогору сатып алуу баасы 3.1 юанга, адаттагы биринчи даражалуу күзгү буудайдын сатып алуу баасы 2.6 юанга жетти. Уудан боюнча түрдүү базар негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга дилгир жетектеп, закон аткарууну текшерүүнү дайымдоолаштырып кулач жайдырып, сатып алуу базар тартибин калыпка түшүрдү. Ошону менен бирге аштык өстүрүү толуктама жардам акчасы, аштык камсыздандыруусу, өндүрүш курбаты сыйлык толуктамасы катарлуу дыйкандарга нарып жеткирүү саясаттарын жалпыэтке ыйнакташтырып, дыйкандардын аштык өстүрүү ишенимин сызыл арттырды. Жайкы жыйын терим мезгилинде Гучуң Оодан аштык коопсуздугу жоопкерчилигин мыкты бекемдеп, түндүк Шинжаңдын аштык кампас ордун бекитүүнү такан чыкты. Сапаттуу сорт менен сапат өстүрүү, илим техника аркылуу барбай штаб башкаруу, машинада чукул жыйнап алуу, саясат менен толук кепилеттендирүү аркылуу жайдын 3 иши өндүрүшүнө жан жактуу кепилет кылды. Божомол менен бүт оодандын жайкы аштык оруу кызматы 8-айдын ортолорунда жалпы бетке акырлашат.